בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

מלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

שם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: דלי קבוליניץ. רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות צי במזרח התיכון. על רקע הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי איראן תימחק מעל פני האדמה כלשונו, אם זאת תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט באזור. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי איראן ירתה גם לעבר מדינות שאינן צד ישיר לאימות, ובהן ספינת מטען דרום קוריאנית. הוא קרא לסיאול לשקול להצטרף למבצע האמריקני המכונה פרויקט חופש להבטחת השיט במצר. טראמפ נמנע מלהאשים את איראן בירי טילים אל עבר איחוד האמירויות. בצהל מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. ולאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה, האירועים במצר רומוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך. כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום. כך אבאס ערקצ'י. ארצות הברית ומדינות המפרץ מגבשות הצעת החלטה במועצת הביטחון של האום נגד איראן בעקבות חסימת מצר הורמוז והפגיעה בחופש השייט באזור. לפי שגריר ארצות הברית באום מייק וולדס, המגעים על ההצעה התקיימו השבוע. הערכת המודיעין האמריקני קובעת כי לוח הזמנים הנדרש לאיראן לפיתוח נשק גרעיני לא השתנה מאז הקיץ האחרון. אז הוא ערך כי תקיפה אמריקנית ישראלית דחתה את היכולת עד כשנה. כך דווח ברויטרס לפי שלושה מקורות המאורים בנושא. ועוד בחדשות, הדיון בעדות נתניהו יחל היום ב-1:30 בצהריים. כך קבעו השופטים בעקבות בקשת ראש הממשלה לדחיית הדיון עקב ההתפתחויות הביטחוניות ולמול התנגדות הפרקליטות. זאת לאחר שעיינו במסמך החסוי שהוצג להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מעונן חיכית עד מעונן, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר בחסות
1: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב. לפני שניכנס לכותרות ולרוחות המלחמה, תראו, לפעמים אפשר להשתמש בצרה רחוקה או צרה שהיא עוד לא נושקת לפתחנו, כדי להרגיע את הצרות המיידיות שעורבות לנו. אז תכירו את הנטה. הנטה. הנטה זה נגיף, וזה נגיף שהוא ידוע וכבר זמן רב, אבל גם ידוע שאין לו, אין לו תרופה. בדרך כלל הוא לא תוקף בני אדם, אבל לעתים, כמו שאנחנו מכירים מסיפור הקורונה, לעתים הוא עובר איזה שינוי ופתאום יש לנו נגיף שפוגע בבני אדם. ויש נגיף כזה, נגיף קטלני כזה בשט תענוגות באוקיינוס האטלנטי, ויש שם נושאים באמת ששילבו ממיטב כספם, והם עכשיו תקועים שבועות כבר, כבר אחדים מתו, אחדים חלו ויצאו מזה, והסיפור מזכיר נשכחות, אתם זוכרים את אותה ספינה עם הקורונה שלא הושטה לאגון וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, אז הבחנתי אתכם במשהו באוקיינוס האטלנטי, באיזה ספינה מבודדת, ועכשיו אנחנו כבר לא דואגים ממה שיהיה פה הבוקר, הלילה. אתם צריכים לראות את הפנים של מאיה. עזוב אותך דליק עם השטויות שלך, רק זה חסר לי עכשיו, רק זה. נכון, נכון, צודקת. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו באמצעות האפליקציות של רדיו דרום ורדיו חיפה. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל, קובי פרל האיש שעדיין אין לו פנים, אני לא מכיר אותו, הוא לא היה פה, הוא נורא מוזר. יכול להיות שהוא בכלל איזה דמות שעוצבה על ידי AI, קובי פרל, יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, קובי פרל ברדיו חיפה, נודה לי האלי, ובואו ניגש ישר לכותרות, או לא, נספר את סיפור הבוקר. תקשיבו, יש, במזרח מדברים על התהוות גומלין, שהכל קשור בהכל, הכל מחובר להכל. לכל מעשה שלנו, לכל מה שקורה, יש השלכות על דברים אחרים. והבעל שם טוב עושה את זה מאוד מאוד יפה בסיפור קצר עליו, שהוא דווקא דיבר על עניין ההשגחה הפרטית, האלוהית, על הכל, על הכל. אז בוא נספר את הסיפור כלשונו, עם שפה קצת ארכאית, אבל אפשר לקבל פה שיעור על עלה שנפל מאילן. הבעל שם טוב דיבר פעם עם תלמידיו בעניין השגחה פרטית בהתאמת הזמן והמקום לכל נברא, ואמר לתלמידיו שיבואו למחרת אחרי חצות היום. כשבאו יצא איתם הבעל שם טוב אל מחוץ לעיר מז'יבוז', נכנס עמם לחורשה ואמר שיביטו על אילן מסוים. הביטו ראו איך עלה נופל מהאילן והרוח מגלגלו הלאה. אמר להם ללכת אחר העלה שנתגלגל ונתגלגל, ויצא מהחורשה והגיע למקום ניר, שדה, שהאדמה שם בלי שום צמח. וראו שיצאה תולעת מקליפתה, והעלה התגלגל, נתגלגל עד התולעת, והתולעת התחילה לחרסם את העלה. כן, גם לעלה אחד יש תפקיד בתוך התהוות הגומלין. אי שם מחכה לו התולעת שלו במקום צחיח כדי לשמור על המשך חייה, המשך גלגולה. טוב, בוא נעבור לידיעות אחרונות. הכותרת כאן, הסלמה במפרץ, מתקפת טילים על איחוד האמירויות ואומן. איראן משחקת באש, זו הכותרת שידיעות אחרונות בחרו. רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצרי הורמוז, או הורמוז יש לומר, הרפובליקה האסלאמית שיגרה טילים בליסטים, טילי שיוט וכתבאמים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. הנשיא מאיים, אם איראן תתקוף כלי שיט אמריקאים, היא תימחק מעל פני האדמה. בישראל עוקבים בדריכות, אך בינתיים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. כן, יש על זה סדרה של דיווחים וידיעות מים בוערים, זה כותרת נוספת. המתח במפרץ מגיע לנקודת רתיחה בתגובה להכרזת ארצות הברית על מבצע לפריצת מצר הורמוז. איראן תקפה ספינות צבאיות ומסחריות וירתה לעבר שכנותיה. טראמפ איים, אם ימשיכו, איראן תימחק. רמטכ"ל צבא איראן, כל כוח אמריקאי שיגיע ייתקל בטילים ורחפני קרב. הקבינט המורחב יתכנס מחר לדון בהשלכות האפשריות, בהן חזרה ללחימה. גורם ישראלי, עכשיו זה תלוי באיראנים. אם הם ישתוללו, ארצות הברית ואולי גם ישראל יצטרכו לחדש את האש. רון בן ישי כותב, זו רק ההתחלה. בטהרן מבינים שאם יפסידו במערכה והמצור הכלכלי שאוכף טראמפ יימשך, שרידות המשטר נמצאת בסכנה מיידית, ממשית. הביקורת, כותב צחי הנגבי, על דרך התנהלותו של טראמפ אינה לגמרי מופרכת, אבל המבחן האמיתי הוא אחר. האם ארצות הברית בהנהגתו מחלישה את איראן ומסייעת לישראל לחזק את עוצמתה המדינית והכלכלית? התשובה בתור 15 חודשים לכהונתו היא ללא ספק חיובית. יש גם היום תיאור, ממש תיאור פלסטי על הקריסה של הכלכלה האיראנית. זאב אברהמי כותב את זה היום בהרחבה, והוא מדבר על זה שהמלחמה והמצור הימי דוחקים את הכלכלה האיראנית אל סף תהום, אינפלציה של, שימו לב למספר, 70%, התעשייה המושבתת, האינטרנט מנותק, והאבטלה שוברת שיאים, וזה לא הכל. מחירי המזון והתרופות מזנקים בעשרות עד מאות אחוזים, תרופות מצילות חיים נעלמות מהמדפים, והורים נאלצים לבחור בין טיפול רפואי לאוכל על השולחן. זה תיאורים שאנחנו הרבה פעמים שומעים גם אצלנו, חברים, שמצבנו לפחות נחשב הרבה הרבה יותר טוב. לשאלה שהכי מטרידה את טראמפ, אין כרגע תשובה. האם קריסת הכלכלה האיראנית תוביל את משמרות המהפכה לפשרה או מלחמה? כן, אז זו הכותרת המרכזית, ויש עוד כותרות, יש עוד כותרות. למרות ניסיונות המשטרה לאכוף את הנחיות פיקוד העורף, אלפי חוגגים השתתפו אמש בהדלקה המסורתית במירון. למה דעתכם החיזבאללה לא ירה על הר מירון? יש לזה כל מיני תשובות. אחת סינית ומכוערת שאני אביא בפניכם, זה שהחיזבאללה יודע שחלק גדול מהמשתתפים שם הם מתאהבים את הציונות והמדינה הציונית, והם גם לא חלק מהצבא. נמות ולא נתגייס, היו השלטים שהיו גם שם, ויכול להיות, רק אני אומר, יכול להיות שבגלל זה זה לא קרה, הייתה זו לכאורה מטרה משובחת. לא שמים על הוראות, לא שמים גם על הציווי הבסיסי, הדתי, ונשמרתם לנפשותיכם, גם לחלל שבת מותר מפת הזהירות, אבל לא כשמדובר בשמעון בר יוחאי, לא. כן, גיוס כללי, עוד כותרת, גיוס כללי, שחקני החיזוק של ליברמן וגולן, שרון שרעבי, אחיהם של יוסי זכרו לברכה, ואלי, יצטרף לישראל ביתנו. פעילת המחאה, מורן זר קצנשטיין, תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. ושלג באמצע האביב, לראשונה זה 15 שנה, חודש מאי, התכנסה פסגת החרמון במעטה לבן. מהי קורה פה? מהי קורה פה? 40 שנה לא היה מזג אוויר כה חורפי בתקופה הזאת של השנה. סנטימטרים של שלג נערמו בחרמון העליון, גשמים ירדו בצפון ובחלקים באזור המרכז, היה גם ברד. מחר כבר אמור להתחמם ומחרתיים ישוב האביב. אבל זה לא זה, תחשבו על מה קרה פה בחורף, היה פתאום 30 מעלות, בחורף, 30 מעלות בחורף, פתאום, ופתאום גשם, ופתאום התנועה הזאת, בין חום קור, היא סמן, לא בא לי להגיד לכם סמן של מה, אבל אם מדברים על, על עזרות, אולי נדחה את זה לאחר כך, אז יש עזרת זהרונים, תזכרו, אזהרת זהרונים. אנחנו עם ישראל היום. דריכות בישראל אחרי חידוש הירי במפרץ הפרסי, המצב יכול להתלקח תוך שעות. לעתים יש הרגשה שעורכי העיתון אוהבים את הכותרות האלה, אוהבים, ויש להם גם תמיד איזה טיל תורן שנראה יוצא לדרכו, או מטוס, איזה מפציץ באמצע המשימה, זה מצטלם טוב, וכנראה מוכר טוב עיתונים. מדברים באש, ההסלמה במפרץ מאמת להביא לחידוש מלא של המלחמה. ארצות הברית פרצנו את המצור על מצר הורמוז, והשמדנו כל גורם איראני שניסה לפגוע בכלי שיט שחצו. טהרן בתגובה שיגרה טילים לאיחוד האמירויות. טראמפ, איראן תימחק מעל האדמה אם תתקוף אוניות אמריקאיות. ההסלמה לא מרשימה את הפרקליטות, והיא התנגדה לביטול עדות נתניהו היום. לדעתי יש איזו פשרה שהוא חלק מהיום יהיה. שבועיים לאחר רצח זלקה, המשטרה לא מצאה עדיין את הסכין, המשטרה מצהירה שכל המעורבים בידיה. יש זעם על דברי

יושב ליד שולחן שנמצא 20 מטר ממנו. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה. כן, אני חושב שאחרי כותרות כאלה אנחנו צריכים קצת מוזיקה. הנה זה בא.

0: שוב בוקר טוב לכם, בוקר טוב למצטרפים החדשים, עכשיו 6:20, ואיזה כיף שאתם איתנו. השבוע אנחנו עם עיריית תל אביב יפו ומרכז השלטון המקומי מביאים בשורה חדשה לעולם התשלומים העירוניים, זה נקרא מוניבוקס. מוניבוקס, תרשמו בפניכם. מעכשיו כל התשלומים עוברים לדיגיטל והכל במקום אחד, בפייבוקס שלכם. הכל הופך להיות פשוט וקל יותר, לא צריך לרדוף אחרי חשבונות מפוזרים, להתעסק בבירוקרטיה, פשוט נכנסים לפייבוקס, רואים את היסטוריית התשלומים באופן מסודר, משלמים את הארנונה וסוגרים את הפינה. מהפכת התשלומים הדיגיטלית מתחילה בתל אביב יפו, ואם אתן ואתם תושבי העיר, כדאי להיכנס ולהירשם חינם למוניבוקס. מוניבוקס. פרסומות.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות

0: המחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, je suis un thème à l'unime leur tof,
3: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. 107.5 רדיו חיפה.
5: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
6: תראו מה קורה, אני מספר לכם פה בהרחבה על החששות מחידוש המלחמה עם איראן, ופה אצלנו, מלחמה, אתמול נפצעו שני חיילים בינוני, ויורים על יישובי הצפון, אז צריך לחשוב על מה שקורה פה אצלנו, כשאנחנו מנועים על ידי טראמפ להגיב כמו שצריך. אבל אני רוצה להחליף רגע עניין וספר לכם על כישורית. אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה. זה כפר ייחודי שכל חבריו הבוגריו עם צרכים מיוחדים בפן ההתפתחותי, הרגשי והנפשי, הם חיים ועובדים שם בכפר, והם יוצרים, ופה אני פונה לכם, יוצרים שם סבונים, בין השאר סבון שנקרא כישור, וזה סבון עם שמנים ארומטיים, ופשוט נפלא, שם כל ניחוח נרקח בקפידה. בקיצור, תתרשמו, תיכנסו, תקישו בגוגל סבון קישור, ותזמינו, יש שם גם את הטלפון, ותזמינו ותסייעו להם, ותסייעו לעצמכם. יהיה כיף. טוב, אנחנו מעיתון הארץ. גם כאן הכותרת, דריכות גבוהה בישראל אחר שאיראן תקפה את איחוד האמירויות. ארצות הברית, נפרץ המצור בהורמוז. ארצות הברית הודיעה כי שתי ספינות סוחר אמריקאיות חצו את המצר. יש שם מאות ספינות ענק שמחכות, מאות, מכל העולם. טוב, יש פה עוד פעם תיאור, כמה שיגרו לעבר מה. האמירויות אומרות שיגרו לעברנו 15 טילים, ומתקן נפט נפגע מכתבם. שבק שינה את עמדתו, ואוריך יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה. בחוות דעת סודית, הוא קבע כי מתן אוריך יכול להיכנס, אף שהוא חשוד בעבירות ביטחוניות. לשינוי, קדמו שיחות בין בכירים במשרד לאנשי השירות. סמנכלית ועדת הבחירות היוצאת, עורכת הדין אורלי עדס, אמרה בשיחות סגורות כי פחדה מחשש שתותקף כמו יצחק עמית, לכן פרשה. האקרים איראנים חדרו במשך 6 שנים למכון למחקר ביטחון לאומי. תלמידים בכיתות ב' עד ת' בקריאת שמונה מתקשים בקריאה ובכתיבה. מה הפלא, שנים ללא לימוד. היועמ"שית הודיעה להרצוג כי היא מוכנה לשוחח עם נתניהו על הסכם טיעון. התלמידים שנהנים מתקצוב יתר מגיעים להישגים נמוכים. תלמידי החינוך הממלכתי דתי רשמו הישג נמוך במיוחד במבחן המצב האחרון באנגלית, עם ציון בממוצע נמוך מזה של החינוך הממלכתי או הערבי, אף שהחינוך הדתי מקבל את התקציבים הכי גדולים בשנים האחרונות. יש תוכנית לבנייה נרחבת בכרמל, והיא מעוררת חשש לפגיעה בטבע. זה תוכנית, מספר הבוקר צפרי רינת, לבנייה של 2850 יחידות דיור במורדות המערביים של הכרמל, והיא עומדת לעלות השבוע לדיון בוועדה לתכנון ובנייה. פעילי סביבה מזהירים שהבנייה תגרום נזק כבד לנוף הייחודי של הכרמל, ומציינים שמדובר בתוואי שטח בעל חשיבות אקולוגית גבוהה. אלה הם כותרות הארץ, ואנחנו שוב עם שיר. יונתן, סע הביתה, אושיק לוי.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אין הרבה דברים שאפשר ללמוד מאמסטרדם, אבל הנה משהו שפשוט עורר אצלי התפעלות גדולה. היא בעצם המטרופולין הראשון שאוסר פרסום מוצרים מזהמים. אתם יודעים שלאורך השנים יצא למוניטין של עיר שבה הכל הולך, הזנות חוקית, הקופי שופ שמוכר את מריחואנה וחשיש וכן הלאה. כעת העיר עולה על נתיב חלוצי ומכיוון הפוך. בסוף השבוע היא הופכת למטרופולין הראשון בעולם שאוסר פרסום מוצרים ושירותים שגורמים לפליטה נרחבת של גזי חממה. למשל, אסור שם לשווק טיסות והפלגות נופש ליעדים רחוקים. זה מסוג הדברים הכי מזהמים, אם לא ידעתם. באותה הזדמנות נאסרו גם פרסומות למוצרי בשר בשל הנזקים הסביבתיים. בקיצור, יש מהלך של העירייה לצמצם את הצריכה של מוצרים או שירותים הכרוכים בתהליכים עתירי פחמן. מה זה קשור להיצע? זה משהו שקורה שם באמסטרדם, כי כל אחד מאיתנו צריך לחשוב פעמיים כשהוא צורך מוצרים שגורמים לגזי חממה נרחבים, כמו למשל אכילת בשר, או בוא נהיה נחמדים אליכם, נגיד לכם אכילת יתר של בשר, אפשר לאכול פעמיים בשבוע, לא יותר מזה. ורק לזכור שבכל פעם שאנחנו עולים בית אהבה למטוס, ואנחנו טסים טיסות ארוכות, לא לקפריסין אתונה, אנחנו גורמים לזיהום משמעותי.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה. רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל, שוק דלל.
0: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: יש לייפסטייל?
14: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: Let's identify.
19: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
0: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: 107.5 רדיו חיפה.
6: בוקר טוב דלי, בוקר טוב לכולם.
4: טוב, היום אנחנו מדברים על קורקום, אנחנו כולנו יודעים שקורקום זה באמת תבלין בריא מאוד, ואני רוצה בעזרתך גם להבין מדוע, וכמו שנשמע בהמשך, איך צריך לצרוך קורקום באופן הטוב ביותר, הנגיש ביותר והנטמע ביותר במערכת הדם על סגולותיו. אז בואי נתחיל. אז קורקום באמת הוא אגדה, או שהוא באמת צמח מרפא אמיתי?
6: מה אני אגיד לך, כבר הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, הוא נחשב לאחד מצמחי המרפא העתיקים ביותר בעולם בשימוש רפואי. עכשיו, אנחנו יודעים גם שבלי קשר, אנחנו מכירים אותו קולינרית, שהוא תבלין נהדר ומשבח את האוכל. ליתרונות הבריאותיים שלו קשור החומר שנמצא בתוכו, שנקרא הקורקומין. עכשיו, מכיוון שזה תבלין כל כך פופולרי, אז במאה השנים האחרונות נערכו עליו אלפי מחקרים, ועשרות ניסויים, כולל ניסויים קליניים, שהוכיחו את היעילות של הקורקום בסיוע של בעיות, פתרון של בעיות רפואיות רבות. עכשיו, יש לו השפעה חיובית בעיקר על דלקות, על כל מיני סוגי דלקת, וגם הוא נחשב לאחד מהאנטי-אוקסידנטים, הנוגדי חמצון החזקים והטובים.
4: אני רק רוצה להגיד לדלקות, אחת הדלקות הבעייתיות זה דלקת מפרקים, שלה לרפואה הקונבנציונלית כמעט ואין פתרון, והקורקומין מסייע, אני אומר בזהירות, כי אנחנו לא מנסים להחליף פה תרופות.
6: לא, חלילה, גם לי אסור להגיד את זה, אתה יכול להגיד את זה.
4: אז אני אומר, כן.
6: מסייע בדלקות, וכל אחד ייקח את הדלקת שלו. עכשיו, למה בעצם אנחנו טוענים ומוכחים שהקורקום לא מספיק כתבלין? נכון, אפשר לאכול קורקום, ולמה לא? אז באמת לקורקום יש את היתרונות שלו, רק יש דבר אחד, החיסרון שלו שבקורקומין עצמו שנמצא בתוך התבלין, יש בממוצע 2%, רק 2% של חומר פעיל. כך שהזמינות הביולוגית שלו בגוף היא מאוד מאוד נמוכה. הספיגה שלו בעייתית, ובכדי שאנחנו נוכל ליהנות ממנו, שהוא צריך להיספג, להגיע לדם ולהישאר שם, אנחנו צריכים לקחת תוסף של תמצית מרוכזת.
4: וכאן אנחנו מגיעים כבר ישר למוצר, אבל אני נעזר בחברי, הסוכן שלי ב-AI, ובדקתי, okay. ואני אגיד כמה דברים שאולי את בנועה מלהגיד, שהקורקומין עוזר בין השאר לבריאות הלב ומערכת הדם, כולל הורדת ה-LDL, הקולסטרול הרע והטריגליצרידים, מאזן את לחץ הדם, מסייע למערכת העיכול והכבד, לבריאות המוח ומערכת העצבים, מפחית סימני דיכאון, ומסייע לירידה במשקל, בקיצור, בית מרקחת שלם. אז זהו, סליחה, אבל אני פשוט
6: הייתי חייב. בקיצור, מותר פעיל, לא, זה מצוין, אתה עושה את מה שצריך. כי אתה בעצם מסביר בצורה מאוד יעילה, שאנחנו צריכים קורקומין מרוכז. עכשיו, מה הבעיה? כאילו, עולם המדע חיפש הרבה מאוד שנים, איך אנחנו בעצם ננגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה, כדי להתמודד עם הספיגה שלו. אז הצליחו. הצליחו בצורה מצוינת של פטנט שרשום שחברת נובה סול, וזה נמצא בתוך הקורקומין ספקטרום של סולגר.
4: רגע, עוד פעם השם, קורקומין ספקטרום של סולגר.
6: נכון.
4: קורקומין ספקטרום של סולגר, אוקיי.
6: זה פטנט שמה שהוא גרם לספיגה בגוף וזמינות ביולוגית שלו, גבוהה ומוכחת במחקרים, מוצר שזכה בפרסים בינלאומיים, היעילות שלו נבדקה גם על בני אדם. כך שאנחנו יודעים שהמוצר הזה הוא יעיל בפי 185 יותר מכל כמוסה אחרת. הערך של כמוסה אחת של קורקומין ספקטרום של סולגר שווה ל-15 תבליות או כמוסות של תמצית קורקומין מרוכז אחר.
4: וואו.
6: זה מטורף. וזה מוכח מדעית. עכשיו, עוד דבר שחשוב להגיד על קורקומין ספקטרום, זה שלא רק שהוא נספג בצורה יעילה, ולא רק שהוא מגיע למחזור הדם, הוא נשאר שם בערך 24 שעות, שזה פקטור מאוד מאוד משמעותי, כשאנחנו מדברים על משמעות של יעילות וזמינות ביולוגית לגוף.
4: למי זה מתאים? למי היית ממליצה, שוב, כנטורופטית, למי היית ממליצה לקחת את זה?
6: אני הייתי ממליצה את זה לצעירים, למבוגרים, בעיקר לספורטאים בגלל כל התחלואות שאמרת, וגם כמובן למבוגרים, לחץ דם, כל מה שהזכרת אתה. יש אנשים שלוקחים את זה כמוצר טיפולי, ויש אנשים שלוקחים את זה כמוצר תומך. אני מציעה, גם שאין בעיה לקחת את זה כמוצר תומך, על אחת וכמה וכמה, אם מישהו רוצה את זה כמוצר טיפולי, כמובן שלא מחליף תרופה, אבל בהחלט משפר בצורה בלתי רגילה מה שאנחנו מדברים על כל מיני דלקות. אני חושב שגם בגלל שהוא אנטי-אוקסידנט, שהוא מונע, מונע תחלואות למיניהם, באופן כללי, אז הוא גם מוצר די חובה בסל היומי שלנו של ויטמינים. זהו, אני חושבת
4: שמספיק מינון. זה גלולה אחת ביום, נכון?
6: כן, מספיק במינון שלו, כמוסה אחת ביום, אנחנו יודעים שלקחנו, הוא נספג בדם, והוא נשאר שם לכמעט 24 שעות. יש לו זמינות מאוד מאוד גבוהה.
4: ומי שרוצה אינפורמציה נוספת?
6: יש לנו צוות נטורופטים במספר הטלפון 1-800-350-333, מה שנקרא חינם אין כסף, הם ממליצים, יודעים, מקצועיים, אדיבים, ניתן לפנות אליהם בשעות העבודה 1-800-350-333, קו ההדרכה, פנוי לשאלות נוספות.
4: ענת מרקוביץ', נטורופתית ראשית בחברת סולגר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
6: תודה, והמשך יום נפלא.

זהו חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לסוף. אני רק רוצה לשלוח אתכם עם עוד שתי המלצות קטנות. יש לי בשכם משהו בול. בקיץ הזה הערבה הדרומית ואילת נפתחות בפניכם עם מה שנקרא סאמר קארד, כרטיס דיגיטלי עם כניסה חופשית ל-23 אטרקציות, מפארק אתגרים ושנורקלים ועד ציורי פלמינגו וטעימות בירה מקומית, כל זה בעלות של 165 שקל לכרטיס, ומי שמזמין לינה של שני לילות בפארק טימנה, כרטיס סאמר קארד במתנה. חפשו סאמר קארד בגוגל. יש לי המלצה נוספת שהיא באמת לא עולה דבר, בעיקר למי שיש לו אות. יש סרט דוקומנטרי נפלא, זה נקרא רובין היערה לתפארת, סרטה של סיגל ראש, מספרת סיפור שושלת האנשים לבית רובינה, ויש שם חומרי ארכיון נדירים, אישיים וציבוריים, וזה פשוט נפלא. טוב, בואו באמת מלא אופי, כאב ואצילות, ו תראו את זה. רובינה היה רע לתפארת, רשבו בפניכם. טוב, אני חושב שהגיע הרגע להיפרד. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל, האיש והאגדה ברדיו חיפה, נודה לי אלי, נודה לכם שהייתם כאן איתנו, מקווה שגם אתם מבינים שלא טעיתם. כן, כן. שיבוא שלום עלינו. שלום, שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תקשיב! סופר ג'יפ, כוכבי 6855.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: אני רוצה להגיד
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
16: וואי וואי וואי וואי,
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: הלוואי ו...

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כוננות צי במזרח התיכון. לאחר הירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה כי האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. ערקצ'י הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך, כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום, כך אבאס ערקצ'י. הערכת המודיעין האמריקני באשר לפרק הזמן שידרש לאיראן לבנות נשק גרעיני נותרה ללא שינוי. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים המאורים בנושא. לפי הערכה, התקיפות האמריקניות והישראליות דחו את לוח הזמנים לכ9 חודשים עד שנה. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכנס היום בכירים ממגזרים שונים לדיון בהתמודדות עם העלייה באנטישמיות בעקבות שורה של תקריות אנטישמיות בממלכה. במקביל, הממשלה העלתה את רמת איום הטרור במדינה לחמור והקצתה 25 מיליון לירות סטרלינג להגברת ההבטחה סביב הקהילה היהודית. סטארמר אמר כי מדובר במשבר שמחייב פעולה ממשית ולא רק הצהרות תמיכה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה באירוע לימוד ברחוב שזר בטבריה. חובשים ופרמדיקים של מדע שהגיעו למקום פינו אותו למרכז הרפואי פוריה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי
1: פרצר. בוא נפתח באופן מסודר, בבקשה, אני רואה את זה, יום שני בשבוע, פעמיים כיתו, וזה,
2: כן. זה יום שלישי.
1: כן, הוא, אתה יודע.
2: יום שלישי, פעמיים כיתו, ואנחנו במהדורה מיוחדת.
1: מהדורת חוזרים לשגרת המלחמה, כאילו, מה, איך אנחנו...
2: אני לא יודע, אני כל הזמן רואה מתח, מתיחות, אני רואה שאיראנים התחילו לראות שוב טילים בליסטיים לכיוון המפרץ, אני רואה ירוק בעיניים.
1: האמת שהמצב... כאילו גם כל הזמן, אתה זוכר את השבועות שלפני תחילת מלחמת איראן השלישית? כאילו שהיה, איך זה מתחיל? וואי, מטוסים, מטסים נמוך. אתמול היה איזה מטס בירושלים. הנה, מטוסים, טסים נמוך, זהו.
2: אז רגע, אני רוצה להבין, הפרלמנטים חוזרים עכשיו? כי אני מנסה להבין, הפרלמנטים עכשיו חוזרים, והמומחים גם חוזרים, והם הולכים לומר, כן, היום, הערב, הלילה זה מתחיל.
1: הלילה זה יתחיל.
2: יש לי אח שהוא בן דוד של הגיס, של אח שלי, של החבר שלי, שאמר שהוא יש לו חבר בחיל האוויר שהוא טכנאי.
1: וואו, וואו, זה הולך, עכשיו, לא, גם... גם בדוד שלי אמרו לו לבוא עכשיו לבסיס.
2: כן,
1: כן, כן, אמרו, די, נו, הלילה זה מתחיל. בקיצור, אנחנו שוב פעם חיים בשגרת האוטוטו זה מתחיל, האוטוטו זה חוזר.
2: רק נאמר, הלחימה בלבנון נמשכת.
1: כן.
2: כלומר...
1: מדי פעם מופיע לך בטלוויזיה, תזכורת שיש עוד חלקים במדינה, כאילו, אתה יודע, נפתח החלון הכתום הזה, מסגב עם, חדירת כלי טיס, קריית שמונה, ירי רק קטות ותראה
2: את זה. אדוני, יש פה ניצחון מוחלט.
1: ניצחון מוחלט.
2: יש פה ניצחון מוחלט. ואתם המרמורמרים.
1: כן, תפסיקו כבר, נמאסתם. נימה, גנדי. מה זה הקפה הזה? מה, לא נלחץ לך במכונה, אח שלי?

0: נמרוד, אתה מבין קצת בשירה וליריקה. תוכל אולי למנות לי את מספר המילים בשיר הזה?
1: בוודאי.
2: Here we go again.
0: It's a watcha.
1: It's a watcha.
0: אוקיי, חברות וחברים.
2: יאללה. פנק אותם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם בום!
0: בום!
2: אז כן, בזמן שמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לנו סיפורים, יש רק מקום אחד, שאין בו מבצעים, אבל בשום, לא בחגים, אין מבצעים.
0: תן לי אותו, מה המקום הזה?
2: בום! אמרתי, בום! בום! אין מבצעים, המחירים מעולים כל השנה, כי הם נלחמים ביוקר המחיה, באמת, ולא משתמשים בקלישאות וכל מיני כוכביות או אותיות קטנות, כפוף לתקנון,
0: מקבל כפוף לשום דבר.
2: יש שם 222,777 מוצרים במחירים של פעם, המחירים עוד בשחור לבן.
0: מה?
2: כאילו זה, אז למשל אני אתן לכם דוגמאות, אתם יודעים לקראת עכשיו זה, יש למשל ניירות טואלט, חבילה של 32 יחידות, 20.90 שקל, משהו כמו 60 אגורות לגליל, אוקיי? חלונית סנט מוריס, הספרי הזה הכחול, 5 שקל.
0: באמת?
2: תהייתי.
0: גדול.
2: דיאודורנט אקס, אוקיי? זה שאתה אומר, וואי, 10 שקל, מה אני מבצע?
0: מצאתי 2 ב-20, תקשיב, מבצע חבל לך על הזמן, אחרי זה אני אגיד לך.
2: 7.5 שקל, אחד, לא חפוף לכלום. לא, שום דבר. אז עכשיו, אחרי ששמעתם באמת דוגמה חיה למחירים בבום, אתם באמת מבינים של בום, ואין באמת מחרים. אגב, יש 3 סניפים ליד יוסי. אחד ליד הבית של יוסי, במתחם אדמירליטי. השני, ליד הבית של אח של יוסי בנשר למטה ברחוב בר יהודה 54, ואחד ליד הבית של ההורים של יוסי, שזה באפולה, ברחוב הקורם 1.
0: איזה מפרגנים הבום האלה למשפחת פרץ, יאללה.
2: מה אנחנו רוצים מכן, יוסי? ספר להם איך הם לוקחים
0: איתנו כסף. אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו על הפעם ההיא שהלכתם ואמרתם, בוא נה, יש מבצע, אני חייב לקדמי מבצע, אני חייב במבצע, ואז קיבלתם את כל הסבבו של המבצע ולא היה שום, והקצו לכם את רבק. בסדר? כן. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלא בדיוק הלך כל מה שחשבתם שאתם כשאתם הולכים לקניות. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-107-5. אוקיי? המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-107-5. איזה כיף שאתה מהדהד אותי.
2: הפעמון חזר מתיקון.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: מי שיעלה לשידור, ארז, שתוק, מי שיעלה לשידור, ארז, שתוק, מי שיעלה לשידור יקבל מאיתנו 200 שקל, רק נאמר לבום.
2: או 200 שקלים.
0: או 200 שקלים, אני לא יודע, לא יודע.
2: אם הוא מהקמל או אם הוא מהקריות, אז מה זה 200 שקלים או 200 שקל, תראו מאיפה אתם באים.
0: בואנה, תקשיבו, יש את המשפט הידוע,
3: נו,
0: רק מדבר, לא מרבית.
2: תדעו לכם
0: שקין,
2: קין לא רצח את הבל,
0: הוא רק דקר,
2: הוא רק רצה
3: לדקור אותו,
0: רק לדקור.
3: תשמעו, אתמול
2: כמה אתה ביביסט מאחד עד, אני בתקופתי לא היינו באים ב-10, אתה תהיו גברים, אתם באים ב-10 על אחד.
3: אתמול בוועדת ההגנה לילד,
2: לזכויות הילד,
3: לזכויות הילד, הביאו עבריין שהוא גם חבר במרכז הליכוד, רפי גדשים,
2: מרכז ליכוד בהרצליה,
3: בהרצליה, שהבן שלו לפני רק לפני 3-4 חודשים השחית גלידריה ככה בשביל הפן בהרצליה.
0: הוא היה בבאסה, רצה משהו מתוק.
2: איזה חרוקה ומפותלת, אמרת בשביל להגיד ביביסט.
3: לא כל הביביסטים ככה. זה לא כל הביביסטים ככה. חלס עם זה, נמרוד, באמת. אז הוא אתמול היה בוועדה הזאת, והוא הסביר לאנשים שם בוועדה הזו, הוא הסביר להם ככה, תשמעו, לגבי הרצח הזה, אז נמרוד, מה הציטוט המדויק?
2: הוא לא התכוון לרצוח. הוא רק רצה לדקור.
0: אין מה לעשות.
3: עכשיו,
0: אם זה לא היה כל כך עצוב, ואם לא היה, אם לא היה, אם לא היה, באמת, אם זה לא היה כל כך עצוב, ולא היה על הכף מונח פה, מונחת פה.
4: אני מאמין שהנערים שתקעו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התקבלו להרוג, הוא רק התכוונו לדקור אותו.
0: רק התכוונו לדקור. תקשיבו, זה מערכון של ארץ נהדרת, זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים פה על ילד שנקטף, כאילו, בגלל החשיבה המחורבנת, החשיבה הבהמית, הארסוואטית הזאת,
2: הלו, הלו, אתה מסתבר פה עם משפחת פשע, בוא...
0: אז לא, הכל בסדר, חבר'ה.
3: אז אני רוצה גם לצאת להגנה של כמה... נגיד בני סלע...
2: אז התחלנו עם קין לא באמת רצח את הבל.
3: לא, נגיד...
0: איזה קין?
3: מי זה? בני סלע לדוגמה, הוא לא רצה לאנוס, הוא רק רצה לפנק.
0: כן, מה, הוא פינק אותה מינית.
3: בדיוק, מה?
0: האמת, באמת קשה לי לצחוק על הדבר הזה, כאילו זה...
2: יגאל אמיר גם לא רצה לרצוח את ראש הממשלה, הוא רק רצה לראות.
0: לא, לא, במקרה שלו הוא רצה.
2: באתי לראות.
0: לא, לא, הוא רצה לראות.
3: הוא רק רצה לחורר. הוא רק רצה לחורר.
0: הוא בא לרצוח אותו.
2: מתי כבר מישהו ייגש לידית הפלסטיק הקטנה הזאת על המיכל ויוריד את המים על החרה הזה, תגיד לי.
3: זה מילא, חברי כנסת, טליגר, כמובן חברי כנסת, טלי גוטליב, יצא להגנתו. בא מישהו שהוא מכיר את הדבר הזה, מומחה לעניין הזה, בא ומסביר מה צריך לעשות.
2: כן, האמת היא, בתי הכלא מלאים בקרימינולוגים שהם

חוגגים שבועות עם השם כך של מאפיית שילת צור שלום מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים חגגים אבקם, שילת צור שלום אחרו של

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עמוס לעולים מפיקה, מתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: יש לייפסטייל?
9: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב

0: בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
15: כן, כן, בום, וזה, ואתה מתפוצץ לאנשים בפרצוף עכשיו עם מחירים. תקשיב, זה קצת לא נעים. אני חייב לספר לכם סיפור על בום.
16: נו, בבקשה.
15: לא יודע אם סיפרתי לכם השבוע, אבל אני גר ממש סמוך לסניף של בום.
17: באמת?
15: ממש, ממש.
17: זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים דבר כזה.
16: אתמול הגענו למישהי שהעתיקה את מגוריה ליד בום, היא אמרה, אני מכורה לבום, אבל אני יכולה
17: להזיג מתי שאני רוצה.
15: בקיצור, חילקו לנו בשכונה כאלה על הדלת, כאילו של עם המבצעים של בום. עכשיו, אביתר נכנס עם זה ואומר, אבא, תראה איזה מחירים. כאילו, אביתר, אמיתי לגמרי נשבע, לא קשור ל...
16: יש לו מודעות...
15: הוא אומר לי, אבא, תראה איזה מחיר, האקס עולה 7.5 שקל.
16: כן, מה זה, פחית בלו?
15: בלו! זהו,
16: כמה?
15: 2.5 שקל, תקשיב, זה
17: מחירים. בקיצור, אני מבין שיש לכם עכשיו קונטיינר של בלו בבית.
15: יהיה לנו קונטיינר, הוא הביא את זה אתמול בית,
16: זה יושב ליד הקונטיינר של הבישקוטים של ה-200 גרם ב-5.90.
15: תקשיב, זה טירוף המחירים האלה. נאמר לכם שבום נמצאים באדמירליטי ליד הבית שלי, בסניף נשר ברחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1. עכשיו, אנחנו, בטוב ליבנו, החלטנו להעניק למעלה מאזין או מאזינה שיעלו לשידור 200 שקלים לבום.
16: 200 שקלים, זה עגלה. זה עגלה.
15: חבר הזמן. מה הם צריכים לעשות, נמרוד?
16: הם צריכים להשאיר את המילה בום בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175, לעלות לשידור ולספר לנו על איזה קטע בחיים שלא רוצה להגיד עקצו אותם, אבל שהם נפלו באותיות הקטנות, וזה בחפוף ל... וזה, וזה לא... היה לנו כבר זה לא כולל מעם, והיה לנו, יפלי, המבצע הזה מתחיל רק בעוד שעה, בדיוק נפלת לפני שזה התחיל, תחכי שעה, דברים כאלה. אנחנו מחכים לסיפורים שלכם, כמובן, בלי לעלב, בלי שמות. 0526-22-175, תשאירו את המילה בים וקדימה, בום.
15: בום, עצור את זה. אתמול, זאת אומרת, יש נכון את הסנה שבער ולא הוקר. יש פלאים שאתה רואה ואתה לא מאמין שאתה רואה אותם.
16: יש שירת מלאכים. העננים נפתחים ופתאום יש שירת מלאכים.
15: לקרות.
17: אז אתמול דיברנו על זה שהיינו פעם בתור ילדים סוחבים מעגלות מהסופר ומעמיסים על זה קרשים
18: ונכנסים לאתרי בנייה. הוא היה עושה הסוואה.
17: כי בכל חצר מתחת לחלון היו כל הארץ היו מדורות.
15: היו מדורות.
17: החג הזה שהוא לא חג מדאורייתא, כן? זה רק חיים
15: מדרבנן, כן. אתמול בערב אני חוזר מהעבודה ואני פונה ימין לכיוון הבית שלי, ובכניסה לרחוב, ממש ליד, על המדרכה, ליד בית, ערימת עצים, ככה, ככה, ככה, כאילו כלום, בלי שומר, בלי עגלה, בלי כלום.
17: לא מתאפק, מצלם את זה, ויוסי צלם.
15: אני צלם.
17: הוא מצלם את הלוקיישן, ושולח לנו בקבוצת הוואטסאפ, וכאילו בהתרגשות, כאילו זה היה סוג של
15: איזה... אין לך פעומר למצוא, יעני, את כל...
18: זה ישר זרק אותי לארז בן ה-11 ש... יאללה חבר'ה, מצאנו מאגר עצים, בואו נחץ.
17: ככה, ככה היית... לא, זה היה זקפה מרבנן.
18: יאללה, יאללה חבר'ה.
15: הוא היה גם עם מכנסי חקי כאלה קצרים.
18: יאללה חבר'ה,
15: בואו,
18: עכשיו,
15: בואו.
17: ותיזהר, אל תבוא עם סנדלים, כי יש מסמרים.
15: נכון, יש מסמרים בעצים.
17: מה המשטחים. אז הוא כותב ככה בקבוצה, ערב לג בעומר, תראו מה מצאתי, ככה סתם, זרוק. נראה לי מישהו אמר, טוב, לא משנה. נוותר השנה, זה כאילו מישהו אסף את הקרשים האלה.
15: כן, זה קרשים שאספו, אתה יודע, זה גם לא משהו אחיד, זה לא היה קרשים אחידים.
17: משטחים אני רואה.
15: היה שם משטחים, והיו עצים.
18: נגיד הילדים שלך, אוקיי, יוסי, ונגיד הבת שלי, אתמול, אני אומר, אוקיי, לאיזה מדורה את הולכת? היא אומרת לי, מה?
15: לא, לא, הילדים שלי הלכו.
18: הלכו למדורה?
15: הם הלכו למשהו רנדומלי.
17: כן, הילדים שלך וגדלו בפתוח, אסור לעשות מדורות, זה זיהום אוויר.
15: אחי, אין פתוח בעולם שיכול להתמודד עם כמה שנים של מגורים בקריית חיים, כפרה עליך. אין, פתוח.
17: מדורות לא היו, אבל היה רעש של אמבולנסים וצעקות של בני נוער. היה רעש כל הלילה, זה אני יודע, כאילו. היה רעש בלי הזה. תגידו, אני יכול שנייה רגע במעבר חד?
15: מו, יש מעבר חד, שיט, מה אני אומר? כן.
17: יש איזה מישהי שאני מכיר, הורסת. הורסת, חבל על הזמן, באמת. העניין הוא... לא, יש איזה משהו קרמטי, אוקיי?
15: אוקיי.
17: כי השם שלה זה כמו השם של אמא שלי, רבקה.
15: אוקיי.
17: וגם השם של סבתא שלה, היא קרויה על שם סבתא שלה גם, רבקה.
18: אוקיי.
17: ו... אתה יודע, אני גמור עליה, אני גמור עליה, אני רוצה להקדיש לשיר.
15: באמת?
17: כן. הייתי רוצה להגיד לה, רבקה.
15: מה, מה?
17: יש לי חור בלב.
15: די, נו, נמרוד, לא בשידור.
18: די, נו, יש לך זוגיות, מה קורה?
15: לא, זה לא לשם, זה לא...
17: זה מה, אסור לי לאהוב? מה?
15: נמרוד הוא איש אוהב, אין מה לעשות.
17: אני אוהב. מה זה?
15: טוב, תן לגלעד.

0: תארו לה... מתוק. ארז, נמרוד, הקדיש עכשיו שיר, ועשה הקדמה, והקדמה, וזה, ואתה איך הוא אומר, אני רוצה להקדיש שיר, אני רוצה, עם הקול שלו, של הזה, אני רוצה להקדיש שיר, ואז פתאום מגיע... ובינינו תאו, הופה, ומפרה לא נשאר,
1: כן, זה נמרוד
0: שי. אני הייתי רוצה באמת, באמת, מכל הלב, להקדיש.
1: אני אוהב אותך.
2: אני, תסליחו לי, אני עדיין איתה בוואטסאפ.
1: סליחה.
0: הנה, גם זה מוגדר שלה. מנמרוד, ו... הופ! יאללה, ו... הופ! ככה, תעשה עם
1: השפיים, נמרוד. זה ספיישל רבקה היום, מה קורה?
0: הופה! ספיישל רבקה.
2: אני
0: עשיתי בישביל.
2: בוא נתקדם עם
0: התוכנית. לא, זה היה משעשע, נו די, זה היה משעשע.
2: לא, בטח, זה היה הכל חוץ ממשעשע.
0: אני לא מבין למה הוא אומר ככה, לא מבין את הנימון.
2: שימו לב, אתם יודעים שהמקרר שלי הוא סניף, הוא במסגרת חברת המוזיאונים.
0: לא, זה לא במסגרת חברת המוזיאונים, זה חבל לרפריג'רייטר נקרא. כל מה שחבל לזרוק נכנס לפריג'רייטר שלך, ואז הוא בזה
2: של... לאייסבוקס, אוקיי. ואני נכנס בתור רווק שחי לבד. יש שם, אתה יודע, מוצגים של... אתה יודע,
1: ארכיאולוגים. יש את המלפפון הזה בסוודר.
2: מה זה בסוודר? עם הזקן הזה הלבן הגדול של זיזיטו.
1: כן,
2: חדש. סכנה בצלחת.
1: מה קרה?
2: המאכלים שאסור לכם לאכול יום אחרי הבישול.
0: יום אחרי הבישול?
2: מה קרה לך? אני גדלתי על זה יותר טעים יום אחרי.
0: עזוב, לפעמים אני אומר 48 שעות קירור ואז מתחילים לאכול. מה זה יום אחרי?
1: אני מאנשים גם שלא מאמינים לתאריכי תפוגה. כאילו גם חודש
2: אחרי.
0: יו, איזה אבא קקה יצאתי אתמול. אביתר חזר, היה באימון בחדר כושר, והוא חוזר ועוזר ואומר לי, מה, מה אני אוכל? אני צריך חלבון, חלבון, חלבון. אמרתי לו, תקשיב, תוציא קופסת טונה, אני עושה לך חביתה טובה כזאת, ותוציא קופסת קוטג'. הוא מוציא את הקופסת קוטג' 3 במאי. אתמול היה כבר 4 במאי.
1: נו, מה?
0: אותו דבר, זה מה שאמרתי לו. זה בדיוק מה שאמרתי.
2: אני מסתכל רק על השנה.
0: תשעה.
2: באמת, נו מה? אני אומר לו... סתם, הם נותנים לך כדי שתזרוק ותקנה.
0: אני אומר לו, 9%. אני אומר לו, לא, יום אחד זה בסדר. ואפילו, כמו כל אבא אמיתי, לקחתי כפית מהקוטג' ואמרתי לו, הנה, תראה, אני אוכל גם. עכשיו, לי אין, זאת אומרת, אצלי אין, אם אין...
1: חוש טעם.
0: לא, עזוב חוש טעם, אם אין פטריות זה בסדר, כאילו.
2: כן. רגע, שנייה, יש פה מאזין אחד מצביע. כן, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
3: סליחה, אפשר אבל להמשיך את האייטם.
0: נכון, כן.
1: רגע, רגע, אבל סיים את הסיפור.
0: לא, לא, אין, לא היה. הוא אכל בסוף את הקוטג' והוא בחיים. אביתר בחיים, הוא נשאר בחיים כדי לספר.
1: בבקשה, כן, אדוני.
2: מומחית לביטחון מזון מזהירה כי מאכלים פופולריים כמו אורז.
0: נו, מה? אורז אחרי יום?
1: אני אחרי שבוע.
0: בחיים לא זרקתי פירור, גרגר אורז.
1: ברור.
0: האורז, עד שהוא לא חוזר להיות אורז של פעם, כאילו כזה...
1: כן, עד שהוא הופך להיות קשה.
2: רגע, נתקדם. עוף. עוף, רציני.
0: מה עוף? עוף זה הכי טעים.
2: אני, יש לי את כלל האצבע שקובע. רגע, ממי. העוף,
1: נרשת
2: כבר, כאילו, הכינו אותו שעוף טרי. עוף טרי, יש על מה לדבר. אבל אם כבר הכנת אותו...
0: מה זה? יש לי את כל הזה.
2: פיצה.
0: פיצה זה טעים.
2: כל אלה עלולים להפוך לרעילים.
0: איזה
1: רעילים?
0: תגיד,
1: אני רוצה לספר משהו.
0: רגע, בתוך כמה, תן לו לסיים משפט.
2: לא מצליח, סיים שורה.
0: תן לו לסיים משפט.
2: ארז, זה עניין של חיים ומוות.
0: חיים ומוות. נו.
2: כל אלה עלולים להפוך לרעילים בתוך לילה אחד בלבד. אם הריח תקין, תנאי אחסון ליקויים, מאפשרים לחיידקים מסוכנים לחדור למאכלים. עכשיו, אני לא יודע, היא מעליבה אותי, אני חודר למאכלים האלה,
0: וכן.
2: יומיים שלושה אחרי. כאילו, אין לי, באמת, מה זה הפעם?
1: אני לא יודע, אני חי כבר 57 שנה.
0: חי, בוא, אחי, בוא.
1: זה סוג של, חי.
0: זהו, בוא נבין פה.
1: סוג של, אוקיי. אני לא יודע. לא סיימנו בגש פיצה, למחרת בבוקר אני קם כזה, אני רואה את הסלייס וחצי.
3: למה כשאתה קם למחרת בבוקר זה כי אמרנו מגש פיצה. למחרת בבוקר.
1: אני קם קצת סתום.
0: כן, כי אכלתי פיצה בלילה.
1: ואז אני רואה את החתיכה היבשה שיושבת בתוך הקרטון פיצה. אני אומר, מה?
3: מה?
1: מה?
3: מה נראה לכם?
1: אז כאילו היא יכולה להישאר ככה.
3: מה אתם רוצים?
1: באמת, חוסר החיות.
0: יש עוד מאכלים? או שאנחנו...
2: בשר ועוף דו-אותו דורשים טיפול קפדני במיוחד.
0: כן, כן, קפדני.
2: יש כאן, באמת, זה עם כל הכבוד למומחית ו... אני לא יודע.
1: ככה אנחנו חיים, גברתי. עם כל הרעל הזה.
2: אני דור שני, לא זורקים אוכל, ואם זורקים, זורקים רק למקום אחד.
0: לפתוח הפה, אחי. אני דייסון של מה שנשאר במקרר, זאת אומרת, אין לי...
2: עכשיו, אתם ראיתם פעם חד קרן?
0: מה זאת אומרת? לא.
2: אם אוכל נופל על הרצפה. לא עברו שלוש שניות ולא עבר חד קרן.
0: הכל בסדר.
2: הכל בסדר.
1: יש לכם גם את העניין הזה? נגיד, אני, שאני פותח את המקרר, נגיד, יש את הקוטג'. עכשיו, אני בודק את תאריכי תפוקה של כל המוצרים שיש תאריכי תפוקה, ואז לפי זה אני מחליט מה לאכול. כלומר, אני אומר, אוקיי, הקוטג' הזה יש לו עוד יום אחד, אין, אני חייב, אף על פי שלא בא לי קוטג'.
2: קודם כל, ארז, רק נאמר למען זה, כדי שהמאזינים לא יתבלבלו. ארז מדבר על גבינה לבנה. אחרי... שלושה חודשים.
0: היא הופכת לקוטג'. זה קוטג'. זה פחות נעים האירוע הזה. כן.
1: מה שומעים?
0: מדונה וסברינה קרפנטר החדש. קבלו איזה גרוב. תראו, תראו. נו, תסתכלו איזה קצב יש לשיר הזה.

0: ראיתי את ההופעה שלהם בפסטיבל, הקצ'ווואלה.
1: נו?
0: קצ'ווואלה. זה היה, שהם הופיעו יחד בשיר הזה, סברינה ומדונה.
1: אוקיי.
0: זה נראה קצת אפס...
1: מה?
0: כאילו מדונה עם המול...
1: שהיא בת זה?
0: כן, זה היה...
2: אולו, כשאני אמרתי את זה...
1: נכון,
2: זה הייתה לך איזה בעיה וזה... ג'יזר, ואתה לוקח בג'יזר,
1: כן.
2: לא, לא... יוסי, לא אמרתי את זה לפני שבוע
1: אחרי? אמרת והוא יצא עליך ב-200, כאילו. נכון, נכון, אמת.
0: מה שהיה, היה... מה שהיה, נשכח.
1: אוקיי.
3: דרך אגב, לפני דיווחי התנועה, אתמול היינו בדיווחי התנועה שסוגרים את הצירים והר מירון וחסימות משטרתיות, אלפים חגגו במירון.
1: הנה, ואתם רואים, הכל בסדר, אז
2: הנה, כולם חזרו, הנה, אבא בשלום. בשמיים, שמר, הכל טוב.
3: כל מה קורה, אגב, עכשיו, הרבה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, בדרך עצמאות עומס בשני הכיוונים, גם במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית וגם במתם לבאים מטירת כרמל.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: צ'יצ'ינג! נוסע הרבה בטנדר שלך? הוצאות הסולר מכבידות? תעבור לטנדר חשמלי. ייכנס לסופר ג'יפ, קח רכב ליום ניסיון, תרגיש שזה טוב, יעיל, חסכוני, ותתחדש. סופר ג'יפ, ההסתדרות 145, חיפה, כוכבית 6855. אל תחלום, תגשים, ותחסוך הרבה כסף.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
18: אביס בסטנדרט של אביס.
17: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: וואי וואי וואי וואי,
0: מפלצת
1: הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשיתם.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: אנחנו עם בום חברות וחברים, יש שלושה סניפים, אתם זוכרים? אחד בחיפה, באדמירליטי, ליד הבית של יוסי, רחוב יהודה, איתן חמש.
7: איתן.
6: אני קורא לו איתן.
7: יהודה
6: איתן, אני מכיר אותו
7: מהתיכון. מהאייטיז, אתה מכיר אותו.
6: יש את סניף נשר בבר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה ברחוב הקורם אחת. אוקיי, אז אלה הסניפים, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו מדברים על בום, כי בום, אין להם את הקטע של האותיות הקטנות, חובות הקלון, ובחרשם להם 50 שלים, אתה רוצה להם בפגסט, זאת אומרת, לא. אין שם מבצעים, אין שם מבצע. לא, כל הזמן מחירים זולים כל השנה. הם נלחמים ביוקר המחיה באמת, ולא משתמשים בכל מיני קלישאות כוכביות ואותיות קטנות. אוקיי. אם אתם רוצים דוגמאות, אני יכול לתת לכם דוגמאות.
7: תן,
6: סילן, 100% טבעי, סילן, 100% טבעי, ב-10 שקלים.
8: די, נו.
6: פסטה ברילה ב-5.90.
7: מגניב.
6: אתה קולט? פסטה, 400 גרם, בנטי ברך, חבילה ענקית ב-6.90.
7: מגי! מגי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: התגעגענו, מגי, מה קורה? הרבה זמן.
6: שקלקה.
8: איפה את? מי שזה, לאן נעלמת?
6: אתה לא כותבת.
8: לא, לא, לא, מדברת.
7: מגי, אתם יכולים?
9: כן, כן, אני איתכם.
7: אפשר לדבר עם מגי? תודה. מאיפה את?
9: אני
7: מנשר. מנשר. יש לך סניף מתחת לבית, צריך לי לספר לך.
8: אני מקנה בך על זה, שתדעי לך.
7: ארז שואל אם את, ארז שואל אם את נשואה, ילדים וכאלה.
9: כן.
8: אוקיי, אנחנו נפרדים עם מגי. תודה, בוא נעבור למאזינה הבאה.
7: איזה
6: איש.
7: מגי, ספרי לנו על הפעם ההיא שחשבת שזה, אבל הקצו אותך וזה לא בדיוק קרה.
9: טוב, נכנסתי לחנות בגדים, לא חשוב איזה.
7: כמובן, לא נמכור בשמות.
6: לא כל
9: השמות. רוצה לקנות בגדים לנכדים. נכנסת, מעמיסה, יש שלט, כתוב מבטא, 20 שקלים, אני מעמיסה.
7: את אומרת, תן לסבתא להיות כאילו
8: אחי. היא מתקשרת, היא מתקשרת לכל המשפחה, אתה לא מאמין?
7: לא, לא, לא, לא, היא רצתה לעשות הפתעה. היא באה לעשות הפתעה.
9: האמת לא רק לנכדים, לילדים של האחים, הנכדים של
6: האחים. חיפשה. את בתודעה של שפע.
7: המדור לחיפוש קרובים זה היה. כאילו הלכה על זה.
6: ואז, ואז היא מגיעה לקופה.
9: ואז אני מגיעה לקופה.
7: כן.
9: עושה, פתאום היא אומרת, 1,000 שקל.
7: מה?
9: מה? מה 1,000 שקל? אומרת לי, כן, זה קולקציה חדשה. וזה
6: קולקציה חדשה.
8: יש את המקומות האלה שהם כאילו כותבים בקטן עד 200 שקל. עכשיו כל הפריטים הם מקסימום בהנחה של 10 שקלים, 20 שקלים.
7: לא, יש גם, יש גם כשאתה מסתובב בחול, בזה, אז, בשפות שאתה לא מכיר, אז כתוב לך, 70%, וקטן כתוב איזה מילה של 3 אותיות, שהיא לא...
8: שזה
7: דלה.
9: אבל הקטע פה, שזה היה מתחת
8: לשלט,
9: יש היום
8: שלטים
9: שהם מתחת לשלט. יש, היה שלט 20 שקלים על כל המקום.
7: כפרה, כפרה. אז בואי, בואי, מגי, מגי, תקשיבי, תקשיבי. אני נותן לך, תקשיבי רגע. אני נותן לך 200 שקלים, בלי שלטים, בלי חרטוטים.
8: ואת לא מבינה כמה דברים את יכולה לקנות ב-200 שקל.
7: את ממלא עגלה ב-200 שקל. יאללה, כפרה עלייך, תודה רבה לך על הסיפור הזה. ואם אתם רוצים להיות מגי בשעה הבאה, תכתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175. אתם מוכנים עם הטוסיק, ארז ונמרוד?
8: אני כבר הוצאתי אותו החוצה.
7: לא, לא, לא, לא, הטוסיק הזה, הטוסיק הזה.
8: אופה!
7: וואי, איזה...
4: פאפורסטה
7: קורא,
4: צעשבורית,
7: המובקת,
6: כן, כן. מה שבוע שקמבו? יא, ו... פאצ'ו, פאצ'ו.
7: קובי פרל,
6: צ'יקי, צ'יקי, צ'יקי.
7: קובי פרל בהפקה.
6: איזה מילים, איזה שיר הזה. כן.

0: מה אני אוהב בקובי פרל? קובי פרל, הוא אומר לי, תקשיב, אין עכשיו, ילדים בחופש היום. אולי תשים להורים
1: שבאר... אני גר מול בית הורים מאוד גדול בלי שמות עכשיו.
0: נו.
1: ויש להם שם מין מרפסת ענקית כזאת, שהם מדי פעם מביאים זמרים סן רמו כזה.
0: נו.
1: לפעמים בקרחנה, באפטר, הם שמים את הפאפוצ'ו,
0: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
1: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
0: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
1: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
0: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
1: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי
0: צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.

0: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
1: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה, בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
2: אני רוצה ל...
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: הלוואי

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: אני אקי.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. דרום קוריאה כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה בכלי שיט שבהפעלתה באזור. הרשויות בדרום קוריאה הודיעו כי יבדקו את נסיבות האירוע לאחר גרירת כלי השיט ובחינת הנזק שנגרם לו. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צהל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. עימותים ופצועים בהילולה במירון. במהלך הלילה הושלכו כיסאות ובקבוקי מים לעבר כוחות הביטחון במתחם וחיילים חרדים הותקפו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי רבים הצליחו להיכנס לאזור ההילולה למרות ההגבלות שהוטלו במקום. ממד"א נמסר כי 62 משתתפים טופלו במהלך האירוע, בהם 23 שפונו לבתי חולים. בין המפונים גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 נוספים שנפגעו באורח קל. נמשכים חילוקי הדעות בסביבת ראש הממשלה נתניהו, סביב הצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקדם הבנות לפני ההכרעה בבקשת החנינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי חלק מהגורמים בסביבתו מתנגדים לפתיחת מגעים להסדר טיעון, בטענה שהדבר עלול להתפרש כהודעה באשמה. מנגד, גורמים אחרים ובראשם פרקליטו המתחדד סבורים כי נכון לתת הזדמנות להליך שמציע הנשיא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ולכן זה
1: אמקה. אם אתם שומעים בשעה האחרונה את נמרוד קצת שבור, קצת
2: מנסים, אני מרגיש שמנסים להוריד לו את הרוח. בן אדם זה מחיה אותו, הבן אדם זה עושה, הוא מרגיש שיש לו בשביל מה לקום בבוקר.
1: אני רוצה לספר לכם קצת מאחורי הקלעים, בשיחות שלנו בקבוצת וואטסאפ, תמיד שנמרוד רוצה מה שנקרא סטיג דיש.
2: להיות מגניב כזה, כן.
1: כן, להיות מגניב וגזעי. הוא מקפיץ לנו איזה סוג של אבטר שלו, מחייך, אבטר חוגג, אבטר
2: רוקד. אוי, תראו מה יצרתי, וזה גם ממש דומה לי.
1: כן, וכאילו כל פעם אנחנו עדיין, נמרוד, עדיין.
2: נמרוד, אתה מרגיש תחון מספיק דק כדי להתחיל את האייטם, או שזה בסדר?
0: יש מעט מאוד דברים שאני אוהב יותר בחיים האלה, מזה שמדברים עליי. אני חושב שכל עוד מעייתים את השם נכון, אתם יכולים להמשיך, אני מתענק פה.
2: לא, נמרוד, עם יוד, נון יוד, מהם, נכון?
1: כן, אז
0: כן, אתה יודע, וואטסאפ כל הזמן יש חדשות וחידושים.
1: ושינויים.
0: אני בתור בן אדם מבוגר, אתה יודע, וואטסאפ זה עדיין מהדור שלי, ואני עדיין בקיא באפליקציה. אבל עכשיו יש באמת, בכל מה שנוגע לבני הדור שלי, יש שני דברים שמטלטלים את עולמנו בימים האלה. קודם כל, כמו שאמרת, הנושא הזה של האבטרים, אתה כבר לא תוכל לערוך אותם, ואיזה בגד אני לובש, ואתה יודע, הרי זה אומר לך עד כמה אתה שמן, עד כמה אתה רזה, עד כמה זה, עד כמה...
1: אז איך אתה הולך להמשיך את חייך בלי הדבר הזה?
0: לא, אני... האבטר, כמו שיש לך אותו עכשיו והשתמשת בו, הוא נשאר.
2: זה ההבדל בין ארז לנמרוד.
1: מה ההבדל?
2: שנמרוד קורא את הכתבה וארז לא.
0: הוא נשאר, אתה רק לא תוכל להתקן אותו, להחליף בגדים ואוטלוקים ופשנים והשיער.
2: אוטפיטים, לא אוטלוקים. הוא אמר אוטלוק, אוטלוק זה מייל, אחי, אוטפיט, נו. כן, נמרוד.
0: לא, אוטפיט זה שאתה מתלבש ויוצא ורואים אותך פיזית. האוטלוק שלך, כשאתה מתלבש, ולא רואים אותך, זה כשאתה מתלבש ברשת.
1: יוסי, אני רוצה שתבין משהו. אתה משדר עם שני אנשים.
2: הוא גאון, הוא כל כך חד. הוא ממציא כרגע עולם שלם.
1: עכשיו דורין אטיאס,
2: גאון.
0: אפשר להתקדם עם הכתבה של כלכליסט, אנחנו מדלגים קדימה, מתקדמים, נכון?
2: קדימה, כן.
0: זינוק של 66% בשימוש בהודעות קוליות בקרב מבוגרים.
2: אוקיי.
0: פי שתיים יותר מהדור הצעיר.
2: נו, ברור.
1: נו, מה?
0: לא, בגלל שקשה להם להקליד.
2: מה?
1: לא,
0: כן. יש לי חבר צעיר עכשיו, צעיר. כאילו, לא זה.
1: כמה, בכמה הוא?
0: צעיר ממני.
1: זה לא בעיה, בוא. רוב האוכלוסייה בארץ היא...
0: בכל מקרה, כל פעם יש את הקטע שאני רואה, לא משנה, נקרא לו אברהם, אוקיי? אבי מקליט את ההודעה. עכשיו, אני כותב לו תוך כדי, לא נכון. די, אחי, עברה דקה, לא נכון. עכשיו, יש את אלו שנכון, זה מאיים נורא, כי אני רואה, מקליט, רק אתה לא יודע שמקליטים מוחקים,
1: נכון.
0: ואז אתה אומר, בסוף כל השעה שמקליט, מקליט,
1: תיק,
0: סבבה, אחי. אתה מבין? עכשיו, הוא מקליט באמת פודקאסטים, וזה עוזר מאוד לאנשים שחוששים שהם כותבים בטעויות בעברית. עכשיו, בדיבור, זה דיבור.
1: לא, זה לא עניין. נגיד, אתה
0: שואל... זה גם העניין, ארז, אל תשלול. תגיד, יש עניין נוסף.
1: יש עניין, סליחה, אני ברור ששללתי אותך.
0: כן, כן.
1: יש עניין, אם מסתכלים על האוטלוק, יש עניין נוסף.
0: Yeah.
1: זה העניין הוא ששואלים אותך שאלה שהתשובה שלה ארוכה. עכשיו מה? אתה עכשיו תתחיל...
2: אני אתחיל להסביר. נכון, אבל האמת שבעיקר לנמרוד יש את זה, כשהוא מקליט, אז הוא מתחיל בשני משפטים של... טוב, זה ארוך מדי כדי לכתוב, בהתנצלות כאילו. זה ארוך מדי כדי לכתוב.
0: זה היה בתור שדרן רדיו, אני אומר את השעה. זה ארוך מדי כדי להקליט עכשיו.
2: שמונה דקות אחרי השעה.
0: לא, אני לא... אני מקליט באמת רק בענייני צוקה ומצוקה, רק שאני לא יכול באמת לכתוב, כי אני איש של מילה כתובה, אני אוהב לכתוב.
2: נכון.
0: ואני כותב הודעות ארוכות.
2: קריאות. כן, והרבה. ואם קרא עוד, שלוש פעמים, קרא עוד.
0: יוסי. כן. לפני ארבעה ימים.
2: כן, בבקשה.
0: כתבת פוסט.
2: אוקיי.
0: שהיה בו שלוש פעמים קרא עוד. לדעתי, זה הפוסט הארוך ביותר.
2: לא, כתבתי פוסטים ארוכים בחיי. כן, היה פוסט ארוך, כן.
1: מה זה?
0: תבין, ולא אמרתי, ולא דיברתי בגנותך, ולא אמרתי מילה, אמרתי יפה.
2: אתה יודע מה הכי מעליב אותי במה שאתה אומר עכשיו?
0: שלא עשיתי חלייק.
2: לא. הפוסט הזה דיבר על כך שטונה חזר לחיים, חזר להופיע, וזה קרה אצל ארז. זה קרה אצל ארז באזוריה. עכשיו, מה שמעליב אותי, שאתה אומר, לפני שלושה ימים כתבת פוסט עם מלא קראות, וארז אומר, איזה פוסט, לא ראיתי.
1: על מה הפוסט?
2: תגיד לי, הבן שם, תגיד לי, באמת.
0: אחרי שהוא כתב את הפוסט המאוד ארוך הזה, וגם תייג את איתי טונה, הוא ראה שלא הייתה התייחסות. נחש מה הוא עשה אחר כך.
1: כתב עוד פוסט.
0: יום אחר כך.
2: פוסט קצר כאילו, תמונה וזה.
0: עוד
2: פוסט,
0: עוד רגע מופלא מאתמול באזור, לא יודע אם עברתי את עצמי מספיק, אבל היום ממש כיף אתמול.
2: אתה עובר לי על הפיד, שרמי, אתה עובר לי על הפיד.
1: תגיד, לפני חודש וחצי הוא פרסם פוסט. מה היה הפוסט נמרוד?
0: יאללה.
2: טוב, תקשיבו. תקשיבו, יאללה, סטק, סטק. יש, אמנם אין ילדים באוטו, אבל יש ילד אחד שהוא השבוע חגג 11, ועכשיו הוא באוטו בדרך להגשים חלום ולהיפגש עם אנשים וקבוצה שהוא אוהב.
0: היום אנחנו מקדישים.
2: ואני רוצה להקדיש לו את השיר שהוא הכי אוהב, לפי מה שאמרו לי. זה השיר שהוא הכי אוהב. אז מזל טוב גבר, בן 11.
1: 11, זה גבר.
0: בן 11.
2: טוב, שקט, אתם מפריעים לו לשמוע. ושיעשה בסוף את ההודעה.
3: מי את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי צמוד צמוד.
2: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? מה שלא, זה כזה שער, זה זה מה?
3: מדברי ברור כבר.
4: יאללה.
5: איי, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם בום שנמצאים.
0: בום שקלקה.
5: Yeah, הם נמצאים גם באדמירדתי, גם בסניף בנשר בבר יהודה, וגם באפולה ברחוב הקורם. ומה אנחנו רוצים מכם? קודם כל שתבינו שבבום אין חרטות, זאת אומרת אין מבצע ובכפוף לתקנון ובכפוף לזה, לא, מחירים שם הכי זולים שיש. ארמונים המקולפים, אתם מכירים את השקיות האלה?
3: בטח.
5: שלוש שקיות? שלוש שקיות, 10.90.
3: שלוש
0: שקיות של 100 גרם הגדולות.
5: אז שלוש שקיות, אלה, שלוש שקיות של הארמונים מקולפים, כן. אפשר גם את הפחית בלו ב2.5 שקל.
0: 15 תבניות אלומיניום גדולות, חד פעמיות. אוקיי, שאתם חייבים לקראת שבועות. יצא לי חרוז.
5: נכון, והנה הצטפוז.
0: 12 שקלים, זה פחות משקל.
5: תקשיבו, זה מחירים לא סבירים בכלל. עכשיו, אנחנו רוצים שאתם תעלו לכאן לשידור ותספרו לנו סיפור, ועל זה שסיפרתם לנו סיפור, אתם תקבלו מאיתנו 200 שקלים לבום. איך עושים את זה? קודם כל כותבים את המילה...
0: את משאירים את המילה בום, קודם כל בוואטסאפ שלנו, שמספרו 052-622-1075.
5: ואז?
0: ואז אתם עולים לשידור ומספרים לנו על מקרים שעקצו אתכם וזה ושזה והאותיות הקטנות ונפלתם כמו ההיא בשעה הקודמת שקנתה באיזה רשת תופנה בלה בלה בלה שפע בגדים לנכדים כי היה כתוב ב-20 שקל הפריט ואז הגיע ממנו
5: לא, זה רק הקולקציה החדשה מצטערת
0: וכל מיני דברים כאלה אוקיי, וגם הייתה לנו כמו מישהי שהגיעה וזה חגגה עם המחירים החדשים, הגיעה לקופה אמרו לה איי, איי, איי, איי זה רק בעוד יומיים מעוד שעה וחצי, כן 052-622-1075 תשאירו את המילה בום וקדימה
5: בום לדרך. איי, איי, איי, איך אתם בשנץ? אתה, איך זה, אתה...
3: אני לא טוב בשנץ.
5: לא, אין לך יכולת, אה?
3: אין לי יכולת לשנץ. אם אני חס וחלילה נרדם בשנץ, אני קם אחרי, לא יודע מה, שעה או שעה וחצי או שעתיים.
5: מבועל שפספסת הכל.
3: לא, לא, זו מבועל, גם כל, אני מרגיש כאילו כל החיים שלי התהפכו, וכאילו אני מנותק כאילו, זה כאילו אני מנותק לגמרי מה... לוקח זמן עד שאני מחבר את עצמי חזרה לחיים. כאילו אני בגלגול אחר.
5: מה שיפה שהמדורה הזאת שנקראת הבעיות של ארז יעקובי, צריך באמת זיק קטן להדליק אותה כדי שהוא יפרוס פה.
0: האש אינה נמה לעולם. כל הזמן וזה ארז.
5: אש התמיד.
0: אגב, מדיצינית אני יכול להגיד לך ששנץ לא תורם לשום דבר, כאילו להלקטע של הלילה וזה, ואני שם רגע את הראש ואני אוכל, לא, אין קשר בין שנת הלילה לשנץ.
3: אם אני אשל שנץ, הלך הלילה, הלך הלילה.
0: אחי, הלך לך הלילה והיום כבר לפני שנים, תקין בזה.
3: זה נכון, אני כבר לא אשל טוב.
0: עכשיו בשביל ארז, רק נאמר שבשביל ארז, שינה... זה הכנה למוות, אבל זה במנוי חינמי, אז זה הכנה למוות, אבל עם פרסומות באמצע.
5: עם פרסומות, והפרסומות האלה. כן, למה אנחנו מדברים על שנץ?
0: אנחנו מדברים על זה כיוון שיש מקומות בעולם, למשל ביפן.
5: אוקיי, אוקיי.
0: או בדרום קוריאה. בדרום קוריאה יש תחרות שנץ.
3: מה זה תחרות שנץ? לפי איזה פרמטרים?
0: אנשים מגיעים לאיזשהו מקום ויש שם פופים כאלה שישנים.
5: אוי, אני אוהב.
0: ובודקים מי... עכשיו, אתה יכול לבוא עם הכיסוי עיניים כאלו כמו במטוס, עם התמי אוזניים, ובודקים...
5: קפליסטות, כן.
0: זה עד כמה אתה אדם שקט, שאתה יודע שאתה יכול לבוא. ואגב, בודקים אותך עם נוצה, שאתה נושם, ובודקים שאתה באמת ישן, שאתה לא סתם עצם את העיניים. ומי שמצליח

0: אני יכול להגיד.
1: יש נחירות.
0: אני יכול להגיד שאתה ישן טוב, בעוד שהסביבה שלך...
1: ישנה פחות.
0: הזמנו ניידת של המשרד להגנת הסביבה, רק צריך לומר.
2: חברים, הבעיה זה התפיסת עולם שלך. אם אתה לוקח את הנחירות שלי בתור מטרד, הן יהיו מטרד. אבל אם אתה לוקח את זה בתור שיר ארס...
0: של ארס. לא, אני לוקח את זה בתור עבירה בתחרות שנץ, אני מוציא לך צהוב. אוקיי, ועוד פעם שאתה נוחר זה אדום ואתה יוצא מהמשחק. אבל מי שזכה זה גבר, כאמור, זה היה בדרום קוריאה.
1: אוקיי.
0: גבר בן 80.
1: וואי. מה, כמה הוא ישנת?
2: זה היה שנץ או מוות קליני?
1: כמה זמן הוא...
0: לא, לא, לא, לא, בדקו לו דופק ונשימה, והוא חי, לא כתוב כמה הוא הצליח לישון.
1: נו, אז מה זה שווה? אני רוצה לדעת מה הקריטריונים. אני גם ישן לפעמים ממש ממש טוב בצהריים, אבל לדעת כמה, מה? 3 שעות? 9 שעות? כמה הוא ישנץ?
0: לא משנה, זה מסוג הדברים שאומרים לך, תנסה את זה בבית.
2: אל תנסה את זה?
1: תנסה, למה לא תנסה?
2: כי זה לא טוב לשנץ.
1: זה הכי טוב. אני מת על שנץ.
0: אין על שנץ, אני בלי שנץ, אני חצי בן אדם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים מאוד, גם הירידה של סדרות הציונות לעיר התחתית עמוסה וחורב עומס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: סלו, כאן פטריק בייביס, סבן? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: בייביס בסטנדרט של אביס.
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: אני אקח את הרנו קליו.
20: לי תארוז את הקפצ'ר.
21: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
22: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
23: אני רוצה להגיד
22: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
25: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
24: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
25: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
26: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
27: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
28: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
29: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
31: 107.5 רדיו חיפה.
32: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: יס, על העולם. אנחנו עם בום, ובזמן שמקומות מנסים לייצר איזה מבצעים ולספר לנו סיפורים וזה, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, כי המחירים הם מטורפים לאורך כל השנה, הם נלחמים ביוקר המחיה ולא משתמשים בכל מיני קלישאות, כוכביות, אותיות קטנות וכל הדברים האלה, רק מחירים מעולים כל הזמן. אין את הדבר הזה, אין.
0: כפוף הרישה של 25 מודרים וצריכים מתמנים וזה מוגרם קל.
3: כן. אתה רוצה לספר להם על מה אנחנו מדברים בבום?
0: אנחנו מדברים בבום, אם אתם רוצים, אני אתן לכם למשל תחליב רחצה פינוק, הבקבוק הגדול, 6.90, כיף, אוקיי? נוזל כביסה, אוקיי? 6 ליטר, יש, לא, 8 ליטר, 4 יחידות, כביסה כל, נוזל כביסה ב-100 שקלים, 8 ליטר. זה לא יאמן. אמרנו פחית בלו 2.5 שקל, אמרנו פסטה ברילה ב-5.90, מטורף, מטורף. יש להם לא פחות מ-222,777 מוצרים.
3: בדוק יש עוד אחד.
0: במחירים של פעם, זה מחירים, אתה יודע, שאתה צריך לדפוק על המוצר כדי כי הקליטה לא טובה בהתחלה, אתה אומר, מה?
1: שמע, יוקר המחיה, בוא נאמר ככה, יוקר המחיה לא מגיע לבום, אוקיי?
0: יפה, יש שלושה מוצרים, יש שלושה סניפים, יש אחד באדמירליטי, בחיפה, יש בנשר, זה ממש בבר יהודה 54, ויש...
3: ויש באפולה,
0: נכון, רחוב הקורם אחת, כן, על הפינה שם. בכל מקרה, אז אנחנו מבקשים שאתם תספרו לנו ותחלקו איתנו מקרים שבהם אתם נפלתם באותיות הקטנות. כמו למשל, בשעה הקודמת, מישהי שסיפרה לנו שהיא נפלה, אמרו לה, וזה ברשת האופנה עכשיו.
1: 20 שקל הכל.
0: 20 שקל לפריט, העמיס על הנכדים, עגלה. לא, זה הקולקציה החדשה וכל מיני מקרים כאלה. אוקיי,
1: אתם תקבלו 200 שקל על הסיפור שלכם, רק שתדעו.
0: בוודאי, כל מי שעולה עולה לשידור מקבל מאיתנו 200 שקל על עצם זה שהוא עכשיו השאיר וואטסאפ ועלה לשידור. אוקיי, אתם משאירים את הוואטסאפ עם המילה בום
3: צ'קלאקה
0: בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175 0526-22-175 קדימה,
3: מה לעשות? תצאו לדרך.
0: ווי נגזג
3: יאו, כן. מה זה, סופה של תקופה, חברות וחברים?
1: מה, איזה תקופה?
3: לא?
1: אני לא יודע, אני בחיים שלי לא הייתי במסיבה שם.
3: באולטרסאונד, באמת?
1: בחיים שלי לא הייתי במסיבה
0: שם. מה קרה לך? זה היה בית המקדש שלנו. היינו עולים לרגל, זה היה המועדון של הצפון.
1: כן, היית עולה לרגל, היית במסיבות שם?
3: מתי היית במסיבה ושם?
1: די, בוא. אתה הרי הולך רק למועדונים סופיסטיקייטד בתל אביב.
0: לא נכון, אני קודם כל ניגנתי באולטרסאונד.
3: באמת?
0: כן, באתי עם ווקמן.
3: באת עם... לא הבנתי. למה? כדי לא לשמוע את ה...
0: לא, חלילה, לא.
3: איך לאולטרסאונד שבעולם?
1: אני דווקא זוכר את האולטרסאונד, כי היה שם את הבלגן של הילדים, אז הייתי מגיע...
3: האולטרסאונד בסיאו, היית מביא את הגן לגנגורו, כאילו, כן.
1: לבלגן, היה שם את
3: ה... בלגן, כן.
0: אז אין יותר נאון, נגמר, נסגר? כמה שנים זה?
1: 31 אמרו כתוב שם.
3: 31 שנה?
0: וואו, איך הזמן טס,
1: יאללה.
0: הנה, הגענו להגיד שאנחנו צריכים באמת ללכת לאולטרסאונד.
1: אני זוכר את המסיבה עם די-ג'יי טיטי ודי-ג'יי מוזס ו...
3: למה אתה ציני, ארז?
0: רגע, יוסי, מה זה ברקע מנגן?
3: שמתי את Riders on the Storm של Infected וזה.
0: כן?
3: למה?
0: אתם רוצים לשמוע את החדש המאמם של נינה טייב?
1: כן, אני ממש אוהב.
0: אתה אומר, אם
3: כבר אנחנו מדברים על אולטרסאונד, אז בואו נשמע את
0: זה. זה קליפ העשור.
3: באמת?
0: זה קליפ העשור עם דנה איבגי, עם שחקנים, והיא גם עושה רפרנס לעצמה, כאילו זורקת את ים של דמעות.
1: תן בראש.
0: זה היה השיר ש...
3: אתם רוצים לשמוע את השיר כאילו? או שנמרוד אתה רוצה לדבר על השיר עוד קצת?
0: לא, אני אמשיך לדבר, אתה תמיד יכול, יש לך גישה.
3: לקבות לך את המיקרופון. הנה, שים לב.
0: אני אמשיך לדבר.

0: לא, לא נשמע כאילו טוב לחיות כל כך. זה לא נשמע שטוב לחיות.
1: למה? היא עושה אחלה טונה, היא עושה טונה, נכון? כמו שטונה מדבר על טונה טונה, היא מדברת על נינה נינה.
0: נינה,
1: כן.
0: פחות התחברתי,
2: אני חייב לומר. אני ממש אוהב את השיר הזה, ממש אוהב.
1: אתם יודעים שאני מאוד נהניתי, גם בוודאי מהקליפ, קליפ מהמם. כבר לא עושים קליפים, אתה יודע, לא משקיעים בקליפים, מי מסתכל קליפים. אבל השקיע, לא, יש שם הפקה עם שחקניות, שחקנים, רקדנים, רקדניות וזה וכל האקססוריז. בכל מקרה,
0: רק שתפסיק לשיר שירים של נינה טייב, כי זה לא שירים טובים, זאת הבעיה. הבעיה של נינה טייב שהיא שרה שירים של נינה טייב.
2: זה הטעם שלך אדוני, השירים של נינה חבל על הזמן, אני מת על ההופעות שלה, מת על נינה, מעריץ אותה.
1: אני הולך להופעה שלה עוד מעט.
0: יאללה, תהנו.
1: אתם יודעים שזוגתי, שתחיין, היא מדי פעם מאשימה אותי, והיא קוראת לי...
0: מדי פעם מאשימה, כן, נו.
1: שאני מעלה גירה.
0: מה זאת אומרת מעלה גירה?
1: שאני חופר... לא, לא, שאני חופר בזיכרונות, שאני... עכשיו, אני בן אדם סנטימנטלי. עכשיו, הפייסבוק, למשל, נותן לך אפשרות לראות מה קרה איתך לפני 10, 11, 12 שנה, איפה היית לפני 5 שנים, לפני 6 שנים, ואני נורא אוהב, אני סנטימנטלי כזה, אתה יודע, אני רומנטיקאי.
0: דווקא אתמול לא נשמעת סנטימנטלי, כשהעליתי לך כל מיני גירות נמרות שיין.
1: כן, כן.
0: אתמול, רק נאמר, אני מכין בעת הזו איזה ספר, אלבום תמונות לחברה טובה שחוגגת יום הולדת, וחפרתי בתוך אלבומים שלי, בתוך תיקיות.
1: יש תמונות שלי לפני 15, 16, 20 שנה, כתבתי לו מחק לתמיד.
0: מה זה מחק לתמיד? זה לדעתי על האש מונדיאל, גמר מונדיאל שראינו אצלך פה בדירה.
1: שלחתי את זה לחברה, זה היה גמר ליגת אלופות, אבל שלחתי את זה לחברה שלי, והיא אמרה, מי זה?
0: מה זה האיש הזה?
2: למה אתה שולח לי אנשים נורא מכוערים?
0: כאילו נמרוד, אתה פלא קוסמטי, מה שעבר עליך, ללא סכין מנתחים בכלל, מה שעבר על הפרצוף הזה?
2: אני לא בטוח בכלל, לדעתי הוא עושה ניתוח פלסטי.
1: כן, לניתוח הפלסטי הזה קוראים גירושין. בכל מקרה, אז מאחר ואני בחור סנטימנטלי, תראו מה שלחתי לכם צילום מסך, נכנסתי עכשיו לזיכרונות בפייסבוק, ואז גיליתי חידש, יש אופציה בפייסבוק.
0: אז אם התגרשת וזה, יפה.
1: לא, לא, הסתרת זיכרונות של אנשים, ספר לנו את מי עדיף לך לא לראות בזיכרונות שלך.
0: נו, זה כי אם נגיד נפרדת מחברה, נגיד ארז, ארז, כל אחד ש...
2: יש לי וידוי אישי בעניין הזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. עכשיו, קודם כל, ספר לנו את מי עדיף לך לא לראות בזיכרונות שלך. יש מקום, כתוב, התחיל להקליד שם. עכשיו, אני מיד הקלדתי כמה זמן יש לך, מה? עכשיו, הם כותבים גם, אדם זה לא יקבל התראה על כך.
0: תודה, אתה לא מלשיך.
1: זה לא שאם נאמר יש איזה מישהי, נגיד רונית, שאני עכשיו כותב שאני לא רוצה שום זיכרון איתה, הוא לא כותב לרונית, וואו, וואו.
0: אתה יודע למה? כי פייסבוק לא מלשין. פייסבוק הוא גבר.
1: את לא מאמינה, מי אמר שהוא מעדיף לא לראות אותך בזיכרונות שלו.
0: את הזיכרונות שלו.
1: הוא רוצה דילית עול. אז זה אותו דבר.
0: רגע, יש פה...
1: אני, אתה יודע איזה שם הקלדתי?
0: נו.
1: נמרוד שיין.
0: למה? אתה לא רוצה לראות את הזיכרונות?
1: אני, מה אמרתי לך אתמול? אני מעדיף לא לראות אותי בזיכרונות שלי.
0: כן, ארז, וידוי אישי, בבקשה.
2: הייתי פעם בזוגיות, ו...
0: היית פעם בזוגיות.
2: פעם, הייתי בזוגיות.
0: זה קרה
2: במזמן, הייתי פעם.
1: זה משפט שנכון לכל שעה וכל יום.
0: כן, נו.
1: כן.
2: אז, והיה לנו לא מעט תמונות ברשת, לי ולה. ודרך אגב, הדבר הזה שראית, גם לפני שנתיים זה היה, הדבר הזה שנתיים, שלוש, זה גם היה.
1: רגע, שתמונות ברשת גם מתויגות?
2: ברור. כן, זה העניין. אז אני רשמתי, אני לא רוצה לראות יותר את התמונות שלנו ביחד.
0: אוקיי.
2: אוקיי, זה...
1: רשמת לה? או רשמת למה?
0: לא, הוא רשם לפייסבוק.
2: לפייסבוק.
1: למה?
2: לפייסבוק. העניין הוא שהיא הסירה את התיוג מכל התמונות.
0: אז אתה לא רואה אותה.
2: לא, אז אני כן רואה. פייסבוק לא קולט שזאתי.
0: מגניב. אז אתה קולט אותה?
2: כן.
0: אתה רוצה שאני אשלח לך? גם לי יש תמונות שלך איתה.
2: לא, אין צורך.
1: ארז. גם אתה מעלה גירה.
0: ארז מעלה גירה.
2: אני מעלה.
0: אבל אתמול הוא שולח לי. אנחנו 17 שנים חברים בפייסבוק. מה אני הייתה ביצה שאנחנו 17 שנים חברים? אנחנו 22 שנה חברים בעולם.
2: לא, מה שנחשב זה פייסבוק, אדוני.
0: לא, בסדר.
1: סופרים זה ספירת פייסבוק.
0: ספירת הפייסבוק.
2: הוא
3: חברים בפייסבוק מהזמן שפייסבוק פתחנו אותו, אנחנו.
1: רגע, רגע, רגע, זה לא היה אתמול? זה לא סגרת תוכנית אתמול?
3: רולקס וקסקט?
1: לא. רולקס וקסקט, אתמול היה, מה סגרנו? את הסיבוב.
3: לא, שני.
1: בסיבוב.
3: כן, משהו שאתה...

0: התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס כבד לבאים על ארבע דרום מעכו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, גם בסדרות הציונות בירידה לעיר התחתית, גם בפליים וחורב עומס לעולים מפיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד.

0: ועכשיו סופר ג'י, הפינה של יריב קלר ברוך.
1: מה הסיבה שכולם עוברים לטנדר חשמלי?
2: התשובה מאוד מאוד פשוטה. אחד, ברכב שמוגדר מסעית, שכל הטנדרים החשמליים של שבולט וג'י-אם-סי הם מוגדרים כמסעית, יש שווי שימוש אפס, פחת מלא בחמש שנים, והאוטו יודע לחסוך לעומת רכב מקביל בסולר עד 90%. אז הפער, גם אם למישהו יש איילקס או שיש לו טנדר דודג' רם, הוא מחליף את האוטו וחוסך עד 90%. לדוגמה, אם יש לך דודג' רם שצורך לך 10,000 שקל סולר בחודש, יצא לך בערך בין 1,000 ל-1,200 שקל חשמל. וזה חיסכון לעסק ויעילות. אז כל מי שרוצה לחסוך ולנסוע ברכב יותר נוח ויותר משתלם, עובר לטנדר חשמלי, בשביל זה הכביש מתמלא. אז אל תחלום תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'י ותצא ברכב חדש, כוכבית 6855.
3: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
12: אביס בסטנדרט של אביס.
11: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: יש לייפסטייל? כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: 107.5
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
17: קוויק, קוויק. איי, אנחנו עם בום. גבירותיי ורבותיי, בום זה המקום הזול ביותר. בום זה המקום שבו אין מבצעים, כי לא צריך מבצעים, כי המוצרים זולים. כל השנה, בלי חרטוטים, בלי כוכביות, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר. בלי תלך ובלי חלך.
18: נכון.
17: אתם זוכרים מה זה חלך?
18: מה זה חלך?
17: חומר לחימה כימי, זה היה במלחמת המפרץ.
18: במפרץ?
17: כן.
18: זה אדם חוסן.
19: אני לא יודע, זה לא בתחומים שלי בצובה.
17: אפרופו חומרים טובים, אז נגיד המנקה חלונות של סנט מוריץ בבום, עולה 5 שקלים.
19: זה בדיחה.
17: זה בדיחה.
18: אני הפחית בלו ב2.5 שקל גם ההוא.
17: גומר אותך, אני מבין את זה. התחליף רחצה של ה-700 של פינוק הגדול ב-6.90.
19: אתה קולט...
17: 6.90!
19: אתה קולט ששמוליק לדוגמה, שעכשיו עולה לשידור, הולך לקבל 200 שקל בסוף השיחה הזאת.
17: רגע, לא בטוח, לא בטוח.
19: לפרק, כאילו, הולך לפרק את בום.
17: לא בטוח, תן לו לעבוד. שמוליק, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
17: שום דבר לא בטוח, שמוליק. אל תראה אותנו כמובנים מאליהם. אתה תקבל את ה-200 שקל גם אם תגיד ביי.
18: אנחנו לא אנשים מובנים מאליהם, אתה יודע. למשל, כאילו, אנשים אומרים, הנה, הם עכשיו הם יפרדו עם השיר רוצי שמוליק קורא לך.
19: לא נכון.
18: לא נשים רוצי שמוליק קורא לך.
17: איך נמרוד קורא אותי? כן, נו, מה, שמוליק.
20: כן, כן.
19: ספר לנו, מאיפה אתה שמוליק?
20: אני מחיפה.
19: מחיפה. וספר לנו את סיפור הקיצה, בבקשה לא להזכיר לנו
17: לא, לא, לא, לא לומר שמות איפה זה קרה, רק תספר סיפור הקיצה.
20: בכיף, בכיף. אז אתם יודעים, בעיתונים של ימי שישי יש מלא מבצעים.
17: נכון, נכון, איזה כיף.
19: יש את הבולים האלה של המבצעים.
17: לא בולים, תווים, לא תווים.
20: גם קופונים, גם כל מיני. וכמובן שבגיל שלי קצת קשה לי לקרוא את האותיות הקטנות.
17: אוקיי. מה הגיל שלך?
20: אז אני מגיע לרשת...
19: כמה אתה שמוליק, אם אפשר לשאול?
20: בוא נאמר 17, רק הפוך.
19: אוקיי, יפה, יש לנו גם קהל צעיר בתוכנית, כן.
17: יפה.
19: נו, ו...
20: כן, בחודש הבא. ככה, אני מגיע לרשת שיווק של מוצרי מזון, ונהנה לקחת מכל הדברים שרשומים שם במחירים באמת...
17: נהדרים, כל הבעלים.
20: ומגיע לקופה, ובסוף החשבון, אני לא מסתכל, רק בסוף החשבון ש... הקופאית אומרת לי שם איזה 190 במקום מה שאני חשבתי ל-70, אז אמרתי לה, איפה יכול להיות?
17: אבל יש לי קופונים, גברת, אבל הבאתי קופונים מהעיתון, איפה הקופונים מהעיתון? מה קרה שם?
20: האמת שזה לא היה עם קופונים, אבל היה רשום את זה בעיתון, אבל אני מגיע והיא אומרת לי, לא, אדוני, אני
17: מצטערת,
20: זה לא בסניף שלנו.
17: זה לא בסניף.
19: היא הייתה ברזילאית.
17: זה לא יפה.
19: זה ברזילאית.
17: אתה לא הגעת?
18: מה זה?
17: אולי תעלה על מסעית ותנאה את הדוסק שלך.
19: צ'יקי צ'יקי צ'ה.
17: אנחנו מבינים אותך, שמוליק. שמוליק, תקשיב, קודם כל אנחנו רוצים לפצות אותך על עוגמת הנפש הזו שהגעת לסניף הלא נכון. בבום יש שלושה סניפים, רק נאמר, באדמירליטי, בנשר ובאפולה. לאיזה סניף שאתה לא תגיע, אפשר לקחת את ה-200 שקל שאנחנו ניתן לך ולפוצץ עגלה עם הדבר הזה. תהנה לך מהדבר הזה, אח שלנו. ואיך אומרים, תקרא את האותיות הקטנות, שים משקפיים, אח שלו. יאללה.
18: 200 שקל זה 200 שקל, זה ביותר קטנות במבצעים.
20: אני רוצה לומר לכם,
17: רגע, הוא רוצה לומר.
20: שני הסניפים של בום, ממש נהדרים, הסניף החדש בכלל הוא ענק.
17: הוא ענק, והוא ליד הבית שלי, שמוליק. שמוליק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כפרה עליך.
19: הופ, הופ, היי!
17: כאילו, אני אוהב את השיר הזה, אבל ארז הכריח אותי באיומים. פיזים קלים לשים אותו. אני אוהב מאוד את השיר.
18: אתה יכול להוריד את השק מהראש, זה בסדר.
17: זה לא
15: בסדר.

0: בסדר, הבנו שאתה אוהב את השיר הזה, אני שומע שאתה אוהב את השיר הזה.
1: ראיתם את, אגב, את הפרסומת על הנשף רוק של אביב גפן?
0: מעולה, מעולה, פצצה שלה, אני מת על אביב גפן.
1: מי שלא ראה, רואים את אביב גפן בא לנשף הרוק של עצמו, והוא מסתבק ככה, נכנס לקהל, ורואה איזה ילד על הבמה בלי חולצה.
2: אתם שדוי.
0: לא, הוא אומר לו, תגיד עכשיו רוצים שינוי.
1: תגיד עכשיו רוצים שינוי, אתה עושה, אתם שדוי. ואז הוא אומר, וואי, וואי, חתיכת שינוי, אה?
0: תראו את זה, תראו את זה, אחלה פרומו.
3: אנחנו מסיימים, תודה רבה לקובי פר בהפקה, לגבי בזק ובדקליטייה.
0: אנחנו מפריעים לארז לשמוע את השיר.
3: בדיוק.
0: כן, אנחנו מסיימים. וזה היה יותר מה שאתה אומר, קובי, זה יוסי ארז נמרוד, יאללה, יאללה.
3: יוסי ארז נמרוד,
0: יאללה. אנחנו נדבר.
3: תנו לשמוע את השיר.
1: בעולם לא היית איתנו ככה בתוכנית.
0: כן. ו... יאללה, נשתמע מחר בין 7-9.
1: הכי טוב, הכי טוב.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה. עכשיו ברדיו חיפה.
2: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
0: תשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים כאן שמה.
4: כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חוב לחברת החשמל ישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: אני אקי.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: שרון גל.
7: 105 רדיו חיפה.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עמה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוצ'טבע חמינאי בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אלמודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטווח 7 באוקטובר. לדבריו, הטווח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכה ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטווח כלשונו. עוברים לכלכלה. למרות המתיחות במפרץ הפרסי, הדולר יורד הבוקר בכמעט 0.4% והוא נסחר ברמה של 2.95 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: הלילה נרשמו ירידות שערים קלות בוול סטריט, מה שיצר פערי ארביטראז' שליליים של 0.3% בין ישראל לארצות הברית, וזה אמור להקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, כשביפן מדד הניקיי עולה ב0.4%, אולם בהונג קונג יורד מדד האנקסנג ב1.3%. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב0.3%, ומחיר הנפט יורד בכמעט 2% ל-$104 לחבית.
12: עוד בחדשות, גבר בן 38 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ' המפיקה וטרכטנברג, טכנאים משה רחם, כינור אנש תבקר קובי פרל, גלי ישראל רדיו דרום רדיו חיפה, דיגיטלי ציגזר, אריאל קאנה ואריאל סנדר על הקו, הכינוי אריאלים. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.
0: אני אוהב את זה. סנדר, אתה גם איתנו?
2: איפה אני אהיה, תגיד?
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה. טוב, קודם כל היה כאן היחסית לילה בלי דרמות גדולות, נגיד ככה, נכון? אחרי מה שראינו אתמול, שטראמפ מכנה סטייה קטנה מהמסלול, וזה עובד מצוין.
1: האמת שאני חושב שהיו דרמות שרון ודרמות חיוביות. אני לא יודע אם הם קרו הלילה, הם כנראה קרו אתמול, אבל... הן התבהרו במהלך הלילה. תראה, מה שקרה ביממה האחרונה זה שהאמריקאים, והפעם האמריקאים מובילים, מצליחים להוציא מדיה איראנים, לשמוט מדיה איראנים את הקלף אולי היחיד שהיה להם משמעותי, וזה השליטה במסרי הורמוז. ככל שעברות השעות אנחנו לומדים יותר ויותר על מה שקרה שם. קודם כל יצאו שתי ספינות סוחר, אמנם האיראנים ירו עליהם, אבל הם יצאו, עברו שתי משחטות אמריקניות, ושלובו במסוקי אפאצ'י. האיראנים ניסו לפגוע במשחטות שהם, זה אני מסתמך פה על דברים של ברד קופר וכמובן דיווחים בתקשורת האמריקנית, וכאשר האיראנים שיגרו את אותן ספינות מהירות שלהם, מסוקי אפאצ'י שהיו במקום ירתו אותן, ובעצם הורידו להם שש ספינות. לפי מה שאמר ברד קופר במפקד סנטקום בפוקס ניוז, אז למעשה האיראנים גם מסוגלים להוציא פחות ספינות מהירות, ועכשיו יש להם עוד פחות. השורה התחתונה של כל זה, זה ששוב, האמריקנים פה מתחילים לאט לאט, ולכן טראמפ אמר שזה הולך בכיוון הנכון, לאט לאט פותחים את המצור. אני לא אומר שזה יקרה מחר ומחרתיים, בסוף אנחנו צריכים שהקפטנים של אותן עשרות ספינות, אולי יותר, שתקועות במפרץ, יקבלו את הביטחון לעבור, אבל אני חושב שהמגמה היא מאוד מאוד חיובית, ולכן גם ראית את האיראנים משתוללים אתמול בערב על האמירויות, כי הם מבינים שהקלף האחרון נשמט מידיהם. ולסיום, לכן נשיא איראן פשחזיאן, אם אמרתי נכון את השם שלו, מכנה את משמורת המהפכה מטורפים או משוגעים, כי הוא מבין שהם לוקחים את המדינה שלו לכיוון חסר תוחלת.
0: יפה. סך הכל, אתה יודע, עושים שח פעם אחת במשחק, אבל יש פה עוד מהלך לא רע בכלל, נגיד בלשון המעטה סנדר של הנשיא, נכון לכרגע?
2: נכון, אבל אני רוצה רגע לדייק, כי מצרי הורמוז זה יפה, כמו שאמרתם, אבל לא המהות. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים, אנחנו שומעים את זה גם מהנשיא, זה הנושא של הגרעין. הגרעין, שימו לב כמה הוא מדבר על הנושא של הגרעין, כי זה המהות, וארצות הברית ביחד עם ישראל מחכות לאותה נקודת הזדמנות, גם מודיעינית וגם מבצעית, לחזור לאותה נקודה, כי כבר כולם הבינו שחזרה להסכם בתוצרים המדיניים, נקרא להם, בין איראן לבין המטווחות, אין להם שום רלוונטיות. ולכן מחכים לנקודה הזאת. דרך זה מנהלים גם בציר, אני אקרא לזה בכוונה צדדי, את העניין של הורמוז. תראו, הורמוז הפך להיות איזשהו מהלך טקטי אסטרטגי של איראן, שחשבה שהיא מחוסמת את המצרים, ובזה היא תוקעת את העולם ואת ארצות הברית, ובעצם ארצות הברית הפכה את הקערה הזאת על הראש של איראן. ומה שאמר כהנה בשתי דקות האחרונות ממצה את העניין הזה של איראן נמצאת במצוקה קשה. אבל אני עוד פעם אומר לכולנו לא להסיר את העין מהכדור האמיתי. הכדור האמיתי זה הגרעין, עדיין יש שם את ה-440 קילו חומר מואשר, יש תוכניות לגביו, יש תוכניות לגבי כל המתקני, אותם מתקני גרעין שעדיין נשארו בחלקם. יש מה לעשות באיראן, והצפי הוא שזה יהיה בזמן הקרוב מאוד. כמו כל דבר, כדי לייצר את הלגיטימציה, גם הבינלאומית, גם העניין הזה של מצרי הורמוז, מסייעים לנשיא להגיע חזרה לאותה נקודה.
0: אז מה next step?
2: אתה שואל אותי, מה שאני מבין זה מחכים פשוט תראה, עשינו שתי הפתעות על הראש של איראן, שמדינה נורמלית אחרי המכה הראשונה לא הייתה מגיעה למכה השנייה. עכשיו, להגיע למכה שלישית, שתהיה נקרא לה מכת פתיחה ראויה, טובה, איכותית, צריך פה הרבה נקודות להתחבר כדי שזה באמת יתחיל נכון. ולזה, זה מה שכרגע מחכים. אין משהו אחר שכרגע נמצא על השולחן, לבד מהעניין הזה שהמשחק הזה, לדעתי מאוד מאוד חכם של הנשיא במיצרי הורמוז, הוא גם לוקח המון את ההיבט הבינלאומי ושם את העיניים של העולם על העניין הזה, כי מה שאיראן עושה זה נגד החוק הבינלאומי, לא שזה משנה למישהו, אבל לפחות את הלגיטימציה הוא מקבל, וגם מפרק אותם מבפנים, ואמר גם כאן על העניין של, איך הנשיא בצד המדיני נקרא לו, מתנהל מול משמרות המהפכה, גם פנימה חשוב מאוד לשבור אותם, ולכן הרגע הזה יגיע, הוא יגיע מהר ממה שאתם חושבים.
3: אז לכן, מה שאתה אומר משפט האחרון של סנדר, לכן הסיפור של הורמוז, כמובן שאני מסכים בעניין הגרעין, אבל בסוף, בסוף, בסוף, קורד המשטר המטורף הזה שם, אתה יודע, אפילו אם ניקח עכשיו את הגרעין, וזה די מסובך, הם ינסו עוד פעם. ולכן אתה צריך בסוף למוטט את המשטר. אני חושב שוב שברגע שאתה, קודם כל תתקוף מכל זווית אפשרית, תתקוף מהאוויר, תתקוף מהקרקע, תתקוף מהים, זאת אומרת, תחליש אותם, תחליש אותם, תחליש אותם, בסוף זה יתפרק. זה בדעתי מה שהאמריקנים עושים. עכשיו, כדי לפתור באמת סופית את בעיית הגרעין, אתה צריך למוטט את המשטר. ואם אתה שולל מהמשטר הזה את כל מה שיש לו, בלי למוטט את תעשיית האנרגיה, כי בסוף אם אתה מוטט להם את תעשיית האנרגיה, אז למדינה הזאת לא יהיה ממה לחיות תחת המשטר הבא, ולכן לדעתי טראמפ לא עושה את זה עד לרגע זה. אבל אם אתה חונק אותם בדרך אחרת, למשל, באמצעות שמיטת הכלב של מצרי הורמוז, אז בסוף המאמצים שלהם חסרי תוחלת, וכשחנקת אותם, לא יודע, זה יכול לקחת שבועות וחודשים, אבל בסוף כשחנקת אותם, אז אין בעיית גרעין, ואין בעיית חיזבאללה, ואין מימון לחמאס, זה ראש הנחש, ואותו בסוף צריך להרוג.
0: אגב, צריך להגיד מילה... הזה... כן, כן, בבקשה, שרון, תגיד, כן.
2: העניין הזה של... של, של, אנחנו חוזרים על העניין של המהפכה, ההפיכה, לגרום להם להתמוטט. אני חושב שזה לא רק משהו שהוא בסמכותנו ובהגדרת המטרה שלנו, של ארצות הברית. זה wishful thinking מדהים, נכון, כל מה שאמר כהנה נכון. אני מציע לנו לא להשתמש בזה כדי לא ליצור ציפיות כמו שכבר יצרנו. אני מדבר על זה הרבה הרבה זמן. בסוף זה העניין איראני שצריכים לקחת את המושכות לידיים שלהם ולדאוג לעתיד שלהם, כמובן שזה גם ידאג לעתיד שלנו. לנו יש לנו מטרות מאוד מדויקות, וזה מינימום שיורי של הגרעין, של הטילים, של כל מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לעשות את זה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. לא להיגרר עוד פעם למקום הזה, שהוא נכון כשעצמו.
3: אין לנו מחלוקת, סנדר, אין לנו מחלוקת. אני גם לא אמרתי שאנחנו צריכים להפיל את המשטר. אף אחד לא אמר שאנחנו נעשה את זה. אבל בסוף, כשאתה מחליש אותם ומחליש, זה גם ייתן את האות לעם האיראני להבין שאפשר הפעם למשוך את השטיח באמת תחת משמורות המהפכה. יש עוד זמן, אבל...
0: נדמה לי שראיתי אתמול את ג'ק קין אומר, האסטרטג של פוקס ניוז, שהוא מקווה, הוא מאמין שבינתיים גם ה-CIA וגם המוסד מתכננים את השלב המכריע כדי לראות באמת את האפקט הזה שאתם מדברים עליו, אבל לא אמרנו מילה אחת על הברית האסטרטגית המאוד מאוד מרשימה עם האמירויות, שעל פי דיווחים אנחנו הגענו אליהם אתמול. אורלי לוי אמרה אתמול בצדק שהיא נזכרה שלפיד לא הצביע בעד הסכם השלום הזה, ואפילו קצת זלזל בו וכל הדבר הזה. תראו, זה אירוע די משמעותי במזרח התיכון מה שקורה, לא? שטראמפ אגב לא מתייחס באופן ישיר לתקיפה הזאת של האיראנים על האמירויות. הוא אומר, נעדכן אתכם, אני בודק את זה, כן? מילה על זה מישהו?
2: כתבנו המדיני, קדימה.
3: האיחוד האמירויות, אתה צודק שרון, זה באמת, אני לא הייתי אומר שזה התפתחות, כי מי שמכיר את מה שקרה בהסכמי אברהם, ובאמת מה קורה באיחוד האמירויות, מדינה באמת ייחודית ויוצא דופן, ידע שהתשתית האידיאולוגית, יותר מאידיאולוגית, גם הפרקטית היא שם, והם הוכיחו את עצמם מעל ומעבר, גם כבני ברית שלנו, גם כמדינה, באמת מדינה שוחרת טוב. וזה באמת מה שכל כך מייחד את האמירויות, גם ביחס
1: לשאר המפרציות שעדיין יושבות על הגדר. שים לב שהסעודים, הקוואטים, כל האחרים, ואני לא מדבר על קטר כמובן שבצד הלא נכון, הם בסוף אף אחד מהם לא הלכה מלא נגד איראן, רק האמירויות עשו את זה. זאת מדינה מאוד מאוד מיוחדת, וכמובן אנחנו צריכים עוד אתה יודע, לקוות שהם יצאו בשלום מהאימות הזה, כי אתמול והאילה הם חטפו, והאיראנים בכוונה מנסים להוציא אותה מהמשוואה, כי הם רואים בהם כחוליה חלשה, אבל כל מי שראה את המטוסים בשבועות האחרונים באפים ברחבי המזרח התיכון, לפחות לפי הפרסומים שכיפת ברזל נמצאת שם, מבין עכשיו מה שחבו במטוסים.
0: אגב, סנדר, לך ניתן להגיד מילה על העובדה שהשופטים מחליטים בכל זאת לזמן את ראש הממשלה לעדות, שאתמול באמת פעם ראשונה שממש החזקתי את הראש, אמרתי, אני שיש לי תוכנית בשבע, אם קוראים לי לישיבה בשתיים לחצי שעה, זה מטריף לי את המוח, ואני מתחיל להרגיש שאני רוצה להמשיך לעבוד לקראת שבע וכל הדבר הזה. אז ראש ממשלה, בתוך האירוע הזה, כמו שהוא התפתח אתמול, הפרקליטות מתנגדת לבטל את הדיון היום. תשמעו, זה אירוע מופרע שאני כבר לא יודע איך להגדיר אותו.
2: תראה, שרון, אנחנו כבר באירוע מופרע זה הרבה זמן. אני חוזר רגע גם לנשיא שלא מבין, הוא פשוט באמת לא מבין, איך מדינה יכולה להתנהל עם ראש ממשלה שצריך לנהל את המערכה הזאת, ובמקום זה לרוץ לבתי משפט ולהתעסק עם הדברים האלה. זה באמת לא מובן. עזוב, בתי המשפט, אני כל הזמן אומר לי, אולי, אתה יודע, אולי אנחנו גם בתי המשפט הסכימו לשחק פה משחק עם ראש הממשלה, ולעשות כאילו הוא מגיע לבית המשפט השלום.
0: כן, אני חשבתי על זה, אמרתי, כן, אמרתי, הלוואי וזה זה.
2: אבל לא נראה לי. אבל אני רוצה רגע ברשותך להגיד משפט אחרון לגבי העניין של האמירויות ולחוסר התייחסות של דונלד טראמפ לאמירויות. וצריך להבין, דונלד טראמפ רוצה להוביל, להחליט, דיברנו על העניין של מחפשים את הנקודה מתי לפתוח, והוא לא רוצה לפתוח את זה כתוצאה מאיזושהי התגרות כזאת או אחרת של איראן. לא איראן תחליט איך, מתי תתחיל המערכה הזאת.
0: ברור. טוב, מודיעים לי ש...
1: אני אמשוך, שרון, עוד שורה ברשותך לנושא של המשפט, כי מקשיבים לתוכנית שלך וחשוב לומר אותה. מעבר לתרלול, כמו שאמרתם שניכם, אותם אנשים שבפרקליטות שחושבים שבזה שהם מתעקשים על המשפט של נתניהו ומחזקים את אכיפת החוק, אז אני הקטן אומר להם, אתם עושים בדיוק ההפך. כל יום שבזמן מלחמה, כשכולם רואים שהמזרח התיכון בוער, אתם מתעקשים לגרור את נתניהו לשאלות המטורללות האלה על סיגרים לפני 15 שנה, אתם מחלישים את אכיפת החוק, אתם פוגעים במערכת שלכם, אתם פוגעים באמון בכם, אתם פוגעים באמת במערכת שהיא קריטית לכולנו, כי אין מדינה שיכולה להסתדר בלי מערכת אכיפת חוק. וזה מאוד מאוד עצוב שבמקום לקחת למעלה את המערכת הזאת, אתם פשוט מורידים אותה לתהום. מאוד
0: עצוב. עושים לי הודעה שאין לך אישור אמרה היום, סקרנה.
1: אוקיי, אופה, אופה. אני אשמח להישאר איתך, אתה יודע.
0: ואם אתה רוצה אישור אמורה, אתה צריך למצוא מחליף. זה כמו שאתה עוזב דירה באמצע הסכם סחירות, אתה מבין? אז יש פה מישהו על הקו.
1: סנדר ימלא את מקומי.
0: יש פה מישהו על הקו, סגור איתו, ואז דבר איתי על ה... אתה יכול לצחוק, אני רציני לגמרי. כאילו, דברו על זה אחר כך מחוץ לשידור. תודה, ותעדכנו אותי מה סיכם.

0: בת התעודה, שהם ישמרו את המהפכה, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא זה הסגר, הסגר הימי האמריקאי, מערער את שיווי המשקל של איראן, גם של המשטר האיראני, אם אנחנו מבדילים בין איראן לבין המשטר, גם המשטר מתערער, ולכן ראינו אתמול בערב, שרון, היינו באולפן, את ההידרדרות הבאמת מהירה, כאשר איראן מקבלת החלטה, כנראה משמרות המהפכה, להפר את הפסקת האש כדי להוטט לאמריקאים שהם לא יכולים לקבל את מבצע פרויקט החופש, ושים לב, הם לא יורים לעבר אמריקאים, לא לעבר ישראל כמובן, כי הם מבינים את האיום של טראמפ למחוק אותם, ולכן 19 חימושים, גם טילים, גם כתבמים על האמירויות, בתוך כמה שעות, מראה לך עד כמה הסגר הזה פוגע באיראנים, הם גם מכחישים את הכוונה, אבל הנה הם מספרים לך את הסיפור, אומר אחד מבחירי משמרות המהפכה, אנחנו לא מכוונים לאמירויות, אבל זה תוצאה של ההרפתקה האמריקאית והורמוז, ולכן הם משתוללים אתמול. אז כן, הרגג'י מאיים, כי אמרו לו, והנשיא מתנגד, אגב, הנשיא מתנגד מ-day one, הוא יותר טוב מכולם מבין שהכלכלה קורסת, ואנחנו מרבים לדבר על הכלכלה וכולי, אבל תשמע שעון, בסוף חומייני שתה את כוס התרעלה, ובסוף חמנאי האבא הצדיק אותו כעבור כמה שנים, היה ויכוח בין אנשי הדת, ולכן מבינים כעת משמרות המהפכה, שמישהו לוקח להם את הקלף הכי חשוב שלהם, את הורמוז. הרי מה אמר מוז'תבה בשבוע שעבר? אנחנו מתחילים שחר של יום חדש בתולדות המפרט הזה, והנה באים האמריקאים ולוקחים להם את הורמוז, ולכן הם משתוללים. אתה רוצה להבין עד כמה זה לוחק עליהם? הייתי אומר שאנחנו במצב שהברזל עכשיו חוטף באידיאולוגיה, ואם הברזל, כלומר הפצצות האמריקאיות, הישראליות, כאשר יחזרו, ימשיכו לחצוב באידיאולוגיה, אולי גם שם נראה שינוי. אתמול הריאל האיראני מגיע לעוד שפל. 1,900,000 ריאל לדולר אחד, כך שאתה מבין שהם בבעיה קשה, אבל בעיקר, אם אין להם הורמוז, המערכה משנה את פניה. הם הצליחו בחוכמתם להצב את כל המערכה, להכניס פקק פנימה, קוראים לו הורמוז, ועכשיו מישהו לוקח להם אותה, ולכן ההשתוללות לעבר האמירויות,
1: השתוללות, צריך להגיד, ברוך, השתוללות יחסית, כלומר, במבחן התוצאה שאתה סוכם את הכל ומסתכל עד עכשיו, זה יכול להשתנות כל רגע, הם די, אתה יודע, ככה, הולכים על משהו מתחת לסף המגה הסלמה, כי כמו שאתה אומר, הם מבינים את האיום.
0: בטח, לכן אמרתי, הם מאותתים, ההחלטה הייתה לאותת, שים לב, לאן הם ירו? הם ירו בתוך השטח הגיאוגרפי, של המפה החדשה שלהם, הרי הם מלאימים למעשה את מפרץ הורמוז, יש להם גבול גזרה ימני ושמאלי, הם ירו בתוכו, וזה עדיין איתות, הם לא ירו לעבר האמריקאים, אתמול הם פרסמו פגיעה בספינה אמריקאית, אחר כך גורמים באיראן, דיברו עם כלי תקשורת, ואותתו שזה היה פייק ניוז, וכאשר הפייק ניוז לא עבד, הם הלכו, על מי שיש להם לגיטימציה לקבוע בהם, אלו האמירויות שפוגעות למעשה באיראן. למשל, ביציאה שלהם מאופק, זה משחק לידי האמריקאים, זה לא משחק לידי האיראנים. הם כנראה יודעים דבר או שתיים על מערכת היחסים בין ישראל לאמירויות. הרי מה קרה אתמול? אתמול כל הסכמי אברהם על היד. אמירתים במערכת כיפת ברזל מורידים טיל איראני בתוך מתקרי הורמוז. כך כל מילה שאמרתי, ויש לך פה למעשה את כל תולדות הסכסוך הזה בשנים האחרונות. כן, אבל סילב, אנחנו ברזל שחוטף באידיאולוגיה, לא בטוח שמישהו לא ישתה עוד קוסטרלה, לא בטוח. אנחנו יוצאים תמיד בהנחות, לא, זה לא יקרה. זה עניין כמה ברזל ייפול על האידיאולוגיה הזו של משמרות המהפכה, שהם מבינים שאם הם לא ישמרו על המהפכה, אין מהפכה. אין, מה זה לפרק את המשטר? בלי אורניום, בלי טילים, אין מהפכה יותר.
1: ברור. טוב, נמשיך לעקוב, נתעדכן ונתראה בערב. ברוך, תודה רבה.
0: אמן. גם לך, שרון, כל טוב.
1: סגן אלוף במילואים עמית יגור לשעבר בחיר.

0: בכיר במודיעין חיל הים. בוקר טוב, מה שלומך?
1: היי, בוקר טוב.
0: אפשר להגיד בעצם שהמצור נשבר אתמול בפעולה האמריקנית, תגיד?
1: לא, הוא לא נשבר, הוא בדרך להישבר. מהסיבה הפשוטה שארצות הברית משאירה את הסגר על נמלי איראן, זה סגר על נמלי איראן, לא על אורמוז, צריך לחדד את זה, והיא פותחת נתיב פנוי ממוקשים, שזה בערך התמקדו הפעילויות בשבועיים האחרונים כנראה כדי לפנות נתיב, וליווי של כלי שיט אזרחיים החוצה מהמפרץ. זה פחות או יותר האירוע, כשזה בדרך לפתיחת החסימה האיראנית. בעצם מה שארצות הברית מנסה לעשות זה ליטול את העוקץ מהאסטרטגיה האיראנית, שמשמעותו עליית מחירי הנפט והמשבר האנרגיה שנוצר כתוצאה מהמערכה הזאת. וברגע שארצות הברית נוטלת את העוקץ, אז לכאורה אפשר עם המערכה הזאת להמשיך לזמן יחסית ארוך, עד שהמשטר עצמו יחנק כתוצאה מהסגר הימי שמוטל עליו.
0: ועד עכשיו, כמו שראינו, וזה לא מפתיע, זה לא כוחות. כלומר, האמריקנים מבצעים את הפעולה הזאת, לא יודע אם להגיד יחסית בקלות, אבל מאוד ביעילות.
1: תראה, לארצות הברית יש צי מפואר, זה לא מפתיע האירוע הזה. ארצות הברית יכולה לעשות הרבה מאוד עם חיל הים. אגב, כדאי גם לנו לקחת כמה תובנות משם לחיל הים שלנו, שאני חושב שיכול לבצע הרבה מאוד פעילויות כאלה בצורה מאוד יפה. זה פעילות שהיא גם צבאית, והיא גם מתחת לסף הרעש של פעילות צבאית עצימה, וככה היא מאפשרת בעצם להשיג הרבה רווחים, אמנם זה לוקח טיפה יותר זמן, אבל זה להשיג הרבה רווחים במחירים שהם יחסית נמוכים. וזה בדיוק הגדולה של הזירה הימית במקרה הזה, ממש זרוע אסטרטגית, וארצות הברית יודעת לבצע את זה, ולכן האסטרטגיה הזאת היא מאוד מאוד אפקטיבית. אם היית שואל אותי היום, לכאורה לטראמפ, אין שום צורך לרוץ מיידית למאמץ צבאי עצים, אלא אם כן יש משהו במודיעין שאני לא יודע. ואז בעצם, כי בעצם האסטרטגיה הזאת חונקת את איראן, גם בזירה הפנימית מבחינת היכולת שלה לנהל מדינה. זה לא ארגון טרור בסוף, צריך להבין, זה לא חיזבאללה. זה ארגון טרור, משמרות המהפכה, שיש לו מדינה, יש לו אחריות לאזרחים, יש לו אחריות לתשתיות. זה דברים שבסוף הוא חושב על השרידות שלו ביום שאחרי, הוא חייב את האוכלוסייה איתו. הסגר הימי מנתק אותו למעשה מהאוכלוסייה, מכיוון שמה שקורה שם זה אינפלציה שערורייתית, באמת, ברמות בלתי יתוארו, חוסר יכולת של המשטר לשלם פיצויים למי שנפגע במערכה, חוסר יכולת לספק מוצרי בסיס, כוחות הביטחון גם הם נפגעים בתשלום המשכורות, ולכן אתה נאלץ להביא גם מיליציות מבחוץ, אפגניות וכאלה. ואנחנו רואים שהמשטר נמצא במצוקה, הוא מנהל פשוט מלחמת תודעה שאותה אנחנו רואים מול ארצות הברית, עם השפלות וסרטונים וכל מיני דברים, אבל אסור להתבלבל. בסוף המצב שלו פנימה הוא קשה, יש גם פקיעים במשטר, שאני לא יודע כמה הם משפיעים, אבל אנחנו יודעים שיש. ובסופו של דבר, צריך גם להביא בחשבון, כשאנחנו רואים את קצב ההוצאות להורג בתוך איראן הולך וגובר, אז אנחנו מבינים שהמשטר נמצא במצוקה. מדוע? כי זה צעד שנועד לשדר הרתעה. אל תצאו עוד פעם לרחובות.
0: אבל זה יביא את האורניום? זה, אתה יודע, בסוף, אמר קודם לפי דעתי סנדר, צריך לשמור על העיניים על הכדור, כי זה הדבר העיקרי. או שצריך יהיה לעשות עוד פעולה אולי קרקעית במקביל.
1: אז אני חושב שכל הדיבור על אורניום ועל דברים שהם, מה שנקרא, דברים אמפיריים מאוד, זה טוב ויפה שיש את הדיבור הזה וצריך אותו, רק אני חושב שזה לא העיקר. אני חושב שהעיקר זה המשטר. אנחנו מבינים, בדיוק כמו בעזה, בדיוק כמו בחיזבאללה, שציר ההתנגדות עם החשיבה התיאולוגית ג'יהדיסטית, יחדש את עצמו מיד לאחר הלחימה. הוא ישתקם, והוא יצא במלחמת הודעה, ויהיו מי שיעזרו לו, סין ורוסיה ופקיסטן ועוד מדינות אחרות, ולכן העיניים על הכדור מבחינתי זה עיניים על המשטר. אני חושב שצריך ללכת במערכה שעניינה הפלת המשטר, ויכול להיות שאתה יכול להביא את האורנים בשתי דרכים, אחד במעמד צבאי עכשיו, שתיים, דרך משטר חדש, אתה תוכל לבצע את זה גם כן. וזה שתי דרכים שהן קבילות. אני חושב שהשנייה היא יותר רלוונטית מהסיבה הפשוטה שאנחנו כבר מבינים את המשטר, ואני מקווה מאוד שארצות הברית כבר שינתה היגיון, והיא מבינה את זה, שכל הדיבורים על גרעין פה, אורמוז שם, טילים שם, זה חתימה על נייר שלא שווה את הנייר שעליו זה חתום כל העסק הזה. והמשטר יחזור מיידית, ולכן יש לנו שעת כושר עם נשיא שממש מוכן להשקיע בעניינים האלה, שאני לא רואה את זה חוזר, להפיל את המשטר. צריך להבין, ארצות הברית טראמפ עובד על מורשת, הוא לא עובד על סגנון אובמה קרטר, הוא עובד על מורשת. ברגע שהוא עובד על מורשת, המורשת שלו היא מגה, make America great again, ואני מוסיף שתי מילים, שלוש מילים, against China and Russia. זה האירוע. ולכן כשהוא עושה את המייק אמריקה גרייט אגן והוא רוצה ליצור פה הגמוניה אזורית, הוא מבין שאיראן היא מוצב קדמי סיני.
0: לגמרי.
1: ובאירוע לגמרי. הזה הוא לא יכול שהמשטר הזה יישאר, כי זה יוסיף להיות מוצב קדמי סיני.
0: נכון מאוד. והוא גם זרק את זה אגב באחד הנאומים שלו השבוע או לפני יום יומיים, שאמר אני נוסע לשי ואני מוביל, או אני החזק, מגיע כחזק, בהקשר של כל מה שקורה במזרח התיכון, אפילו בחצי צחוק. כן, משפט סיום.
1: אני חושב שזה מאוד נכון, ואם אנחנו מסתכלים על האירוע כרגע, הסגר בעצם יכול לחולל מחדש את אותה מחאה עממית שנכנסה לבתים, בינתיים בשלב הזה היא לא דאחה, היא פשוט נכנסה לבתים, מחשש לביטחון חייהם, ויכול מאוד להיות שזה יגיע למצב כזה בתוך איראן, שהם יאלצו לצאת החוצה שוב, ומכאן אני חושב שפתוחה הדרך למימוש מה שצריך לממש.
0: יאללה, אינשאללה. סגן אלוף במילואים עמית יגור, תודה רבה על הדברים, היה מעניין, לשעבר בכיר במודיעין חיל הים, תודה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: כל טוב, ביי ביי. הפסקונת שרה, מיד אמיר אייל יהיה כאן איתנו, ועוד עדכונים כמובן מהזירות השונות, בעיקר הזירה הראשית איראן, מיד.

0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: זה ספורט, זה יוקרה, זה טנדר עבודה, זה סופר ג'יפ שהגיעו לחיפה. יבוא מקביל לטנדרים חשמליים, רכבי שטח ויוקרה. סופר ג'יפ, אל תחלום, תקשיב. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855.
3: אני רוצה
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
10: לי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, טוב, יצקור מודיע לי שיש כאן הודעה קצרה למאזינים, שוט. אוקיי, אמיר אייל, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, שרון.
15: מה שלומך?
16: שלומנו, ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו מחכים למעשים של הנשיא טראמפ.
15: מזל איש עסקים, מייסד קבוצת אינפיניטי. אני רואה עכשיו שהבורסה אצלנו בתל אביב דווקא מאוד אהבה את האירוע במפרץ אתמול. היא עולה בכמעט 2%, זה דבר מדהים. לא ראיתי את זה אתמול.
16: כן, הבורסה בישראל בהחלט משגשגת, אבל מה זה הבורסה? היא משקפת את מצב הציפיות לגבי הכלכלה הישראלית, שיש לה מנועי צמיחה ממש, אני לא יודע אם זה מעשה ניסים, כי זה כבר, אתה יודע, זה עובדות קיימות. הגז שהוא, אתה יודע, מדברים על מחירי האנרגיה בעולם שעולים. אוקיי, אנחנו בצד המוכר, כבר לא בצד הקונה. אז טוב לנו, גז טבעי ונפט שהוא חומר גלם, שהוא קונדנס, שזה תוצר של הפקת הגז. אז ישראל מייצאת גם נפט, ובשוך העניינים הללו ישראל תהיה חזקה מתמיד, גם בהיבט האנרגטי, גם בהיבט של ייצוא ביטחוני, גם בהיבט של הטכנולוגיה.
15: גם השקל שומר על עוצמה ואף מדהים ב-2.9 משהו, זה תשמע
16: 2.95 זה כבר עמוק מתחת ל-3, ואתה יודע, אם אנחנו משווים...
15: זה אגב, רק אני אגיד בסוגריי, בדיוק, בזמן שבאיראן קריסה, כן, תשווה, בבקשה, תמשיך.
16: אז המטבע האיראני, היום דולר אחד, זה 1,300,000 ריאל. זה היה פעם 41, זה פי 30. זה כאילו...
15: זה לא כבר 1,900,000?
16: אני רואה, תראה, יש לנו תוכנות של אונליין, הרי אתה יודע, זה בסוף השוק השחור מדבר.
15: ברור.
16: אין שם באמת כלכלה סבירה.
15: נכון.
16: אבל מה צריך לדעת? שבאיראן יש שתי מדינות, וצריך לדעת, ואף אחד לא אומר את זה. יש את המדינה של משמרות המהפכה, יש את המדינה הכללית. והטפיל שנקרא משמרות המהפכה למעשה השתלט על כל המשאבים של המדינה כולה. והוא הסיפור, הטפיל הזה שיושב בפנים, לקח את כל הכסף, שולט על כל בעצם הדברים של המדינה וגם על הכסף שלה. והוא בעצם מנהל את העניינים. המדינה עצמה ענייה מרודה, גם מים כמעט ואין שמה, בטח לא תשתיות, אבל אלה ששולטים לוקחים את כל מה שצריך, כל הכסף. והם הסיפור הגדול. המצב של הכלכלה הכללית הוא קטסטרופה. קריסה של המטבע, שוק שחור, ירידה ברמת החיים. המצור של הנשיא טראמפ גורם להם עכשיו להיעדר מזון בחנויות, ירידה. אבל זה לא יעזור, מכיוון שזה לא מעניין אותם, כי את הטפיל, את, את אלה שמשתלטים, המדינה, בתוך המדינה הזאת, הם מנהלים את חיים, כי להם יש את הכסף, לא מעניין אותם מה שיקרה לשרה.
15: אלא אם כמו שהעריכו כאן, העם יצא בקרוב, כמו שפחות אנחנו מקווים, כן? כי הלחץ הזה הולך
16: ומתגבר. לכן מדברים על העם שיוצא כנגד אותו טפיל, שהשתלט להם על, על כל, ה, כל, ה, כל ה, בוא נגיד, הקרביים שלהם, וזה בעצם הסיפור הגדול. המצור הזה אמור בעצם לבוא ולהביא את הציבור לרחובות, מכיוון שהעוני זה הפקטור מספר אחד שגורם לאנשים לקום ולהתמרד. וזה מה שהנשיא עושה, ויכול להיות שזה יותר חזק מפצצות.
15: בוא נראה, בוא נראה. תודה, נעמוד בקשר, אמירי, הלאום טוב, תודה.
16: כל טוב.
15: דש, כל טוב. פרופסור מוטי רבית, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
15: לשעבר מנהל בית חולים מעייני הישועה. מה, עוד פעם קפץ לך, לא יודע מה להגיד, הפיוז האנטישמי או האנטי חרדי בצורה כזאת שאתה אומר במהלך רעיון בסוף השבוע בוויינט, החברה החרדית היא קבוצה של פרזיטים החיים בתוך המערך שהוא החברה הישראלית, הם שותים ממנו וכל שהם נותנים הוא בוז. כאילו דברי חוצו מקשרה. קודם כל זה, קודם כל זה מזעזע.
3: א', דברי לא הוצאו מקשרה, בעצם זה בכלל לא מזעזע, כי המצב של הפעילות הוא מצב מאוד מוגדר ופשוט, זה לא השמצה, זה תיאור עובדות.
15: חשבתי שלמדת משהו מפעם שאמרת משהו דומה ואז התנצלת ואמרת שמיעוט במגזר החרדי פוגע בציבור כולו ודיברת מכאב.
3: סליחה, זה היה סיפור לגמרי שונה, ואז אמרתי שהם למדו לקחת ולא למדו לתת.
15: ומה ההבדל?
3: וזה נאור.
15: התנצלתי על זה.
3: אני התנצלתי, לא ממש, אני אמרתי סייבתי. כי אני התכוונתי אז לאותה קבוצה של אנשים שא' לא רצו להתחסן וב' לא הקפידו על בידוד.
15: גם בחברה החילונית היו כאלה. זה הצדיק את האמירה המכלילה והמרעילה הזאת נגד אוכלוסייה כל כך גדולה?
3: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה שגם
15: בחברה... מה זה עזוב, עזוב, עזוב, עזוב? תשים לב למילים שאתה משתמש בהם. מאיפה באה הסינה הזאת?
3: רגע, רגע. א', איזה זכות יש לך להשתמש בטון הנוזף?
15: יש לי זכות, עובדה שאני עושה את זה. אני מזדעזע מהדברים שלך, הם מקוממים.
3: זה מקוממים אותך.
15: כן.
3: יפה, אוקיי.
15: כי אתה מכיר את האוכלוסייה מקרוב, עבדת שם שנים, ואתה יודע שאתה עושה הכללה דוחה שהיא ככה באה מהמקום אולי הפוליטי והלא יודע מאיפה בנפש.
3: א', אני לא איש פוליטי, אני אף פעם לא הייתי איש פוליטי. אין אדם בעולם חוץ מרעייתי ואולי קומץ חברים קרובים שיודע מה השקפותיי הפוליטיות, וזה בכלל לא רלוונטי.
15: כל מי ששומע אותך מבין מאיפה אתה בא מהבחינה הפוליטית. כל מי שקרא את הרעיון וראה את שאר הסופרטיבים שאתה נותן לכל מיני אחרים, אתה יודע, זה לא כזה סוד, לא יודע איפה
3: אתה... אתה חושב שאין לי זכות להביע את דעותיי?
15: אני חושב שיש לך זכות להביע את דעותיך, אני חושב שזה נורא והיום שאתה מתנף אוכלוסייה גדולה.
3: אנחנו עכשיו מתווכחים...
15: של אנשים מדהימים ברובם, ואתה עושה כאן דבר שהוא נורא, ומוסיף פה לתוך ה...
3: מי אמר שהם אנשים מדהימים ברובם?
15: אני אומר, אני, כן.
3: יפה.
15: כן, אני קובע.
3: וזכותי לומר שזה לא נכון.
15: וזכותי לומר לך שזה דוחה, וזה נשמע אנטישמי.
3: זה דוחה אותך.
15: וגם שתתבייש לך.
3: אין לזה שום קשר לאנטישמיות. כמובן, אני שמי בדיוק כמוך וכמו כל אחד אחר, ואין כאן שום אנטישמיות. יש כאן ביקורת חברתית נוקבת, נכון, נוקבת, לא בשפה דיפלומטית, אבל הביקורת הזאת אולי חודרת קצת פה ושם.
15: לא עושה שום דבר, היא פשוט...
3: אתה אמרת.
15: אני אומר, כן. כן, אני
3: כן,
15: אומר.
3: כן, אבל אתה לא יודע
15: זה,
3: הכל.
15: אבל זה גם, גם הרי, זה גם הרי כמה היית צבוע כשאמרת שאתה מתנצל בזמנו, זה היה ב-2020.
3: אני אגיד לך משהו, אם אתה תמשיך...
15: אבל אז קיבלת ליטופים וכל מיני זה מהתקשורת, כי אמרת עוד דברים שאולי מצאו חן בעיני חלק.
3: אני קיבלתי או לא קיבלתי, תראה, אתה ביקשת לראיין אותי. ואם עשית את זה על מנת להשתלח בי, זה לא שיטה.
15: השתלחת באוכלוסייה שלמה, במגזר שלם, אתה כל כך רגיש שאומרים לך משהו שהוא דבר ביקורת, מה חשבת שאני אמחא לך כפיים על הדברים שאמרת? לא הבנתי.
3: לא, לא, לא, לא. יש הבדל בין לבקר לבין לעשות מה שאתה עושה. כי אין שום תועלת ממה שאתה עושה.
15: ובמה שאתה עושה ואומר, יש תועלת?
3: אני אנטישמי?
15: תגיד שאתה מכליל. אמרתי שזה נשמע, לא אמרתי שאתה אנטישמי, אבל אמרתי שזה נשמע.
3: אמרת.
15: מה מועיל שאתה אומר דברים כאלה נגד אוכלוסייה שלמה? דיברת פעם נגד מגזר אחר בצורה? מה יצא ממה שאתה אמרת?
3: כן, בעבר כן, ולא מעט. אתה צעיר ואתה גם שכחן. אני כתבתי עשרות שנים
15: בעיתונות. ואתה שומע לי מרשם לאלצהיימר, חלילה.
3: אני לא יודע, אולי.
15: אוקיי. ולך אולי משהו נגד שנאה של אוכלוסייה שלמה, של מגזר שלם?
3: אני לא שונא אף אחד. אם הייתי שונא, לא הייתי מדבר, כי לא היה אכפת לי.
15: אז למה אתה מדבר ככה?
3: דווקא משום שאני לא שונא, אני מדבר ואני מנסה להוכיח מה שקוראים, כי זה כואב לי. וזה לא שאני שונא. אני לא שונא, אני טיפלתי באנשים מהמגזר החרדי במסירות רבה, בדיוק כמו בכל אחד אחר. נקדשתי לזה הרבה מאוד שנים לחיי, ולא הפליתי אף אחד, להפך. אבל יש לי ביקורת, והביקורת היא נוקבת, ומביקורת להפוך אותה לאנטישמיות, זה אומר שאתה לא מקשיב למה
15: בסדר.
3: שאני אומר.
15: אוקיי, הקשבתי, שמעתי היטב. תגיד, אתה בעד גיוס חרדים לצבא?
3: כן, בסדר. בסדר, לא כרגע, זה לא ניתן.
15: למה?
3: אולי ניתן, למה? מפני שבן אדם שלא יודע מתמטיקה, ולא יודע בכלל על הבעיות העולם...
15: כולם לא יודעים מתמטיקה?
3: לא כולם, אבל חלק גדול.
15: אז אתה עוד פעם מחליל.
3: אלה שיודעים, אני סליחה.
15: תשמע, זה מדהים.
3: שאלת אם אני בעד גיוס חרדים,
15: משהו...
3: אמרתי כן.
15: כן, לא, ראיתי שאני תאחרת בריאיון, אמרת שגיוס מסיבי הוא בלתי אפשרי, כי לצבא אין את המשאבים
3: נכון,
15: להשקיע...
3: נכון, גיוס מסיבי כיום כן, הוא בלתי
15: כן,
3: אפשרי,
15: כן. אבל זה שוב מראה מה אתה מראה עליהם, מה אתה חושב עליהם ככלל, כאילו אתה אומרים חרדים, אתה אוטומטית אומר לא יודעים מתמטיקה.
3: רוב
15: שמע, זה דבר מדהים. אתה חיית שם, התפרנסת מהם.
3: אחרי לא יודעים.
15: אני אומר, חיית שם, התפרנסת מהם, הכרת אותם מקרוב.
3: אני לא התפרנסתי מהם, אני יכולתי להתפרנס פי עשר מעבודות אחרות, אני קיבלתי שכר לא גבוה ועשיתי עבודה פי שלושה או פי ארבעה ממה שהסתכרתי, אני לא התפרנסתי מהם.
15: טוב, נסתפק בדברים האלה.
3: ואף אחד לא עשה לי טובה.
15: חבל שאתה מכליל בצורה הזאת.
3: חבל שאתה לא יודע לראיין, חבל שאתה משמיט במקום להתבטח.
15: תודה רבה. אני קופלים.
3: כי שהמאזינים לא למדו כלום מהרעיון הזה.
15: 100%. לא, מהרעיון שאתה נתת הם למדו משהו. רק הכללה והפצה של, לא יודע, לא רוצה יותר, אתה יודע. בוא נסתפק בדברים האלה בקיצור. תודה, כל טוב. פרסומות.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: יש לייפסטייל?
12: כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
17: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
16: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
17: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
16: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
16: טוב גיציס, תוריד את העניבה, פה לא צריך.
17: תענוג.
15: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: כן, יש לנו 5 שניות, אז רק נגיד תודה רבה לכם להזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, ביי ביי.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, je t'aime, à l'unime, leur toffe,
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות הגיע הזמן לדוקטור בלן 1-800-302-301

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: קחו אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

0: שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית
1: 2003. כוכבית 2003. שירבית.
2: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עמה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוג'תבא חמינאי, בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אלמודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צויין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי, ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בתוך כך נמשכת פעילות ההצבה בלבנון. כוחות צהל חיסלו באמצעות רחפן חמוש שני מחבלי חיזבאללה שפעלו סמוך ללוחמים. כך נמסר מדובר צהל. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר אמש טיל נונטט לעבר מרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. הטיל התפוצץ סמוך ללוחמים ללא נפגעים. לאחר מכן צהל תקף והשמיד את המבנה שממנו זוהה השיגור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103 FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכיו ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

אוקיי, שלום שלום, יוצאים לדרך, פותחים את יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, בוקר טוב, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, ואנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד אחת, שלוש שעות של מסיבה כאן ברדיו חיפה 107.5, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה שהכנו במיוחד עבורכם. נגיד שלום גם למי שעורך את התוכנית, שלום גיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז שתהיה הזנה טובה, אנחנו מתחילים, תבלו.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor. Je suis à thème, à l'unime, l'orthophe,
3: רק בין שלושה עד שמול דה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: אביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. אני רוצה להגיד
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקן ההיברידית.
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למעלה.

0: כאן המדינה.
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: בחמישי זה מתחיל.
4: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
5: למה?
4: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט, נו, הבנת?
5: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
3: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים, ועם הנושאים הכי מעניינים.
4: חכנו, יש לי עוד בלשב, בוא, אתה שומע?
5: נו.
4: נו, זירה תאונה, עצור בצד.
3: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים לכאן שמה.
2: כפוף לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה, בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
15: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: בייביס, בסטנדרט של אביס.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: קחו אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש. ראיתם?

את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מכירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ3 בצהריים.

טוב, אז הגיע הזמן לסגור שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו יוצאים להפסקה רק לכמה דקות, נשמע את החדשות של 11, ונשוב עם עוד שעתיים. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, פרסמות חדשות, וחוזרים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום. רדיו.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: עמרי שטיין.
14: 105 רדיו חיפה.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צויין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. הקרע בין וושינגטון לנאטו מעמיק. באירופה מנסים לשכנע את הנשיא טראמפ לשמור על מחויבות ארצות הברית לברית, אך החלטתו להוציא 5,000 חיילים מגרמניה מגבירה את החשש בקרב בעלות הברית. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי באירופה לא הופתעו מעצם צמצום הנוכחות האמריקנית, אלא מהאופן שבו התקבלה ההחלטה. דיפלומטים אירופים חוששים כי אם המערכה מול טהרן תימשך, טראמפ עשוי לנקוט צעדים נוספים שיטלטלו את הברית לקראת פסגת נאטו שתארך באנקרה בחודש יולי הקרוב. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
18: עליות מתונות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים בכשתי עשיריות האחוז. את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות ביג ועזריאלי שעולות בכשני אחוזים. מנגד נרשמות ירידות קלות במניות הבנקים. הדולר ממשיך להיחלש והוא יורד כעת בכחצי אחוז לשני שקלים 94 אגורות. אחוזים העתידיים על המדדים האמריקאים עולים בכשלוש עשיריות האחוז, מה שמקרין באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם. מחיר הנפט מתייצב ברמה של 103 דולרים לחבית.
17: עוד בחדשות, 26 בני אדם נהרגו ו-61 נפצעו בפיצוץ במפעל זיקוקים במרכז סין. כך דווח בכלי תקשורת במדינה. נשיא סין שי ג'ינפין קרא לרשויות לפתוח במהרה בחקירת האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

What is love? Baby, don't hurt me. אנה מרי, דיוויד גואטה, קוילי ריי. שיתוף פעולה מעולה. שש דקות אחרי 11, איזה כיף שאתם כאן. איזה כיף להיות כאן. ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. יום שלישי בשבוע, אתם על רדיו חיפה 107.5, 11 ועוד 6 דקות. הנה, השבוע מתקדם לו, הגענו בדיוק לאמצע. ואנחנו יוצאים לדרך עם התוכנית היומית שלנו, המסיבה, כמו בכל יום, מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם, עם מוזיקה שתעשה לנו כיף ביחד, מוזיקה שוברת שגרה. אז נגיד שלום לגיא בזק, שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, רגע לפני שנתחיל, נספר לנהגים, שבעקבות תאונה, צומת קריית אתא חסום לתנועה בכל הכיוונים, יש לי מנע מהגעה לאזור, צומת קריית אתא, סו בזהירות. יוצאים לדרך. מוז'ו, ליידי, האזנה טובה, עשו בזהירות שם בדרכים, מתחילים שעה ראשונה, תבלו.

כמה כיף לשמוע את פאן ווי. דוצ'י ביחד עם ליידי גאגה. איזה שיתוף פעולה מעולה. 11 ועוד 13 דקות, אתם על רדיו חיפה. הנה בלונדי עכשיו. One way or another.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: סלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי השכירות.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: אני רוצה ל...
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
16: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיברט, אבניות, אלומיניום, נייר, טואלט, תחליב רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

גרסת הרמקס לצ'ירלידר של אומי, לוקחת אותנו 32 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, מקווה שהמצב רוח שלכם בשמיים ואתם באנרגיה טובה, כי אנחנו ממשיכים ביחד עם שגי או קרולינה.

0: הלוואי שהכל יחזור למקום. זה לא כל כך נורמלי שפצצות נופלות פה שאני באוטו. איזה טירוף, איזה עולם אנחנו חיים בו. הדואט המושלם שיצא ממש לא מזמן, אני מחכה להופעה משותפת של חנן בן ארי ופאר טסי. הצמד המדהים הזה, השכנים מפרדס חנה. דברים טובים יוצאים משם. הלוואי, חדש, לחנן בן ארי, פאר טסי. 11:40 כאן ברדיו חיפה, כיף שאתם מאזינים לנו, נצא להפסקה קצרצרה, שנחזור, נשוב עם עוד המון שירים טובים שלא הספקנו להשמיע לכם, אז שווה לחכות.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: בחמישי זה מתחיל.
19: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
20: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
19: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
20: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
19: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
18: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
19: טוב גיציס, תורי, תורי את העניבה, פה לא צריך.
20: תענוג.
18: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

by the way, להקה אהובה עליי, Red Hot Chili Peppers, סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה. תודה לכם על ההאזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, גם תודה לנופר גאון שלב שמפיקה. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 12, ונשוב אליכם לשעה שלישית ואחרונה. וואו, כבר סגרנו שעתיים. נסגור עם שיר מאוד מאוד מיוחד, מזכיר לי תקופה כזה של פעם, הייתי אולי בן 15. ארז שרון, איזי, מחליט שהוא עדיין לא מוציא את השיר הזה. הוא ממתין וממתין וממתין, ובינתיים רק בשטח אפשר לשמוע את השיר הזה. פעם לא היה טיק טוק, אז כזה רק במסיבות, מועדונים, חתונות. רק הדיג'ים הגדולים קיבלו את השיר הזה. אז עד שהוא יצא, כולם היו בציפייה ובכזה תהייה על מתי יצא השיר. אז הנה, קולבויניקית, איזי. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: Let's IDG.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
12: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי בזק,
14: רק בבזק, בוסט פייבר 97, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ואומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. עדות נתניהו בתיקי האלפים. עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו עמית חדד הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את פתיחת העדות היום לשעה 4 אחר הצהריים ולקצרה עד 6 בערב בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף. לאחר בחינת הבקשה החליטו השופטים כי הדיון יחל בשעה 4 ויסתיים ב-7 בערב. עוד בחדשות, חברת רפאל מודיעה כי בשעות הקרובות יתקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

It's raining man, הללויה. חוזרים לשעה השלישית של מוזיקה. עם המזג אוויר הלא ברור הזה. מקווה שהתלבשתם בהתאם. כל יום כאן זה הפתעה. אז אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה כאן ברדיו חיפה. יום שלישי בשבוע, כיף שאתם איתנו. מוזיקה טובה וחדשה מובטחת בשעה הקרובה, גם חדש לניני טייב יצא אתמול, וגם שירים טובים, נוסטלגיים. בקיצור, הכנו לכם רשימה משובחת כל שיר בצבע. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז יוצאים לדרך ביחד עם הזמרת שמחפשת את האביר על הסוס הלבן. הנה ריי, where is my husband? הזנה טובה.

0: מי שעיצב את פסקול המוזיקה הישראלית, צביקה פיק. אחד השירים המדהימים שלו, הרקדן האוטומטי. טוב, אנחנו 18 דקות אחרי 12, ואתם איתנו על רדיו חיפה. הפסקה קצרה מיד אחרי החדש של נינה טייב, כאן באשמת בכורה, לא כדאי לכם להחמיץ את זה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, במחסן.

0: מרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
8: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרקח כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

הרפרנס לים של דמעות מכוכב נולד פשוט מעולה. חדש לנינה, יצא אתמול. אז אחרי 3 שנים, מאז שהיא הוציאה את האלבום הקודם שלה, קמתי לרקוד, אתמול היא מוציאה סינגל שנקרא כחול לבן, מתוך אלבום חדש, אלבום 7, שעומד לצאת ב-4 ביוני. אז כמה כיף לשמוע את נינה טייב ביחד עם החדש שלה. כחול לבן, נינה. 25 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, כמה טוב להיזכר.

0: דרקולה. קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, ממשיך להפתיע אותנו כל פעם מחדש. וזה דרקולה, מתוך האלבום האולפן החמישי של הפרויקט שלו, טיים אימפלה. האלבום נקרא Dead Bit. אלבום שכולו יצירות מופלאות, שיתופי פעולה מעניינים. שווה להזין לזה. אז כאן קווין פארקר משתף פעולה עם ג'ני, הזמרת הדרום קוריאנית. דרקולה. 12:39 כאן ברדיו חיפה. ממשיכים עם הפסקה קצרה, כן? כמה דקות של הודעות, חצי דקה. חוזרים אל המוזיקה, יש לנו עוד כמה שירים טובים.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? À Standard Béavis, Gava à Colcor, je suis à thème à l'unim l'orthof trorora.
4: Rag ben shlosha, shmolda b'mai. Konim rechev b'echad misnife Evis mechirat rechev, umkablim bituah chova b'matana, o ad 40,000 shkalim b'chartiz ashray, b'frisat ha-shlomim nocha ad 24 chodashim.
5: Béavis, ba-standard shel Evis.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני רוצה
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: 99 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אחד יוסי שטרית ואחת אומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ3 בצהריים.

נטשה ברינגפלד, Unwritten. 12:47 כאן ברדיו חיפה, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו להיום, לא לפני שנשמע ג'סטין ביבר.

ג'סטין ביבר, היוצר הקנדי שפרץ לחיינו, שהיה בן 13 ביוטיוב. סרטון אקראי, הפך בין לילה לכוכב. לפני שבועיים הוא מופיע בפסטיבל המוזיקה בארצות הברית בקוצ'לה. מרוויח 10 מיליון דולר על שתי הופעות. זה פשוט מדהים לראות אותו. הוא הריח גם את קיד לרוי. פשוט הופעה מושלמת. 10:50 כאן בצהריים, כאן ברדיו חיפה. הנה, The Kid Laroi, ביחד עם מיילי סיירוס. Without you.

0: איזה שיר יפה ומרגש. כל פעם שאני עולה לאוטו זה השיר הראשון שמתחיל להתנגן. מתפוצץ הלב מכמה שאת יפה. אז תאהבו בלי תנאים, בלי חוקים, תעופו על החיים שלכם. זה בסדר להגיד משהו אחד, לא להגדיר הגדרות, ואז כזה זה תוך כדי תנועה להתחרט ולהחליט משהו אחר. הכל בסדר.
1: כמה פרצופים,
0: שום דבר לא סתם, כמה פרצופים יש בעולם. איזה שיר מרגש, וכמה טוב לשמוע את גל ניסמן ופול טראנק. מרגשים אותנו. אין מילים איתך. סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם שהזנתם, שהייתם והקשבתם ובחרתם בנו ברדיו חיפה. אנחנו נהיה כאן גם מחר. אני כאן כל יום מ-10 עד 1. ממשיך ללוות אתכם בדרכים או במכון כושר או בבית או איפה שלא תהיו. תמיד כיף כאן. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנוף ארגון שלף שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע מחר. עד אז שיהיה לכם יום נעים. נסגור עם ההרכב הישראלי שתופס תאוצה ומככב בכל העולם, גם נכנס למצד הבילבורד האמריקאי בטופ 100, גם לגלובל ויראל של ספוטיפיי. בקיצור, טמפר סיטי, נותנים בראש ביחד עם סלף אוויר. ביי בינתיים, ניפגש מחר, מיד אחרי עין בר דותן. יאללה, צ'או.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
13: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: אני רוצה
18: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
19: 105 רדיו חיפה.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תופעת ההברחות לעזה. התביעה הצבאית הגישה שלושה כתבי אישום נגד ארבעה נאשמים שמשרתים לצהל הנאשמים שפירות הקשורות להבלחת סחורות ורצועה, קשורות להבלחת צהל ושפה וקומרים כמורים בחומרה את לופשת הכמרות בנימונים במקרים שבהם מעורבים שירותי צהל בסדיר ובמילואים משרתים צהל המשיכו לפעול למיצוי הדין עם כל המעורבים. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למכירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפגלויד. כך נודע להיום. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המכירה, אולם הערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים, בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. ידיעה שמסרו כתבנו ניצן כהן ואריאל כהנה. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבמים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ועומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. שלב ההוכחות במשפטה של הנהגת שהואשמה בדריסתו למוות של מתנדב המשטרה אבישי טוויל נפתח אתמול בבית המשפט בבאר שבע. שירן טוויל, אחותו של אבישי, אמרה בריאיון לתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, המשפחה שלנו התפרקה.
1: בדיון הקודם הוא אמר, ואני מצטטת, שאבישי ביצע מעין פיגוע. ואתמול הוא הוסיף חטא על פשע, כן. ואמר שאבישי ניסה להתאבד. ורק אחרי שאנחנו התרעמנו שם באולם והקמנו כל זעקה, רק אז השופטת מצא לנכון להעיר לו שהוא יהיה יותר רגיש. אני דורשת לשנות את סעיף האשמה, וכולי תקווה שתירקב בכלא לשארית חייה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. קודם כל נתחיל ונאמר שאנחנו מקבלים דיווחים שכביש החוף חסום באזור זיכרון יעקב, אני מניחה שזה משפיע על כל הדרך. אנחנו נסים לברר עם המשטרה מה קרה שם, אנחנו עדיין לא קיבלנו תשובה, מדברים על 3 אוטובוסים, לא יודעת, אנחנו מחכים לתשובה ונעדכן. רציתי להגיד עוד דבר, שעכשיו ראיתי שיש אתגר חדש, שימו לב, שימו לב בטיק טוק, אם יש לכם ילדים 8-12, יש אתגר חדש שהם מנסים, שבעצם הם חונקים אחד את השני, בקטע של צחוקים, כן? חונקים עם החולצה, עד שהנחנק או הנחנקת מתעלפים, זה לוקח בערך 10-15 שניות. אז קחו אחריות, בסדר? תודה. מהדורת השעה אחת מישראל היום התחילה עם הדבר, עם הידיעה המטורפת שכנגד 4 קציני צהל משרתים, מפקד פלוגה בדרגת סרן, לוחם בדרגת סמל, נגד בדרגת רב סמל וחייל מילואים בדרגת רבת, תוראי, הם הוגשו נגדם כתבי אישום בחשד להברחת סחורה בשווי של מיליונים לרצועת עזה. הרבה לא מדברים על זה, אתם יודעים, בגלל שהכותרות מתחלפות ולאף אחד אין סבלנות, אבל זה קורה פעם אחר פעם, גם הנושא של הברחת סחורות לעזה, וגם הרבה מאוד ביזה, יש שיגידו שאני מגזימה, אני לא, ביזה מלבנון, מקווה שמישהו ישים לב, פשוט כל המשטרות הם שומרים על מירון, ששמה מישהו לא, אתם יודעים, מפול שם או משהו, ראינו אתמול את הביזיון של המשטרה, כאילו לא של המשטרה, כן, של השיטה, שוטרים שמפחדים פשוט לעשות משהו, אבל זה חלק מה הידרדרות הכללית לאה הגענו. את מהדורת יום שלישי, לאור הכותרות הפוליטיות, אנחנו פותחים עם רוני רימון, עם משרד רימון כהן ושות, ייעוץ ויועץ אסטרטגי, אלן רוני.
2: היי, אלבר.
1: טוב, אני לא כך יודעת במה להתחיל, כי הזיבה של חילי טרופר זה בעצם חדשות של אתמול, אבל הבוקר אנחנו מבינים שגם איתן גינסבורג עוזב, וגם גנץ התקשר לגברת אורית פרקש הכהן, ביקש ממנה להתפטר, שאני לא מבינה כאילו עד עכשיו למה היא לא עשתה את זה, כבר כמה חודשים לא במפלגה. זה הכל עניין של מה? של אגו? של כסף? של מה?
2: איזה מהקטעים? למה היא לא מתפטרת?
1: כן, לא, הוא בעצם...
2: הוא צודק, תראי, בקטע הזה, בשורה התחתונה, היא שלוחה של המפלגה, היא נמצאת בכנסת היום בשם המפלגה, שראש המפלגה זה גנץ. את רוצה להתפטר מהכנסת, את רוצה לעבור למפלגה אחרת, כן. את רוצה לפרוש משהו, זה לגיטימי.
1: נכון. היחידה דרך אגב שעשתה את זה, והיו הרבה, אתה יודע, שרצו ללכת ולהיבחר, אולי לרשויות מקומיות וכו, היחידה שהתפטרה ואמרה, אני הולכת להתמודד, זאת אורנה ברביבאי, שהתמודדה אז באזור, בתל אביב. רק שנייה, רוני, אני רק רוצה, קיבלנו עדכון מהמשטרה, שעדכון על חסימת כביש החוף, בירידה לזיכרון יעקב בעקבות חסימת הכביש על ידי נוסעי מספר אוטובוסים שעשו דרכם למירון. מאות שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מגף ושוטרי אגף התנועה מרכזים מאמץ מבצעי לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון. אוקיי, זה מה שהם עושים, חבל, פשוט חבל. אז עכשיו יש פחקים בגלל שעכשיו תופסים את אלה שעברו על החוק ועלו אתמול למירון. ביזיון. כן, סליחה רוני, בבקשה.
2: אני רק רוצה להוסיף למה שאת אמרת, שיש שני אנשים, אולי יותר, אבל כרגע בזיכרון עולים לי שני אנשים שעשו בדיוק את מה שמתבקש, וזה להתפטר מהכנסת. אחד זה אייזנקוט, שנפרד
1: מגנץ,
2: והשני נהג אותו דבר, זה מתן כהנה. זאת אומרת, הם הלכו בדיוק לפי הספר בקטע הזה, וזה נכון, ואני חושב שכל חבר כנסת שרוצה לעבור מפלגה, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אבל תחזיר את המנדט, תפרוש.
1: עכשיו...
2: אגב, טכנית, אם אנשים של גנץ יפרשו, מאחר שהוא רץ ברשימה משותפת עם גדעון סער, אז אני קראתי שמי שאמור להחליף אותם, זה מישהו מרשימתו של גדעון סער, מה שיגדיל את הקואליציה ל-69 חברי כנסת.
1: אוקיי.
2: לא שזה קריטי בשלב הזה בחיינו, אבל עדיין.
1: נורא מפחיד אותי לקראת הבחירות האלה, אתה יודע? כאילו, ראינו איזשהו סוג של... כבר ראינו כמה ספתחים. אתמול או שלשום דיברתי על הסרטון הזה שעידית סילמן ממש תרחה לעשות, אתה יודע שהיא הסיוט הכי גדול של, של, של, של, של בנט והאיחוד, וראש הממשלה מפרסם סרטונים שבעצם בנט ולפיד כשהם מורידים את המסכות זה מפלגות ערביות, והם בתשובה מורידים שהוא החמאסניקים, כאילו הם באמת חושבים שאנשים כבר כאלה מטומטמים שהדברים האלה יעבדו על מישהו?
2: אני אגיד לך, אני נאחז במשפט הראשון שלך, בקטע הזה, שאת אמרת, מפחיד אותי. ואני חושב שאת צודקת בהקשר, אני לא מפחד, אבל זה באיזשהו מקום מאוד מאוד מאוד מפריע לי, מדד השנאה בין חלקי העם, אפרופו הבחירות, זה הגיע לממדים מטורפים. כנסי לטוויטר, שזה בעצם מה שנקרא זירת השוק הפוליטית, ואתה רואה איזה... אין בכלל ויכוחים ענייניים, אוקיי? כל אחד מנסה להראות איך שהשני הוא היום ונורא. ואת יודעת מה, היום חשבתי על זה, מה מטריד אותי בקטע הזה הכי הרבה? מה קורה עם שני הצדדים צודקים?
1: זה דרך אגב מה שהמילואימניקים אומרים, ולא רק הם, שכחתי מי עוד, שבעצם אנחנו צריכים משהו חדש לחלוטין, כי הכל זה more of the same.
2: כן, אבל זה לא יהיה משהו חדש לחלוטין.
1: לא, זה ברור. זה ברור שלא יהיה.
2: השיח, מה שמפחיד, מה שמטריד אותי, זה האגרסיביות, השנאה, באמת, כאילו... ברמות מטורפות. אני לא רוצה להגיד שמעולם זה לא היה, כי ראינו כבר בעבר הפוליטי הרחוק, היו סנאות וכדומה, אבל זה באמת מגיע לממדים אדירים, ואתה לא מבין איך זה יכול להיות שכשאתם חיילים בעזה או בלבנון, אתם, וואלה, החוקים אחד של השני, נמצאים כולם באותו טנק, באותה יחידה, וזה בלי שום קשר להשקפות עולם. ובתוך העם, בתוך שטחי מדינת ישראל, יש כאלה נעצות. אני חייב לספר לך איזשהו סיפור אישי, שכאילו נתקלתי בו השבוע, והוא יסביר את עוצמת התאוב שיש לחלקים בעם מול חלק אחר והפוך. הייתי בביקור תנחומים אצל מישהי שאיזושהי אישיות פוליטית עמדה או אמרה שהיא עתידה להגיע לנחם, ואחת אשתו של אחד האבלים אמרה, אם האישיות הזאת תגיע אני הולכת. כאילו, הלו, אתם יושבים בשבעה בתנחומים על מותו של קרוב משפחה וזה, והפוליטיקה חודרת במלוא עוצמתה השלילית לתוך אירוע כזה. זה פשוט דברים מזויים.
1: יש גם, אתה יודע, הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד ריבים, אבל וזה דרך אגב, אני מאשימה את כלל הצדדים. אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא, ידיו לא טבלו בשרץ. תגיד, אז היה את
2: היחוד. סליחה, עוד מילה אחת. אנחנו רואים את זה גם בתקשורת, שהיא כל כך דיכוטומית, היא כל כך מופרדת, היא כל כך, חוץ מאשר איים פה ושם, אתה רואה באמת, אתה פותח ערוץ X, אתה יודע מה אתה תשמע, אתה פותח ערוץ Y, אתה יודע בדיוק שאתה תשמע את ההפך, כולל ירידות, כולל סנאות, כולל ביקורות איומות ונוראות, כאילו, מה?
1: אבל אני רוצה להגיד, התפרסם איזשהו סקר שמגלה שיותר ויותר אנשים פשוט כבר לא מאמינים לתקשורת הממוסדת, אוקיי? אז גם כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו. לפני שאני עוברת איתך לליברמן, לפיד והשאר, בני גנץ, הוא בעצם נשאר לבד, אולי רק מיכאל כהן ותמנו.
2: פנינה תמנו שאתה נשארה איתו.
1: כן, ומיכאל ביטון.
2: כן.
1: מה, הוא כאילו, זהו?
2: אני אגיד לך, יש שתי אפשרויות. או שהוא אדם שמאמין בדרכו.
1: אבל מה דרכו?
2: דרכו היא, הוא בא ואומר, אני בעצם המפלגה היחידה במדינת ישראל היום, שקוראת לממשלת אחדות לאומית. כל אחד תקוע בקטע שלו, אוקיי?
1: כן. כן.
2: שזה
1: כאילו לא, אלה לא עם הערבים, אלה לא עם ביבי, אלה לא עם, אוקיי.
2: בדיוק, עכשיו, העניין הוא שכשאתה מסתכל על המסר, יש פה איזושהי טרגדיה במרכאות פוליטית, ציבורית, כי המסר, אנשים יכולים להתחבר אליו. אני חושב שיש הרבה אנשים שיכולים להתחבר למסר, אבל הם לא מתחברים לנושא המסר, לצורך העניין הזה, שזה גנץ, למרות שהוא אדם ראוי מאוד, לפי דעתי.
1: אז במקום הזה אני רוצה לשאול אותך כיועץ אסטרטגיה, אתה יודע, אני מתווכחת על זה לא מעט עם אלי לוי בימי שישי. אני, כשאני מסתכלת גנץ, בנימין נתניהו, באמת אנשים שבעצם הם עומדים בראש מפלגות, או לא רק בראש מפלגות, עומדים בראש פירמידה, כזו או אחרת, הם אמורים לנהל, נכון? ואלי אומר, לא, הם מקבלים היום את העצות שלהם מהדוברים. יכול להיות שגנץ בעצם נמצא באיזשהו קונפליקט בינו לבין עצמו, שהדוברים שלו, שהוא סומך עליהם, כן? אומרים לו, לא, אתה תדבר ככה, אבל הוא יודע שהוא צריך לדבר אחרת או לעשות אחרת?
2: אין לזה תשובה נכונה. אני אגיד לך למה צחקתי. כי אני חוויתי את החוויה ההפוכה בקמפיינים, שאתה בא, אתה יודע לעצמך, או אתה מאמין שאתה יודע מה הדבר הנכון לעשות, והלקוח שלך, קרי המועמד, מתעקש לעשות את ההפך, ולמרות העצות שאתה נתת לו, אוקיי? לא כולם הם בובות על חוט, לצורך העניין. האמת היא שבובה על חוט זה חלומו הרטוב של כל יועץ אסטרטגי.
1: נו, יש מספיק.
2: יש מספיק מה?
1: בובות על חוט.
2: אני לא חושב, אני חושב שבסוף היום, המועמד, וכבר היה לי מועמד, היה לי איתו, אני רק אגיד את המשפט ברשותך, שאני חושב שזה יהיה מעניין, שהיה לי באיזשהו קמפיין מאוד משמעותי, ויכוח מקצועי, עם המועמד, ובאיזשהו שלב, תראה, את הוויכוח היה ממש נוקב וזה וזה, ובסוף, אותו מועמד דפק על השלוחן וירטואלית, ואמר, אבל זה הקמפיין שלי, וככה אני רוצה שיהיה.
1: יפה, אוקיי? יפה. זה היה לפני הרבה שנים?
2: זה היה לפני...
1: בבקשה.
2: אני לא אענה לך.
1: בבקשה.
2: את ממזרה, אני לא אענה לך.
1: אני ממזרה? רוני, בני גנץ סגור. האיחוד בין...
2: בני גנץ, דרך אגב, לא, הוא לא סגור.
1: לא, סגור הנושא, אני רוצה לעבור... אתה רוצה להגיד עוד
2: משהו? הנושא?
1: לא, כי יש עוד הרבה אנשים שצריך לדבר אליהם.
2: אני חשבתי לעצמי, בקשר לגנץ, למה הוא ממשיך, אוקיי? עכשיו, זה יכול להיות אחת משתי סיבות. או שהוא מאמין בדרך, והוא אומר, לא, לא מעניין אותי כלום, אני הולך בדרך שלי. אבל חשבתי גם על איזשהו תחכום פוליטי. הרי גנץ הוא לא אפס מבחינת מספר הקולות שהוא מקבל. הוא מעט, אבל הוא לא אפס. מה שאומר שלגוש שלו יהיה מאוד חשוב שהוא לא ירוץ. ואז יכול להיות שבדקה ה-90, לפני הגשת הרשימות, יגידו לגנץ, תקשיב, אתה לא עובר את אחוז החסימה, אבל הקולות שאתה תקבל, שבכל אופן תקבל, ילכו לאבדון. לכן, אנחנו מציעים לך, תתחבר לזה, אתה ועוד מישהו מהרשימה שלך, תתחבר לזה, תתחבר לזה, ועל ידי זה, אתה לא תבזבז קולות, ותציל את עצמך,
1: אבל אם נניח, ואני חושבת שאנחנו כבר לא שם, אבל אם כן, צריך להסתכל בצורה דיכוטומית, ימין או שמאל, איפה הוא ילך לדעתך?
2: שמאל.
1: כן?
2: מרכז, הוא איש מרכז. אז,
1: כולם אבל עכשיו אנשי מרכז, גם...
2: לא נכון, אין שום, לא.
1: לא, ליכוד זה לא מרכז?
2: לא.
1: לא? אולי לא, רק... אולי לא. רק...
2: הליכוד מפסיד מנדטים בגלל זה שהוא פחות ליברלי ופחות ממלכתי.
1: אתה חושב?
2: כן.
1: טוב.
2: כן, אני רוצה להגיד לך ככה. אני אקח את, את הסקרים, לא של... מומו פילבר בערוץ 14 ושל שרון צוריאל בערוץ 15, אני מדבר על הסקרים האחרים, כי אם אני למשל נתניהו ויש לי על השולחן שני סקרים, אחד מאוד אופטימי ואחד מאוד פסימי, אז אני מתייחס לפסימי, נכון? כל אחד מאיתנו היה נוהג ככה, אז אני לא בא להגיד איזה סקר יותר נכון, אבל אני בא להגיד נקודת ההתייחסות. אז אם נניח בכנסת, בעצם הקואליציה הנוכחית שווה תכלס מבחינה אלקטורלית 62 מנדטים, והיום יש לה 52 מנדטים. זה אומר, לפי הסקרים האלה של הערוצים האחרים, זה אומר שעשרה מנדטים עזבו את הליכוד ואת הקואליציה.
1: אבל איפה הם הלכו?
2: הם הלכו לבנט, הם הלכו לליברמן.
1: אז אני רוצה להגיד לך, רוני, עם כל הכבוד, אנחנו מסתובבות הרבה מאוד בשטח, עם כל הכבוד לסקרים ולסוקרים, הם הלכו לבן גביר. זה מה שאני שומעת.
2: חלק, רגע. אם הם היו הולכים רק לבן גביר,
1: לא רק, שום דבר זה לא רק.
2: את צודקת, שנייה, את צודקת שבתוך גוש הימין, חלק לא מועט מהקולות הלך מהליכוד לבן גביר. או יכול להיות אפילו משעץ לבן גביר. אני מקבל את זה, אוקיי? אבל עדיין, כל הגוש הנוכחי שמנהל כרגע, שהוא הקואליציה, ירד בסביבות 10 מנדטים שהלכו לגוש האחר. אז הם הלכו לגוש האחר.
1: אתה יודע, יש עוד נושא שבאמת אלי דיבר עליו, שבבחירות הקרובות,

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: וכאילו עכשיו נתניהו, רגע שנייה, אני לא יודע אם לבלוע את זה או לא. כאילו כבר נתנו לך את האפשרות, תקפוץ על זה.
3: אני, בוא נגיד ככה, זה לא חד ערכי כמו שאת אומרת. אני יכול להבין את ההתלבטות. לו דעתי הייתה נשאלת, שוב, יש לי, כנראה שאין לנו את כל הנתונים, את יודעת, המשפטיים וכל הדברים האלה, אבל על פניו, כרגע, על פניו, בואי נניח שאפשר להגיע לעסקת טיעון נוחה, אוקיי, לצורך העניין הזה, אני הייתי לוקח אותה. אני הייתי
2: בתמורה למערוני?
3: בתמורה לכלום. זאת אומרת...
2: תמורה לכלום. בוא, אולי גם נשלם לך על כל יום שהפסדת בזה. באמת, מה זה בתמורה לכלום? אנשים ירגישו שבאמת ירקו עליהם.
3: בואי נניח ששאל שאלה.
2: לא, כי, לא, ליאת אומרת בתמורה לחופש, אבל זה לא קשור לחופש.
3: לא, לא, לא, לא. זה מזמן הוא יכול היה לעשות. זה שטויות, אוקיי? זה אומר, אני אגיד לך מה התמורה הרי. כשאתה עושה עסקת טיעון, אתה מודה במשהו ומוחקים לך דברים אחרים, בסדר?
2: נו.
3: אז בוא נגיד ככה, עסקת טיעון שהייתי אומר לנתניהו תיקח, היא עסקת טיעון שאומרת שמהאישומים העיקריים, את האישומים העיקריים אנחנו מוחקים, ואתה מסכים להודות באווירה מינורית, שאין בצידה קלון. זאת עסקה שהייתי הולך עליה.
2: טוב, מזל שאתה לא מגשר, רוני. מזל שאתה יועץ אסטרטגי מצוין, אבל שאתה לא
3: מגשר. אני רוצה להגיד לך, שאם את חושבת שבראש של בוז'י הרצוג יש משהו אחר, וואלה, אני מאמין שכן.
2: השאלה אם אנחנו, אתה יודע, כמו שאנחנו עוד טוקן במחזיק המפתחות של טראמפ, האם גם שם לא, נמצא הנשיא?
3: לא, אני לא חושב, אבל אני אגיד לך, אני מניח לסיום את דעתי בהקשר הזה של החנינה, אוקיי?
2: אוקיי.
3: אני חושב שנשיא המדינה, אחרי הבחירות, ייתן לנתניהו, אחרי הבחירות, כן. ייתן לנתניהו חנינה, ואני אסביר למה. אם נתניהו ינצח בבחירות, okay. זה אומר שהוא קיבל גיבוי מאוד גדול מהעם, למרות המשפט וכו' וכו', okay. אז...
2: אין על מה לדבר.
3: אין על מה לדבר, הוא ייתן לו חנינה.
2: כן. Okay.
3: ואם הוא יפסיד, אז וואלה, בן אדם יפסיד, לא ניתן לו חנינה?
2: הבנתי. רוני רימון, יועץ האסטרטגי משרד רימון כהן ושות, הזכרת לי שאנחנו צריכים לדבר יותר, תודה רבה לך.
3: בכיף גדול.
2: ביי שקר, ביי ביי. מכאן ליואלי ברים, כתב לענייני חרדים חדשות 13, שהולך וגודל וגודל וגודל, וכולם רואים כמה הוא מהמם. אהלן יואלי.
4: תודה, אני לא יודע איך לעמוד מול המחמאות האלה.
2: אתה תמיד מקבל פה מחמאות, אז ולכן...
4: אגב, היום יום הולדת שלי,
2: תאכלי. הנה, בבקשה, עברי או לא הזה?
4: עברי, בל"ג בעומר נולדתי.
2: הנה, תראה, כמו הצדיק, שבגינו כולם הפרו את ההנחיות.
4: כן, בדיוק.
2: מה היה שם אתמול? קודם כל מזל טוב ושקר, ובאמת רק טוב ובריאות ונחת, ובאמת סחטן על כל מה שאתה עושה. מה היה אתמול?
4: תודה. תראי, בסופו של דבר, המתווה קרס לחלוטין בשטח, היו אלפים בהר מירון, יש כעת לפי הערכות של משטרת ישראל, עם הגורמים ששוחחתי איתם הבוקר, 15,000 בני אדם על ההר, שזה הרבה יותר מאשר...
2: כמה זה 15,000 פחות 600?
4: כן, בדיוק. תראי, וזה באמת מדהים, כי בסופו של דבר, המשטרה דיברה על מתווה, ופרסמו את המתווה, ואני חושב שבסופו של דבר הכל זה היה רק למרית, כאילו להראות שיש חוק, כאילו להראות שיש איזשהו גורם שמטפל, אבל הכל קרס, ומי שמעוניין לראות איך מציאות לא מתכתבת עם ההחלטות שמתקבלות למעלה בקבינט, יכול לקבל את זה היטב בתמונות שאנחנו ראינו וגם פרסמנו את מעגלי הריקודים. וצריך להגיד, אני דווקא מאמץ את הרעיון שאומר שמדינת ישראל צריכה פשוט להסיר אחריות מהאירוע הזה, ושהם יעשו מה שהם רוצים. בסוף זה הורים לילדים שמגיעים עם הילדים שלהם, והם יעשו הכל כדי להגיע למירון, גם כשהם יודעים שיש מזג אוויר נוראי מבחינת היכולת לשוט בער.
2: זה, יואלי, וגם... אני רוצה רגע להפריד בין הדברים. זה שזו האמונה שלהם, והדרך שלהם, והסיגמנט הרוחני שלהם,

0: אין על זה בכלל ויכוח, והלוואי והיה לי רבע ממה שהם מאמינים בו להאמין במשהו. מה שמפריע לי זה שאתה יודע, גם אני רוצה לנסוע ברכבת בשבת, אבל זה עדיין משהו שאי אפשר לעשות. זאת אומרת, יש חוקים, יש מדינה. ראיתי אתמול את החיילים, ראיתי את לוחמי המגב. בוא, זה היה ביזיון.
1: תראי, אני חושב ש... כן, אין חולק על זה שבסוף הם לא מתכוונים לקיים את ההחלטות הממשלה, ולא למלא אחר הוראותיה, אבל חשוב שגם נבין את זה, שעם זה אנחנו מתעסקים, שלא כל פעם נחזור ונתאכזב אירוע אחר אירוע, וננסה להבין איך זה קורה. אין צורך להתאכזב. זה המצב, אלו האזרחים, והם לא מכירים במדינת ישראל ובחוקיה, ואני חושב שבסופו של דבר זה מגיע לידי ביטוי פה בשטח בצורה מדהימה. את רואה אנשים שאפילו אני מתחיל להתרגש מהדרך ומהכמיה והכיסופים שלהם לרבי שמעון בר יוחאי, שהם באמת באמת יעשו הכל. יש מחסומים והמשטרה כן חסמה, ויש מחסומים רבים בכבישים מסביב, ועדיין למרות המחסומים ולמרות העובדה שיש מתיחות ביטחונית, ולמרות הקור והמזג אוויר, הם יעשו הכל הכל כדי להגיע להר מירון, כדי להתפלל בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. ואני חושב שזה מאוד מאכזב לראות איך מדינת ישראל מתפרקת מהיכולת שלה להכיל את הריבונות שלה. אני חושב שאם, יכול להיות מאוד שאם היו אומרים שהשטח הזה הוא שטח צבאי סגור וסוגרים אותו הרמטית, זה יכול היה לדלל את המספר, וברגע שאמרו, טוב, אפשר שיכנסו 200, אז זה לא 200, אלא 20,000. יכול להיות. אבל המדינה לא באמת מצליחה להשליט חוק וסדר. כל מי שרוצה להיכנס להגיע למירון, בסוף יכול לעשות את זה בדרכים המאולתרות שלו. נכון. זה לא שמשטרת ישראל לא נמצאת.
0: לא, אנחנו ידענו את זה הרי כבר משבת, אנחנו מדברים על זה מיום שישי שאנשים הגיעו, ואחר כך היו שם שבת וראשון.
1: אז לכן אני גם אפילו לא מאשים את משטרת ישראל, כי מה
0: חלילה,
1: היא יכולה
0: חלילה,
1: לעשות?
0: חלילה, חלילה. אבל זה בדיוק העניין, זה מה שאני אומרת. אני פשוט ריחמתי אתמול על אותם לובשי מדים, שלדעתי עמדו שם והתבזו. כי לא היה להם שום, אתה יודע מה, גם כולם צילמו, פתאום לכולם יש מצלמות בטלפון, והם אמרו לנו פה, גם איקטר ודומיו, אמרו, אנחנו נלך, ואנחנו נקבל מכות מהמשטרה, ואנחנו יודעים שאנחנו נקבל, כאילו הכינו את כל הסנריו עם האפשריים. ונשאלת שאלה, בסופו של דבר, זה משהו שאני פשוט לא מבינה, יש את הסמכות הגבוהה, הרב, זה שמדליק, הרי בסופו של דבר, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל חיים, כאילו להשאיר אנשים בחיים, זה יותר חשוב מלבצע מצווה, לא?
1: תראי, אני חושב שההגדרות התשתיתיות היסודיות של החשיבה החרדית, לפחות של החרדים אלו שמגיעים להר, שונות קצת. יש רבנים שכמובן קראו לא להגיע להר.
0: לנסוע לירושלים.
1: כן, כן, רבים מהם, צריך להגיד, בסופו של דבר במירון עצמה, בבאר מירון עצמו, בהילולה עצמה, היו הרבה פחות אנשים מכל שנה, תמיד יש בערך 200 אלף בני אדם, כן. בסך הכל, ואתמול היו כמה אלפים, ששוב, כמובן שזה מנוגד להנחיות, אבל היה דילול של, כן. של משתתפים. כן. אבל אני חושב שהם לא מפחדים, הם לא מפחדים מחיזבאללה, וגם אם חלילה יקרה משהו, הם יתלו את זה בריבונו של עולם, החשיבה שלהם היא חשיבה שונה, וחשוב שהציבור יבין איך הם חושבים. הם לא חוששים, את רואה אנשים שמגיעים עם ששת ילדיהם, ועם עגלות ועם מזוודות,
0: ראינו.
1: והם באמת יעשו הכל, וכך מתנהלת החשיבה שלהם. רבי שמעון בר יוחאי, חשוב להם יותר מכל צו מדינתי של פיקוד העורף כזה או אחר. וזו החשיבה, וזה מה שמוביל אותם לא רק במירון, אלא בכל תל ימי חייהם, כך הם עובדים. ולכן אני חושב שמלכתחילה זה קצת היה פתטי, נכון. שמשטרת ישראל טיפרה לנו על מגבלות, ואגב זה מדהים, כי אני נמצא פה עכשיו באיזה מחסום בצפת, ולא נותנים לי להיכנס להר מירון כבר מהבוקר, כי לא קיבלתי את האישור הנדרש, את מבינה, אבל בתוך ההר עצמו יש לפחות 15,000 בני אדם ועוד רבים שמגיעים להר בדרכים שלהם. אז זה קצת מצחיק שהמשטרה יודעת, שיש אלפים רבים בער, אבל מעיתונאים ספורים היא מונעת להיכנס, אבל לא ניכנס לזה. יותר נבין את המהות, ובמהות אני חושב שאפשר דרך האירוע של מירון השנה, ללמוד משהו על הלך הרוח של הקבוצה הזו שמגיעה לפה, שצריך להגיד, נאפיין אותם, מדובר בחרדים שאנחנו נוהגים לקרוא להם בתקשורת פעם אחר פעם מפלגים קיצוניים. עכשיו, זה נכון שהם באמת יותר רדיקליים, חשיבתם האזרחית היא הרבה יותר מנותקת במדינת ישראל, רבים מהם בכלל לא מצביעים בבחירות, אבל הם, מול רבי שמעון בר יוחאי ומול צו של פיקוד העורף, כן. הם יבחרו ברבי שמעון בר יוחאי, והם יחתכו את הגדרות, והם יעלו מעל הגדרות, והם יגיעו כן. מסביב, וחלקם יגיעו גם כמה ימים קודם, וזה כן. המצב.
0: ראיתי גם איזה שסרטונים של רובי אמרשלג, של אנשים שפשוט חוצים דרך השדות, דורסים שם, אתה יודע, עבודה של הרבה מאוד זמן, של החקלאים, דורסים, רומסים. אני באמת, באמת, באמת מנסה לא להגיע לאיזשהו רגש קיצון, אבל זה פשוט מוציא מהדעת, ואני חושבת שהכותרת שלי מהשיחה איתך עכשיו, ההבנה שבאמת אותה מדינת ישראל מתפרקת מהיכולת להניג ולקיים ריבונות. כן. זאת אומרת, כן. כל חרדי הישר בעיניו יעשה, וזה משהו שבאמת צריך להדליק הרבה מאוד נורות אדומות. זה לא קשור דרך אגב לצבא או לא צבא, אפילו ננתק את הדבר הזה. אז אם יש את הפרוטקשן הערבי, וההתיישבות הכיפה סרוגה, והחרדים זה, ונוצר פה, הפכנו לקומץ, אנחנו.
1: תראי, אני חושב שגם צריך אולי לנסות כמדינה, להסתכל על הקבוצה הזו, ולהגיד, אוקיי, אתם רוצים להגיע למירון, תגיעו, רק תחתמו על טופס, טופס דיגיטלי, או לא דיגיטלי, זה לא משנה, שבו אתם מתחייבים שאם קורה משהו, מדינת ישראל לא תשלם לכם פיצויים. כי הראשונים להצביע, זה אמר לי אתמול הרסקן חרדי בכיר בהר מירון, שאם יקרה פה משהו, אז אנחנו כמובן כולנו נאשים את משטרת ישראל, את מדינת ישראל, על המחדל שלה, על איך היא אפשרה לזה לקרות וכו' וכו'. אבל בסוף יתכבד האדם שמוכן להפר את הנחיות הקורונה, או להפר את הנחיות פיקוד העורף בעת מלחמת שאגת הארי, או להתקהל כעת במירון, ולוותר מרצונו על פיצויים, למקרה שיקרה לו או לקרובה משהו.
0: ואני אומרת, אם היה לנו אומץ, אוקיי, כמערכת, אתמול לא היה שם שוטר אחד, כי שערה משערות ראשם של אותם אנשי כוחות הביטחון, לא שווה את ההפרה של החוק.
1: כן, אבל ההצעה שלך, גם החוגגים יהיו מקבלים בידיים פתוחות.
0: שיקבלו, אבל הם גם ככה עשו מה שהם רוצים, אז מה זה משנה? אז במקום 15,000 אז היו, מה, 100,000? לכו.
1: חד משמעית, המתווה הנכון הוא לעשות את מה שהחוגגים רוצים. אתם לא רוצים שהמשטרה תהיה שם? אז נוותר. אז משטרת ישראל לא צריכה להיות שם, תתנהלו.
0: בדיוק.
1: איך שאתם רוצים, הם בטוחים שהם גם יודעים להתנהל. הם גם אומרים לי את זה פעם אחר פעם, אנחנו יודעים להתנהל יותר טוב מאשר מדינת ישראל לנהל את עצמנו. יפה מאוד, אז בוא נעשה את זה. פעם אחת בוא נראה את המודל הזה, נראה איך זה עובד.
0: כן, אבל בשביל זה צריך אומץ, או הנהגה, או אחריות, או אמירה, או משילות, או חשיבה אחרת, וזה לצערי אין. יואלי ברים, כתב לענייני חרדים חדשות 13, מזל טוב, ותודה רבה לך על הדיווח, ושמור על עצמך בבקשה.
1: תודה רבה.
0: פרסומות בבקשה.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: סלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחיר. חירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
15: טוב, במסגרת האירוחים שלנו כאן מפעם לפעם, במסגרת לפתוח את הצוהר ליותר ויותר נשים מצליחות ששברו ושוות תקרות זכוכית, לא רק בשמונה במרץ יום האישה. אני מאוד מאוד מאוד שמחה לארח אצלנו את תת אלוף במיל אריאלה קנול לזרוביץ', היי, מי שהייתה יועצת הרמטכ"ל, יועצת הכספית לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, ואם אני לא טועה משהו כמו 4 חודשים, נכון? מאז שאת הפכת לראש מנהלת דיפנס?
16: חצי כאן שנה.
15: וואו, חבל זמן עובר מהר כשיש מלחמות בכל מיני שמות שונים. ראש מנהלת דיפנס בחברה הכלכלית חיפה. תודה שהגעת. אני יודעת שכלל האנשים בחברה הכלכלית בחיפה מאוד מאוד התרגשו. את יודעת, כשהצטרפת לשורותיהם. חיפאית, עדיין.
16: לגמרי.
15: הבנות מחיפה, זאת אומרת, השורשיות היא פה מאוד מאוד חשובה. בואי נתחיל שנייה בתפקיד הקודם שלך, יועצת, את יודעת, אנחנו כל הזמן שומעים על תקציבים ומלחמות ודברים כאלה, בדיוק אתמול רצינו לשאול על כלכלת מלחמה. זה משהו שהיושבים עכשיו במשרד שאת ישבת בו עד לא מזמן בטירוף מערכות?
16: כן, לא, לא בטירוף מערכות, קודם כל שלום, היי. תודה רבה על האירוח.
15: באהבה.
16: אני שמחה לראות את הקניון מלא ביום חופש כזה.
15: לא, זה יום חופש של אגב עומר,
16: נכון,
15: כן.
16: נכון, נכון, נכון.
15: מגוון גילה,
16: כשהילדים גדלים, אתה כבר שכחתי, שוכח
15: כן.
16: את האירוע
15: הזה. רק הסירחון של המדורות.
16: האירוע הזה. אז קודם כל תודה על האירוח, אני שמחה להיות כאן. אין טירוף מערכות, אבל כמובן ש... זה התפקיד וזו המשמעות, ועוסקים כל יום, כל היום וכל הלילה בכלכלת המלחמה, בהרבה מאוד נושאים מגוונים.
15: איך זה משפיע? כי נניח כשחושבים צבא, אז חושבים נשק וקנייה של נשק, או ספינות וכאלה, אבל יש גם את העניין הנכון של המילואים נקים עכשיו שהם זוכים למענקים, יש את השכר הרגיל, יש... זה המון המון תחומים בעצם, נכון. תחת אחיותכם.
16: המון המון תחומים, שהמכנה המשותף לכולם, הוא באמת הזכות לעסוק בדברים החשובים ביותר, גם למדינת ישראל, גם לאנשים במדינת ישראל, וזו קבוצה לא גדולה, אבל מאוד איכותית, של אנשים נפלאים ומחויבים, שעל המדוכה, כן. כל הזמן כדי לעשות את המקסימום מכל שקל ומכל דולר, ולהצעיד את המערכת הכל כך חשובה הזו כן. קדימה בכל יום.
15: אז קודם כל תודה על השירות, על שירות האהוב, ואנחנו, כל מה שקשור לצבא, אנחנו מאוד בהצדעה כל הזמן.
16: גם אני, יש לי את הזכות להיות אזרחית ולהצדיע לצבא כן. גם היום.
15: אז אפשר לשאול אותך רגע על מה שקורה היום בצבא? נניח... לא, על נשים.
16: על נשים.
15: נניח על הקריאה הזו של בשבוע שעבר ארגון רבני צוהר שהצטרפו לרבנים של הישיבות, של הישיבות ההסדר, על השירות המשותף. זה לא דברים, את הרי באה מהמערכת, את מכירה, את יודעת הרי שבפועל הדברים מתנהלים אחרת, לא מה שיוצא לתקשורת. את עכשיו בחוץ, את רואה כותרת כזאת, את אומרת...
16: לא מתייחסת. אני... לאורך כל שנות בגרותי בצהל ובמשרד הביטחון זכיתי ליחס מעולה, נתתי יחס מעולה, לא תלוי מגדר אלא תלוי אדם. יכולות וכישורים כן. ואני חושבת שיש נשים וגברים נהדרים שמשרתים היום בצהל ובמערכות הנלוות במשרד הביטחון, מערכות הביטחון האחרות mm-hmm. ואני קמה בבוקר ומחזיקה לכולם אצבעות.
15: לגמרי, מה זה? לכולם, זה לנו. ראש מנהלת דיפנס בחברה הכלכלית חיפה. קודם כל, את יודעת, כשאומרים חיפה, אז חושבים בזן, בתקופות היו כמה שנים שאמרו חזירים, חושבים נשים יפות, ים, הר, נכון, דברים כאלה. ואת אם אני מבינה נכון, חלק מהתפקידים שלך זה גם לשנות את החשיבה שחיפה תהיה גם מרכז ההייטק, אבל גם מרכז הדיפנס. זאת אומרת, שיהיו פה כמה שיותר חברות שעוסקות בתעשייה ביטחונית?
16: ענבר, זה בדיוק המהות שאני ארוז במשפט את בדיוק את מה שאמרת. המטרה של החברה הכלכלית ושלי בתוכה, זה להפוך רעיון למציאות בפועל. את המילה דיפנס ודיפנס טק, אני בטוחה שאת ורבים אחרים שומעים לפחות פעמיים ביום. זה כמו שאומרים AI פעמיים ביום.
15: לפחות.
16: כן, לא הרבה אנשים יודעים מה זה, ולא הרבה אנשים יודעים לתרגם את ה...
15: גם אני לא יודעת, אני רק משערת.
16: אז אנחנו, מה שאנחנו מתכוונים לעשות, זה להפוך את הרעיון של דיפנס, לדיפנס סיטי בחיפה.
15: שזה אומר?
16: שזה אומר להפוך את חיפה למרכז חדשנות ופרואקטיביות ועשייה, גם בתחום הדיפנס. עכשיו, תחום הדיפנס הוא תחום מאוד מאוד רחב.
15: כי זה, רגע, בגלל שזה משהו שהוא נדרש, בגלל שזה משהו שהוא נחשק, בגלל שזה יכול להביא הרבה מאוד אנשים טובים שיגור פה ויצטרפו לעיר?
16: גם וגם וגם.
15: אוקיי. אבל גם הייטק עושה דבר כזה, לא?
16: זה משהו שהוא נדרש מתוקף כל השינויים הביטחוניים והגיאופוליטיים בעולם ובארץ. וזה משהו שהוא נשאר כאן, זאת אומרת, זה לא שהמציאות מחר משתנה, או
15: תדע.
16: בעשור הקרוב, או בשני העשורים הקרובים.
15: ליאת, לנצח נחיה על חרבנו. אריאל אמרה.
16: חלילה.
15: לא אני לנצח. אומרת,
16: אני אומרת שהמציאות המציאות בארץ ובעולם, ואני האחרונה שתתייחס לזה, מכתיבה את התחום הזה כתחום שבו מדינות וחברות וארגוני ענק יעסקו בו לפחות בעשור הקרוב. בתוך כך יש מיקוד שלנו בחברה הכלכלית ושל כל המעטפת העירונית שמאוד תומכת בנו, לקבץ לחיפה בגלל היתרונות המשמעותיים שיש לה, הן באקדמיה, באקדמיית המדעים המדויקים שיושבת פה בצורה מאוד משמעותית, והן בנוכחות משמעותית שאנחנו מעצימים אותה עכשיו בשיתוף פעולה יוצא מהכלל עם שלושת החברות הביטחוניות הגדולות בישראל, והן באקוסיסטם שתומך בחינוך טכנולוגי ובהכשרות מעשיות ובאוכלוסיות מגוונות שמאוד מעוניינות להשתלב בתחום הזה. מה שאנחנו חושבים שחיפה יכולה להציע, זה אינטגרציה מאוד מאוד משמעותית לכל הרכיבים האלה, לצד היתרונות המובנים של העיר, שבראש ובראשונה זה האנשים והגברים והילדים הנהדרים שיש כאן, ושאנחנו רוצים שיצטרפו לה, שאנחנו רוצים שיצטרפו לעיר.
15: לגמרי. רגע, אנחנו, לא יודעת איך זה בדיפנס, אבל פה רוצים הפסקה לפרסומות. יסמין לוחץ את הכפתור וחוזרים.
16: מעולה.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: בחמישי זה מתחיל.
13: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
12: למה?
13: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
12: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב. בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
13: חכנו, יש לי עוד בלשב, אותו, אתה שומע?
12: נו.
13: נו, זירת תאונה. עצור בצד.
12: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
14: אנחנו מערכים כאן אצלנו באולפן את תת אלוף במיל אריאלה קנול לזרוביץ', מי שהייתה היועצת הכספית לרמטכ"ל, מי שמשמשת כבר חצי שנה כראש מנהלת דיפנס בחברה הכלכלית כאן בחיפה, שבעצם הרעיון, אריאלה, דיברנו לפני הפרסומות, להביא את, את החברות הביטחוניות לעיר, ובכך בעצם להביא ליותר מקומות עבודה, להשתמש בכוחות המקומיים, אוניברסיטה טכניון, איך אמרת את זה? לימודים מדעיים?
15: מדעים מדויקים.
14: מדויקים. לתת, את יודעת, זה כמו גם להיות כמו רול מודל כזה לתלמידים, אפילו בשכבות הנמוכות יותר, כדי לשם אנחנו רוצים להגיע בסופו של עניין.
15: נכון, אנחנו רוצים לייצר תמונת מציאות שונה. תמונת מציאות שתרחיב פה את מעגל המשרות ומקומות העבודה במאות ואלפי מקומות עבודה. זו לא פנטזיה, זו מציאות שמתהווה בימים אלה.
14: כמה זמן דרך אגב זה לוקח? אני יודעת שיש כמה חברות שכבר חתמו ו...
15: חד משמעית.
14: כמה זמן זה?
15: תהליכי הגיוס, ההשמה, ההתארגנות של החברות, בין אם זה החברות הגדולות במשק, ובין אם זה החברות הלוויין הביטחוניות שמספקות להם שירותים, זה תהליך שלוקח זמן, אבל לא יותר מדי זמן.
14: רגע, אבל זה מקומות בעצם שצריך לבנות? או ש...
15: חלקם כבר בנויים ונדרשים לאכלוס, חלקם אנחנו מאתרים פוטנציאל של מקומות פנויים.
14: זאת אומרת, זה גלים, גלים, גלים של תעסוקה, נכון, עוד לפני שזה מתחיל.
15: נכון, וזה ילך ויתעצם. אנחנו גם חתמנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם הפורום הכלכלי-חברתי שיושב בנשיאות המגזר העסקי, ומתחברים למערכות ההשמה שלהם,
14: יפה.
15: על מנת לאגבר את התהליך, לייצר אותו יותר מהר, יותר חזק ויותר אפקטיבי. אנחנו משקיעים הרבה גם בנושא המשיכה של סטארט-אפים ביטחוניים, באמצעות האי-סנטר, לתוך העיר, לתוך העיר חיפה. אנחנו מקבלים מעטפת מאוד מאוד משמעותית, עירונית, מפני שזה פרויקט דגל עירוני.
14: ברור.
15: זה לא עוד מיזם.
14: ברור.
15: זה פרויקט דגל עירוני.
14: זה ל-50-60 שנה, זה לא עכשיו...
15: חד משמעית. ואני רוצה לציין גוף שאני לא הכרתי אותו קודם, החברה הכלכלית בחיפה, שבעיניי זה מנוע צמיחה משמעותי, יוצא מן הכלל בעיר הזו.
14: אנשים לא מבינים כמה באמת לחברה הכלכלית יש השפעה על היום-יום שלהם מבחינת כמה כסף נכנס, ולא רק הכסף גם...
15: מנוע צמיחה משמעותי לעיר חיפה.
14: אז בואי נגיד גם, את יודעת, ננצל.
15: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני מצאתי בחברה הכלכלית בית.
14: כן.
15: ממש בית שנותן המון מרחב יכולת לעשייה. גם מנכ"ל החברה הכלכלית חנן מרקוביץ' וגם יושב ראש החברה הכלכלית רני בנדר, ממש אני מרגישה שהם כל יום וכל אפשרות
14: יפה.
15: עושים את המקסימום על מנת שהמנוע הצמיחה הזה במסגרת החקל יפרח.
14: את אמרת שהתפקיד שלך זה להפוך רעיון למציאות בפועל. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה שהגעת. ושימחת אותי, כי גם הכל פה בשעה שלי נורא, את יודעת, דרך כלל הדברים הנורא גרועים, וגם הרבה פעמים אנחנו מדברים פה בענייני חינוך, של מה ילמדו, והאי-איי הזה ייקח לילדים שלנו את כל העבודות, ובעצם באת ונתת פה אופק גם לתעשייה וגם לעשייה, וגם באמת דבר שישאיר פה את המוחות המבריקים והצעירים בעיר חיפה.
15: לגמרי. אני מאוד מאוד מאמינה גם בעיר הזו, חיפאית כמעט מלידתי, ואני חושבת שיש פה הזדמנות יוצאת מהכלל בשבילנו ובשביל הילדים שלנו.
14: זה מה שחשוב תכלס.
15: הכי חשוב בעולם, זה הפרט הכי משמעותי וחשוב בקורות החיים שלי, לבר וטלטול. ואני יכולה לגלות שבחרתי שיר, נכון?
14: הנה, שומעים אותו ככה ברקע. לצעריך יש עוד 40 שניות עד שאנחנו צריכות לסיים.
15: אז זה שיר שאני אשמח לסיים איתו, כי תקווה זה עניין חשוב מאוד.
14: תתארו לכם.
15: כן.
14: תתארו לכם, ואת תאחראית על התעשו לכם.
15: חד משמעית.
14: עושה לכם.
15: עושה.
14: תת אלופה במיל אריאלה קנול לזרוביץ', ראש מנהלת דיפנס בחברה הכלכלית חיפה, נעים להכיר, וזה רק ביקור ראשון מבין הרבה מאוד. תודה רבה ליסמין, תודה רבה למור, תודה רבה לליאת. תראי, כולם פה נשים.
15: תודה על האירוח.
14: ואהבה רבה.
15: בהצלחה.
14: ותתארו לכם עד מחר באחת. יאללה, ביי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.

0: 6 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
4: דבי פרחים שלום
5: יאו דבי אני צריך חיוך לאמא
4: חיוך בדרך אליה דבי פרחים
5: דבי חיוך דחוף אשתי ילדה
4: מזל טוב מר לוי כבר יוצא
6: דבי פרחים שלום
7: דבי אני צריכה חיוך לסבתוש
6: בטח עמודה
8: פרחים הם חיוכים ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן נכנסים לאתר של דבי פרחים בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק דבי פרחים תנו לנו לסדר לכם חיוך רחוב השקדים 2 קריית ביאליק
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי לפרטים כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי
11: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש ראית

0: לא טעמתם בחיים שלכם. מכירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. עוד קודם לכן הוציא יושב ראש כחול לבן הודעה חריגה נגדו, בה נכתב כי הוא זימן את גינסבורג לשיחה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי כהגדרתו. חבר הכנסת חילי טרופר, שכבר הודיע על עזיבת המפלגה, לא התפטר מהכנסת על מנת שלא לאפשר את כניסת דוברת וייזר, אשת מפלגתו של שר החוץ גדעון סער, ובכך יביא לחיזוק הקואליציה. עוד במערכת הפוליטית, ראש שבק לשעבר יורם כהן הודיע לפני זמן קצר על הצטרפותו למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. ידיעה שריכזו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפני זמן קצר נעצרו מספר אוטובוסים בכביש החוף עם מאות אנשים שעשו את דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה. שוטרים פועלים במקום על מנת לפתוח את הציר ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למחירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפג לויד, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המחירה, ולמערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. חברי קונגרס דורשים מטראמפ לחשוף אם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, כך דווח בוושינגטון פוסט. במכתב ששיגרו למזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחשף כאמור בעיתון האמריקני, יותר מ-24 דמוקרטים טוענים כי שתיקת וושינגטון בנושא תוכנית הגרעין הישראלית כהגדרתם אינה ניתנת להצדקה על רקע המלחמה באיראן והאיום החריף של הסלמה צבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו כמובן נעסוק כאן היום במשחק המעניין מחר של מכבי חיפה בסמי עופר מול הפועל באר שבע, מחר גם בכלל ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בבלומפילד, משחק מטורף. וכמובן כל מה שקורה עם הפועל חיפה, כן יישאר חיים סילבס, לא יישאר חיים סילבס, לא יודע, על פי מה שאני קורא באתרים היום צריכה להיות ההחלטה אם מפטרים אותו, אם משאירים אותו, ממש סאג אני איתה מהסיפור הזה, אני מעריך שבסוף ישאירו אותו, אבל אצל יואב קץ באמת שאי אפשר לדעת. וגם מכבי חיפה עורכת היום מסיבת עיתונאים בבוקר, דברים מעניינים שאומר ברק בחר על דולף חזיזה, נעסוק גם בזה, וכמובן בשאריות של רוני דיילה שכבר לא נמצא בארץ, נסגור את הסיפור הזה, ונתכונן אולי גם למשחק של מכבי תל אביב היום מול הפועל פתח תקווה, משחק שלא יביא לתאליפות אבל יכין אותה אולי ויקרב אותה עוד קצת לקראת גמר הגביע. על כל זה ועוד אנחנו רוצים לדבר עם איגל גולשטיין שלנו. אהלן איגל.
2: אהלן תומר, צהריים טובים.
1: מה קרה לך?
2: אלרגיה, תקופה הזאת בשנה.
1: וואו, איך אתה? בסדר אבל? מחזיק מעמד?
2: מחזיק מעמד, אתמול גם נהניתי בסכנין עם גשם ועם חשמל.
1: רק סכנין זה יכול להיות. גם לא חודש השידור של המשחק, גם לא היה ור. אני לדעתי הם גם שיחקו בחושך, אני לא יודע, איגל, תגיד לי.
2: אני האמת שערתי עם פנס, בגלל זה אני גם תשוש, רצתי כזה כמו...
1: לא יאומן, לא יאומן. איגל, בוא נפתח כמובן במכבי חיפה. כן רוצה, לפני שניגע במשחק של מחר, כן להתייחס לדברים המעניינים שאומר ברק בחר במסיבת עיתונאים רק הבוקר.
2: תשמע, אני מבחינתי הכותרת של מסיבת עיתונאים הייתה היחסים בין דולף חזיזה לקהל, באמת המגננה של בחר כלפי, שוב, זה לא סוד, אנחנו יודעים שברק בחר מאוד אוהב דולב חזיזה.
1: בצדק, הוא עשה איתו תקופה יפה.
2: גם גיא צרפתי מאוד אוהב את חזיזה, זוכרים לו את התקופות הטובות, חזיזה בירידה, כולם מבינים את זה, והוא חוטף לאחרונה, חוטף די בגדול, וסרטון שלו שהוא ניגש לאוהדים במושבה, הפך...
1: צעד אמיץ דרך אגב.
2: מה?
1: צעד אמיץ.
2: כן, צעד אמיץ, כי הוא ידע שהוא הולך לחטוף כללות, כי היחסים לא טובים. שמע, הייתה איזושהי הרגשה, אני קופץ שנייה לסיפור מדבר לדבר, אבל הייתי במושבה ביום שבת, הייתה הרגשה שהוא לא כל כך נוגע בכדור, כי הוא לא רוצה לקבל תבוז. והוא כזה נכבה כזה למשחק עד שמת הגיע הפנדל, וגם אחרי השאר הוא לא רץ ליציאה של מכבי חיפה. כמו שהוא עושה בדרך כלל. אז לפני המשחק הוא ניגש לאוהדים, לנציגי הארגונים, כי הוא כזה, הוא הלך למקום ספציפי, וביקש מהם להפסיק לקלל את המשפחה שלו, ואת הילדים, את אשתו, ואת אמא שלו, אני מניח, ואמר, אתם רוצים לקלל, תקללו אותי. בסוף זה הסתיים עם חיות כפיים. שוב, אני חושב שהכל תלוי בסוף, ביכולת על המגרש.
1: חד משמעית.
2: טוב על המגרש.
1: אני אגיד לך את האמת, איגל, אתה יודע, אני מכיר את זה מקרוב, את כל הסיפור הזה של הכללות אוהדים, ואין כמעט שחקן שלא קיבל כללות מועדים בשלב כזה או בשלב אחר, ולצערי הרב אני אומר את זה, כן, צריך ללמוד לחיות עם זה, כי זה לא פשוט, בטח שמקללים את המשפחה, ובא לך לפעמים, אתה יודע, לתפוס את האוהד הזה ככה ולקלף לו לאט לאט האור, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, אתה צריך לשמור על פסון, וגם דולב, עם כל הניסיון שלו, צריך להבין שכרגע הוא על המוקד, זה יעבור, זה כנראה בצער רב, שוב פעם אני אומר, זה יגיע לשחקן אחר. עוד פעם, אני מסכים איתו מאוד, כי זה לא שריקות בוז והאפס, יזה, יזה. זה הרבה פעמים גולש למחלות ולמשפחה ודברים כאלה שאין להם מקום בכדורגל, אבל אנחנו מזמן לא יכולים לחנך את האוהדים, לצערי הרב, וגם דולב צריך להבין את זה.
2: שמע, אבל תומר, לאחרונה ליסה ויסעת כי ספג עליהום, ושריף קיוב ספג עליהום, ומסדיז אחר מי עוד ככה, מהשחקנים. דווקא בסגל הזה הוא סגל כזה של זרים שהגיעו השנה, והרבה חבר'ה צעירים, אז מהם זה נמנע. אבל אנחנו מכירים את זה, והקהל בסוף מתוסכל ורוצה לפרוק את התיקול
1: נכון,
2: שלו.
1: נכון,
2: ואין לזה... והוא חפץ את חזיזה כרגע.
1: יגאל, זהו, ואין לזה פתרון, כאילו. אתה לא יכול לחנך את הקהל. אוקיי, מעכשיו נקלל ספציפית רק כדולב, זה... לצערי, עוד פעם, זה לא עובד ככה, ואני מדבר בתור אבא שהבן שלו תחילת השנה במכבי נתניה חטף, אני חושב קצת יותר גרוע ממה שקורה עם דולב, וזה עובר וממשיכים הלאה, אין מה לעשות, בסוף היכולת שבמגרש מנצחת את הכל. אז מקווה מאוד שזה יפסיק, מקווה מאוד שהם יקבלו את ההמלצה שלו, אבל ביני לבינך, יגאל, אנחנו יודעים מה זה אוהדי כדורגל.
2: אבל דווקא ברק ממש ממש כזה חיבק אותו ונתן לו, האם אני דולף חזיזה, אני ממש שמח שבחר הוא המאמן שלי, כי זה לא מובן מאליו, ובוא נראה איך זה ישפיע מחר מת על האוהדים. דרך אגב, אני לא אתפלא עם חזיזה, יפתח מחר במשחק.
1: קודם כל, תכף ניגע בזה, אבל רק שיסגור את הנושא הזה, קודם כל ברק, בחר שפו הוא גבר, אני אגיד לך למה גם. אנחנו מספיק מנוסים ויודעים שאתה יודע, מאמני כדורגל מעדיפים לא להתעסק עם קהל. ואם הם יודעים שקהל כועס מאוד על שחקן ספציפי, הם לא תמיד יעמדו ויגנו עליו, כי הם לא רוצים שהאש אחר כך תגיע גם אליהם. זו האמת. אז אם פה הוא עומד ונעמד ואומר את הדברים האלה בריש גלי, שהוא יודע שזה יכול גם להסיט את האש עליו, אז מגיע לו שפו גדול.
2: ברק בחר הרבה זמן לא קיבל מחמות.
1: לא, באמת, בקטע הספציפי הזה, כל הכבוד לו, מכיר את התרומה של דולף חזיזה לאורך כל השנים היפות של מכבי חיפה, לא שוכח את זה. אגב, כמו שאתה אומר, גם אם הוא פותח מחר וגם אם לא, גם אם הוא בתקופה פחות טובה, הוא מנסה לתת לו את הדקות, הוא לא, אתה יודע, הוא לא שם אותו בקצה הספסל, הוא לא מתעלם ממנו, ושפו גדול.
2: מסכים איתך, וגם עושה את זה עם כל שחקן, במקרה בזה פשוט זה חזיזה, אז אמרנו שחזיזה עשוי לפתוח בהרכב, אני לא בטוח שהוא יפתח, אולי הוא ישתלב, אבל בכל מקרה הוא קבל דקות יותר משמעותיות מאשר הוא קיבל בשבת, ושבת הוא נעשה...
1: מה באמת מסתמן ההרכב? כי הבנתי שכמה שחקנים חוזרים מפציעות, מהשעיות.
2: ירמקוב חוזר לשער... הוא השוער הראשון של מכבי חיפה. ילד בתאי חוזר להרכב כי הוא נהדר במשחק האחרון, והיום הוא התאמן ושוחחו איתו, דיברו איתו, יש לו כל מיני עניינים אישיים, והוא יפתח. אלי מוחמד חוזר מפציעה, ממה שאני מבין, בסוף הוא יהיה בסגל, אבל לא צפוי לפתוח. ימשיך עם אגבה ועם איתן אזולאי, לפי מה שאני מבין. אבדולאי סק חוזר לסגל, אבל גם לא אמור לפתוח, ממשיכים אלעד אמיר ולסב איסת. ואדם גרינברג ימשיך לקבל קרדיט בחלק הקדמי, למרות שסטיוארט חוזר מהרחקה, ויש את קני ויש את מלמד.
1: קודם כל, זה שגרינברג ואלעד אמיר ממשיכים בהרכב זה מאוד מאוד חשוב. הם צריכים לרוץ עד סוף העונה, אין מה לפחד, אין גם מטרות, צריך להריץ את השחקנים האלה, זה המטרה הכי חשובה אולי. לגבי סק, אתה מבין אולי שבגלל שלא יחדשו את אותו חוזה, הוא למעשה לא כרגע כל כך בתוכניות המקצועיות עד סוף השנה?
2: אני חושב שגם מקצועית וגם התנהלותית הוא מאכזב אותם לאחרונה, ושוב, תבין כמה כדורגל דינמי. אם היית שואל אותי במהלך לפני המלחמה מה שנקרא, הייתי אומר לך שאין סיכוי שסק לא במכבי חיפה. ותבין כאילו מה קרה לו בכמה משחקים האלה.
1: באמת שמה זה קרה לו בכמה משחקים כאלה? הוא בעונה לא טובה. הוא בהידרדרות, בוא נגיד משהו הגיע למכבי חיפה ואז הוא נתן את העונה צי. הוא בהידרדרות. הידרדרות שאולי באמת הגיע לסי שלה בחודש חודשיים האחרונים. אתה לא מסכים איתי?
2: אני חושב שהאדום, לא האדום, סליחה, הפנדל על טיב בן שימול, זה בעצם היה... סימן הסופי לזה שהוא לא היה במכבי חיפה, זו הייתה פעולה לא אחראית, וזה הקטע עם סק, שהוא, שוב, אם אתה פורט אותו למהירות, עוצמות, יש בו הרבה דברים טובים, אבל הבעיה הכי קשה אצלו זה החוסר האחריות שלו.
1: כן.
2: זה הדבר שאתה הכי רוצה לראות את אלבלם.
1: תשמע, אני אגיד לך, גם יש פה עניין כלכלי, בואו לא נשלה את עצמנו, כי אם אתה רוצה להשאיר אותו, אתה צריך לתת לו 600 אלף יורו שנה הבאה, ובואו, סק לא שווה כרגע 600 אלף יורו, אז גם לשיר בלם שאתה לא סגור עליו מקצועית, וגם שלם לו 600 אלף יורו, מה אני מנסה להגיד, איגל? שאם שנה הבאה הוא היה עולה 250 אלף יורו, וואלה, אני לא בטוח שהם משחררים אותו.
2: עושים איתך, אבל לכל החבילה בסוף.
1: ברור, חד משמעית, צריך לקחת את הכל בחשבון. עוד שינויים?
2: לא, לפי מה שידוע לי לא, אבל אתה יודע, בחר יכול לעשות איזושהי הפתעה פה, הפתעה שם, אבל אני לא מאמין שיהיה איזשהו משהו...
1: כמה לחץ מוריד הניצחון הזה על הפועל פתח תקווה?
2: ראיתי היום אווירה קצת יותר טובה באימונים מאשר הפעמים האחרונות שהגענו אחרי הפסדים, אתה יודע... קצת יותר יכולים לעשות אותם לצחקק ולעלות עם חיוך, כי שאין מה לעשות, זה משפיע, התוצאות משפיעות על היום יום של קבוצת כדורגל, אי אפשר להתנתק מזה. גם שבחר הוא כזה פוקר פייס, מסיבות עיתונאים אחרי הפסד או ניצחון, הוא די מקפיד לראות באופן זה, לא רואה לשחקנים את ההבדל של אחרי ניצחון או אחרי הפסד. ושוב, לא בטוח שזה יספיק להם נגד הפועל באר שבע מחר, כי הפועל באר שבע זה לא הפועל פתח תקווה, זה קבוצה אחרת לגמרי, ומכבי חיפה השנה נגד הקבוצות הגדולות לא איזשהו, זה לא סיפור הצלחה גדול במיוחד.
1: יש הבדל מקצועי גדול, אין מה לעשות, בואו, מכבי חיפה לא בלבל של הפועל באר שבע, לא בלבל של ביתר ירושלים, אבל אני כן מסכים איתך יגל שבמשחק אחד, בטח בבית, שהעסק טיפה מתחבר, יכולה לעשות הוצאה טובה, כי היא עשתה את זה גם בטרנר השנה, היא עשתה את זה גם בטדי השנה, היא מסוגלת לעשות את זה. שאלה, באיזה טיימינג היא מגיעה?
2: אבל היא צריכה לעשות את זה, אתה לא תראה את מכבי חיפה, שוב, להערכתי, אם זה כדורגל יוזם וכדורגל סוחף. אם יצרק חכם, יעיל, ובר שבע תלחץ אותה ותדע לצאת למעברים נכונים, מכבי חיפה מוכן לנצח את המשחק הזה. אבל אם מכבי חיפה תבוא, תנסה להשתלט על המשחק, והיא להכתיף את הקצב, לא יהיה לה סיכוי מול הכל בר שבע.
1: כן, אני מעריך שזה לא מה שיהיה, אני מעריך ש...
2: היכויות היום, כן, כן, היכויות היום, הפערים הם מאוד מאוד גדולים היום.
1: מעבר למה שקורה במשחק הספציפי של הפועל בר שבע, אתה יודע, גם אתה, גם אחרים... נתתם עברה של מכבי חיפה לפני המשחק מול הפועל פתח תקווה, שאין שינוי בתוכניות, שגם ליאור רפאלו וגם ברק בחר אמורים להמשיך בשנה הבאה. אני שואל אותך, כי אתה מסקר את הקבוצה הזאת כבר המון שנים, ואתה מאוד חזק במה שקורה בפנים. זה דברים שאם התוצאות עד סוף העונה הזאת יהיו לא טובות, זה דברים שיכולים להשתנות, או שבכל מקרה לא משנה מה, ינקה להולך עם התוכנית המקורית שלו קדימה.
2: יש לי הרגשה שאם אחרי ה-4-0 נגד הפועל תל אביב, דברים לא השתנו, דברים לא השתנו. מכבי חיפה לא אמורה לספוק עוד רביעה שכזו, והיא תשיג פה נקודה, שם נקודה, גם שינו שם את הסגנון של לא לשחק כדורגל בכל מחיר, אלא להבין את המגבלויות ולשחק על פי החומר הקיים. שוב, אתה יודע, תומר, אז לפני ה... הדרבי, אתה יודע, כאילו יצאנו כולנו חסרי מושג בסוף העונה שעברה, שפתאום ברק פוטר.
1: נכון.
2: מישהו ידע שפתאום ממכבי חיפה תספוג חמישייה. שוב, אני לא רואה אותם מושפלת, כמו שהושפלה נגד הפועל תל אביב עד סוף השנה, לכן אני חושב שהתוכנית יימשך כמו שהיא בעצם הייתה אמורה להיות. אבל שוב, אתה יודע, קשה להתחייב בכדורגל הזה.
1: אבל אני שואל אותך סתם, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אוקיי, אז לא יהיה 4-0, אבל נגיד היא מפסידה מתוך השישה משחקים שנשארו לה, שישה או שבעה, כמה נשארו לה? שישה.
2: שישה.
1: נגיד היא מפסידה 4 או 5, בהפרש של גול אפילו. אתה יודע, זה, בוא, זה עדיין נראה לא טוב. עוד פעם, אני יודע, לאף אחד אין את התשובות, אני יודע, אני רק שואל...
2: לא, אני אגיד לא, כי מה זה אין את התשובות? כי אתה יודע, בסוף... וכמו שאתה אומר, זה לפי תוצאות. אבל אני לא מאמין שצריך לעשות את הדברים לפי תוצאות. אם החליטו שהולכים לכיוון הזה, זה הכיוון שצריך ללכת אליו, ותוצאה אחת או שתיים לא תשפיע. ברק לא יהפוך להיות מאמן טוב יותר או פחות, על פי ששת המשחקים הקרובים, ולא ליאור רפאלו. אם החלטת שהם האנשים שאתה הולך איתם, אז אחלה, תן להם את הביטחון, ותן להם את הגיבוי, גם אם לא יהיה טוב בששת המשחקים הקרובים, ותן להם צ'אנס עד ינואר, לא יודע מה, בעונה הבאה. אם כבר החלטת.
1: האצטדיון מחר אמור להיות מלא?
2: אני לא מאמין שיצא את הדיום מלא. אני מניח שבר שבע הביאו את ה-3,000 אוהדים.
1: עד עכשיו הם עוד לא מכרו את ה-3,000 כרטיסים, שזה גם לא ברור לי, אבל זה נושא נפרד.
2: ומכבי חיפה אני מניח שיהיה באזור ה-20, שזה גם יפה.
1: כן, כן. בהחלט, בהחלט יפה. יגאל גולדשטיין, אני רוצה להודות לך, אני רוצה להגיד לך שתרגיש גם טוב, זה חשוב, תנוח, ואנחנו נהיה בקשר, תודה רבה לך, והמשך יום נפלא, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי. ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שוק דלל, הסופר

0: ממד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: אני רוצה להגיד
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: בחמישי זה מתחיל.
8: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
9: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
8: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
9: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
8: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
7: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
8: טוב גיציס, תוריד את העניבה פה, לא צריך.
9: תענוג.
7: פישר וגיציס, חמישי בתשע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
10: ספורט בשתיים, חזרנו, רוצים קצת להתעסק בענייני הפועל חיפה, שוואלה, הסתפחה בצורה מאוד מאוד רצינית, ורוצים להגיד צהריים טובים לאלי לבנטל, מה קורה?
11: צהריים טובים, בסדר גמור, תומר.
10: אלי, קודם כל, השאלה המתבקשת לאור הפרסומים ב-24 שעות האחרונות, האם אתה חושב שצריך להחליף את חיים סילבס?
11: אני חושב שכן, אם היו שואלים אותי, הייתי לוקח את גל הראל.
10: מחזיר את גל הראל חזרה.
11: נכון, נכון, מחזיר את גל הראל חזרה.
10: תסביר לי למה.
11: אני אסביר לך למה. מי מאמן את אשדוד היום?
10: את אשדוד? מימר.
11: אחד המאמנים שנחשב לטובים בארץ בתקופות, בשנתיים האחרונות. הגיע לאשדוד, בקושי עשה תיקו בדקה 90, הפסיד בבית 3-0 לטבריה, לא הולך, אתה מגיע מאמן חדש, אי אפשר, זה יכול להיות אפיק את המאמן החדש ביום אחד. אתה לא מכיר את השחקנים מספיק טוב, אתה לא בתוך העניין, אתה לא כלום. אני אומר, אם אתה לוקח את גל הראל, לפחות חצי מהקבוצה, הוא אימן אותם במשך כמה חודשים. ההתאקלמות תהיה מיידית, ולא ייקח שלושה משחקים, קשה, קשה.
10: אבל צריך להגיד את האמת.
11: לא דעתי.
10: אלי, לא, אני רק אומר, אני לא...
11: לא היה כל כך גרוע.
10: אלי, אני לא אומר שאתה טועה או לא טועה, אני רק אומר שצריך לזכור שהתשעה שחקנים שהגיעו להפועל חיפה, הגיעו אחרי שגל הראל עזב, אז ככה שגם הוא לא מכיר פה חצי קבוצה.
11: בסדר, אבל חצי קבוצה הוא כן מכיר.
10: כן.
11: אז יופי, אז חצי קבוצה הוא אימן אותם, הוא מכיר את השחקנים... אז הוא לא מכיר, אבל אתה מביא מאמן חדש, לא מכיר את כל השחקנים, את כל הדינמיקה, את כל החדר הלבשה, את האימונים. אז נכון, אתה מביא אולי את קלינגר שהיה פה לפני שלוש שנים, אבל אני לא חושב שזה אותו דבר.
10: ממה שאתה מבין, זה מהלך שהולך לקרות, או ש...
11: אני לא יודע, אני אומר את דעתי, אני לא יודע אם הוא יואב קץ כן יפטר, לא יפטר. אני, בסופו של יום, אני חושב שמי שישיר את הפועל חיפה זה השחקנים, ומי שיוריד את הפועל חיפה זה השחקנים.
10: אז איפה השחקנים, אלי?
11: שחקנים?
10: כן.
11: מושב וחרפה. שחקנים חסרי כבוד.
10: תסביר, תפרט. אתה אומר פה דברים קשים.
11: שחקנים חסרי כבוד. לא למקצוע. לא לעצמם, לא למועדון, לא לאוהדים, לאף אחד. קבוצה שנלחמת על החיים שלה, על החיים שלה, על המיקום שלה בליגה, בתקופה הכי גרועה. תביאו את המינימום של המינימום, תביאו את הרעיון.

0: הרצון, תביאו את התשוקה, תביאו את ההתלהבות. לא תכניסו גולים, תפסידו, תקבלו איזה גול מקרי, תפסידו, תקבלו גול דקה 90 ומשהו לגטבריה 1-1, אבל תביאו מחויבות. השחקנים האלו עושים צהוב אחד במשחק שצריך להשאיר אותם בליגה. זה נשמע לך הגיוני?
1: לא.
0: ממוצע צהובים בליגה...
1: לא נשמע לי הגיוני.
0: של שתי קבוצות, הוא חמישה, שישה צהובים במשחק. זה הממוצע של צהובים.
1: יכול להיות שהפועל חיפה לא מתאימה לקרבות תחתית?
0: הפועל חיפה לא מתאימה לקרבות תחתית בראש, בהבנה. הם לא, הסימון לא נפל, עדיין לא נפל הסימון. אני שומע את הקפטן אומר, בשבוע הבא נלחם. למה לא נלחמת לפני שבוע? למה לא נלחמת לפני שבועיים? איפה הייתם? כל ניצחון בשלושה משחקים האחרונים היה משאיר את הפועל חיפה בליגה.
1: מי הכי מאכזב אותך, אלי?
0: תשמע, הכי מאכזב אותי שבגדול, בסופו של יום, אין שחקני בית. אין שחקני בית. יש שדור בלול שהוא כבר 10 שנים בקבוצה.
1: זה כמו שחקן בית.
0: כן. ואולי נאור סבק ודיבה שנמצאים 3 שנים.
1: ויש לך את סרדל ויש לך את בוגנים.
0: אבל סרדל לא...
1: ויש לך פדידה שחזר.
0: סרדל לא פותח, פדידה כבר לא... כבר 3 שנים או 4 שנים כבר לא בפועל חיפה. אני חושב שזו הבעיה הכי גדולה. אתה לא יכול לנהל, אני ממשיל את זה לצבא רק עם שכירי חרב. זה לא הולך.
1: מה? אז אני שואל אותך עוד פעם, אתה פה אומר דברים מאוד מאוד קשים, ואני רוצה להבין, האם השינוי הזה של המאמן, גם אם זה יגאל הראל, בזמן הכל כך קצר שנשאר, זה מה שיפתור את הבעיה?
0: להכניס רוח של מועדון, להכניס את התשוקה, את הרצון, את ההבנה שזו קבוצה תחתית, ואני אומר לך גם, אם אתה תשאל אותי לא רק בפן הפסיכולוגי, מה שאני מדבר עכשיו, זה לא כדורגל, אבל בוא נעבור קצת למקצועיות, זה התחום שלי. אני גם עולה, קודם כל אני עולה עם קו 4, אני לא משחק עם קו 5, כי בקו 5 צריך להיות לך שני מגידים שחוצרים את הקו, אז יש לך גומס שעושה את זה בחצית, אין לו כושר ליותר מזה, ויש לך בצד ימין מלול פלש ארבל שהם לא מספיק טובים ומהירים בשביל לסייע, לא משחק בקו 5. עובר לקו 4, זה אחד. ומשחק עם הגנה פחות או יותר סטטית. אומר לגומס, פעמיים במחצית אתה עובר את האמצע. דור מלול, פעמיים במחצית עובר את האמצע. לא מקבל גולים, משחק סטטי. ואני אומר לך, בשביל להישאר בליגה, אני, אלי לבנטל, אם אני היום מאמן את הפועל חיפה, משחק עם סרדל, עם נאור סבק, עם נאווי, ובתושבילי, 4 שחקנים במרכז המגרש, לא נותן...
1: אבל נתת 4 שחקנים, אני מבין את הקטע של הלא לתת ואגרסיביות, אני רוצה לדעת אבל גם אם אני את המשחק קדימה, כי בכל זאת הפועל חיפה צריכה גם לנצח, לא רק לא לספוג.
0: או סרדל מפעם לפעם שמצטרף, או אנטושבילי שנכנס לרד לתוכו, או נאור סבק שייתן פס עומק, משחק קדימה, או עם נאווי, או עם חתואל וטורג'מן, או עם רוטמן וטורג'מן, אבל אני משחק עם שניהם כשהם עומדים בפינות של ה-16, כשהכדור אצל השוער בפינה של ה-16, שניהם עומדים, לא באמצע, נותן לבלמים של היריב של אשדוד לנהל את המשחק, ואז שולח את אחד הקשרים לעשות את הלחץ על אחד
1: הבלמים. אלי, אתה אומר פה דברים באמת... אני הרבה זמן מכיר אותך, אני לא הרבה זמן שומע אותך מדבר ככה, כמו שדיברת מקודם, בעיקר על השחקנים, ואני רוצה לצרף לשיחה גם את שלמה וייס, ידידנו, מה קורה, שלמה?
2: אהלן, חברים, שמעת טובים.
1: טוב, אני רק אתקן אותך, כי אני לא בטוח ששמעת, אלי, עם דברים קשים מאוד.
2: שמעתי רק את הסוף.
1: אלי לבנטל, דברים קשים מאוד כלפי השחקנים של הפועל חיפה, על ה... תגדיר את זה אתה, תגיד את זה עוד פעם אלי.
0: על האנמיות, על האפתיות, על החוסר, רצון, ככה זה נראה לפחות מהיציע, על זה שהקבוצה נלחמת על חייה, אבל לא נלחמת, נלחמת על חייה רק בדיבורים, בפה, אבל במגרש נראים קבורים, נראים לא, כאילו שמשחקים במקום כמו הפועל פתח תקווה, מקום 60 בפלייאוף עליון.
1: שלמה, איך אתה רואה את זה?
2: קודם כל אני מסכים עם אלי, בסופו של דבר אני חושב שהפועל חיפה הגיע יותר מדי נינוחה לכל אחד מהמשחקים, כי בסופו של דבר הם הגיעו למשחק מול ריינה ואמרו אוקיי אנחנו מנצחים אותו וסיימנו את הסיפור מוקדם ואז הם הפסידו אותו, והגיעו להפועל ירושלים ואמרו אוקיי ננצח אותו ויהיה בסדר ואנחנו נשארים, וככה גם נגד דבריה ובטח נגד קריית שמונה, כבר שמעתי את הדיבורים של קריית שמונה סיימו את העונה אז אנחנו נצח. אגב אני שומע את זה גם עכשיו, ומה זה רק שומע את זה, חיים סילבס אמר את זה אתמול באימון לשחקנים, ננצח את אשדוד ונשארנו בליגה, הוא לא טועה, כן? אבל בשביל לנצח בסוף השחקנים האלה צריכים להילחם, צריכים להשאיר אתה יודע, טיפות זהה
1: שלא יבנו על קבוצות שלא יבנו על קבוצות שסיימו את הדרך שלהם, כי ראינו אתמול את נתניה עם 10 שחקנים מדקה 20, מנצח את הפועל ירושלים, ואת קריית שמונה בדיוק.
2: וראינו את בני סכנין עשה תיקו מול אשדוד, שאשדוד משמע רק בדקה האחרונה, אז חד משמעית, אני חושב שנגמרו הימים שקבוצות שסיימו כביכול את העונה מגיעות ומטיילות על המגרש, זה כבר לא קורה, שחקנים משחקים בשביל החוזה שלהם, בשביל העתיד שלהם, והפועל חיפה חייבת להבין את זה, והיא מגיעה למשחק מול אשדוד, זה שכבר, אני לא אגיד אין ממנו דרך חזרה, אבל אם הפועל חיפה מפסידה, זה כבר הופך להיות כל כך סיכוי גבוה.
1: אם היא מפסידה, יורדת. זה משחק בין שתי קבוצות, באמת שאני, בוא נגיד ככה, מתקשות מאוד להפקיע שערים, אבל לפני שניגע במשחק הזה...
0: תומר, שנייה. יש בתחתית שלוש קבוצות שמתחרות ביניהם היא גרועה יותר. אשדוד, הפועל ירושלים והפועל חיפה.
1: נכון.
0: זה שלוש קבוצות שנמצאות בשפל של השפל של השפל. מי שתתרומם ראשונה ותבין שבשביל לנצח משחק כדורגל צריך קודם כל לרוץ, קודם להילחם, קודם כל לשחק נוקשה, לא לאפשר, עובר אותך תפוס בחולצה, קבל צהוב, עובר אותך תכשיל, קבל צהוב, תעשה טאקל. אי אפשר לשחק כדורגל בלי לקבל צהוב אחד כל המשחק.
1: בטח לא בקרבות תחתית, אבל אני רוצה, שלמה, אני חייב לשאול אותך שתעשה לנו קודם כל סדר, נכון לעכשיו השעה 14:34, 2:34, יואב קץ לפי דקה זו, רוצה להחליף מאמן? לא רוצה להחליף מאמן?
2: הפתרונות אצלו, כי הוא לא אומר, אתה יודע, הוא לא אומר את זה בסופו של דבר בשום דבר שהוא ודאי.
1: זה לא ירד מהפרק אבל.
2: זה לא ירד מהפרק, לפחות להבנתי. שאתה שואל את האנשים בפול חיפה ואת הזירה של יואב, אז הם אומרים שהוא עדיין לא קיבל החלטה, והוא עדיין מתלבט. זה לא מפתיע, אנחנו יודעים שיואב אוהב למשוך, אתה יודע, אם הוא עושה את זה במכה אחת, אז פתאום כבר לא מדברים. אז הוא אוהב למשוך את העניינים האלה. הוא חייב להחליט היום, חד משמעית, גם אם הוא משאיר את חיים, צריך להשאיר את הסימני שאלה, להסיר את הסימני שאלה מסביב ולתת לסכם להבין שחיים הוא המאמן, ובטח אם הוא מחליף אותו, אז הוא צריך לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, אני מסכים עם אלי, זה לא משנה כבר איזה, זה כן משנה איזה מאמן יהיה, אבל כל מאמן שיהיה על הקווים, השחקנים חייבים להתחיל להבין שהם במלחמות ירידה, והם חייבים להבין שהם צריכים לתת 200% מבחינת רצון ומחויבות, אפילו יותר מיכולת.
1: לגבי המאמנים שהוזכרו, אם זה ניר קלינגר ואלי לבנטל אומר שהוא היה מחזיר בכלל את גל הראל, תגיד, זה אופציה שקיימת?
2: קודם כל כן, אני יכול להגיד לך
1: שבימים האחרונים
2: גיששו בסביבה, אנשים מתוך הפועל חיפה גיששו בסביבה של גל הראל, שאלו אם זה בכלל יהיה על הפרק מבחינתו, אם זה יצא לפועל, להגיד לך שבסוף יואב יעשה את זה, אני לא יודע, כי יואב עצמו, צריך לזכור, לא דיבר עם גל הראל מהיום שהוא פיטר אותו, גם כשהוא פיטר אותו זה לא הוא דיבר איתו, ומאז הוא לא דיבר איתו, ויהיה מעניין לראות אם הוא בסופו של דבר החליט כן לעשות שיחה הזאת, זה כן עולה לפה, גם צריך לצלו, כי בסוף אתה ממנה מאמן לשבועיים. כל מאמן שהגיע, בסוף נשארו שבועיים לליגה, נשארו שלושה משחקים, אז כן, זה הולכת האופציות.
1: אלי שלמה, מה עובר בראש לשחקנים, כשהם שומעים במשך מעל 24 שעות, שאולי המאמן הולך הביתה, אולי הוא נשאר, שמבינים שהבעלים לא מחזיקים.
2: בגלל זה אני אומר, זה חייב להיות סימן קריאה, כי אתה צריך גם לשחרר את השחקנים מהדברים האלה, כי אני אומר, השחקנים מדברים על זה, ואני מקבל עוד הרבה הודעות משחקנים שאומרים לי, נו, מה קורה, מה מחליטים, מה, שתף אותנו, הוא נשאר, הוא לא נשאר. חד משמעית, זה צריך לרדת מהפרק, יש פה משחק על, לא על עונה, על עתיד מועדון. כי אם הפועל חיפה יורדת ליגה, זו מכה באמת אנושה עבור המועדון הזה, אז יש פה עתיד של מועדון, ואתה לא יכול להשאיר סימני שאלה. אני חושב שיואב חייב להבין את זה, ואיך אמרת, 2:34, 3:04 בצהריים, הוא כבר חייב להחליט.
1: אלי, אני רוצה לשאול אותך, אלי, שנייה, אלי, אני אתן לך לדבר כמובן, אני רוצה לשאול אותך, לא בפן המקצועי, אני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב, כי עוד הפועל חיפה, כמי שרואה עכשיו את התהליך הזה של כל המועדון, לא עכשיו שיטת משחק ושחקנים, מה הסיכויים לדעתך של הפועל חיפה להישאר בליגה?
0: הסיכוי הוא, אם
1: הפועל
0: חיפה תמשיך להתנהל כמו שהיא מתנהלת, יתכנסו כל השחקנים בהנהגתו של סרדל ודור מלול, ויעשו אספה לעצמם, ויגידו לא משנה מי המאמן, ולא משנה מי יבוא, הכל תלוי בנו, ואם זה יהיה, ויבינו שהם אלה שצריכים להוציא את העגלה מהבוץ, הפועל חיפה נשארת בליגה. אם הם ידונו, אני אומר הפועל חיפה נשארת בליגה, אם הם ידונו במי המאמן, ומי יבוא, ומה יהיה, המצב גרוע מאוד.
1: שלמה?
2: אני אוסיף על זה עוד משהו. אני חושב שגם הקהל של הפועל חיפה צריך להתכנס, כמו שאתה אומר, ולהבין את גודל השעה. ועם כל הכבוד למחאות, עם יואב קאץ, ואני מסכים עם רוב הדברים שהם חושבים, ורוב הדברים שהם אומרים, הם צריכים להבין שעוד פעם, זה עתיד מועדון. אני חושב שצריכים להגיע לפחות 5,000, 6,000 אוהדים למשחק הזה.
1: אבל שלמה, מתי הם הגיעו 5,000, 6,000 אוהדים?
2: אז זה מה שבדיוק באתי להגיד. בפעם האחרונה שראינו כמויות אדירות, זה היה בחצי גמר גביע. פה זה יותר מגמר גביע עבור המועדון. ובגלל זה הם חייבים להבין, אני חושב שכל אוהד הפועל חיפה שבאמת אוהב את המועדון הזה, צריך להיות ביום שבת וסמי אופסר. אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני חושב שזה משהו שחייב להיות מבחינת הקהל של הפועל חיפה.
1: אז אתה יודע מה אני מבין מכל התמונה פה עכשיו, גם מה שאתה אומר שלמה, גם מה שאלי אומר, שהקהל לא מבין את גודל האירוע. כנראה השחקנים בחלקם לפחות לא מבינים את גודל האירוע. הבעלים של המועדון לא מבין את גודל האירוע, וזה לא אומר שהולך להיות פה סוף טוב כנראה.
2: עוד פעם, אם הפועל חיפה תמשיך בקו הזה של כן, של בסדר, נעשה ניצחון ונעבור, והקהל יגיד בסדר, ננצח את אשדוד ונתכנס לעונה הבאה, ויואב קאץ יתלבט, אז כן, אני מסכים איתך, בסוף הפועל תל אביב ירדה בעונה שהיא הייתה פתוחה, אנחנו טוב, עוד ניצחון, עוד ניצחון. אז בטח שגם הפועל חיפה יכולה לרדת, ואוי ואבוי אם זה יקרה מבחינתה, ואני מסכים איתך, כולם חייבים להתאפס על עצמם.
1: שאלה מקצועית, אלי, לסיום, נושא שעוסקים בו הרבה, ואני שומע את זה גם באתרים, רותם חתואל, זה שחקן שצריך לפתוח בהרכב של הפועל חיפה למשחקים הנותרים?
0: חד משמעי, כן.
1: תסביר למה רק?
0: כי זה היה שחקן היחידי שמסוגל לעשות משהו שהוא יוצא דופן. פתאום איזה דריבל להיכנס להרחבה, לשחות פנדל, לבעוט, להפקיע שער, ביכולות, יותר טוב מפורת היה שראיתי אותו נכנס, ובטח מבוגנים, וגם אפילו כל שחק זיקרי. אני חושב שהסיכוי שלו להפקיע שער ולעשות מאומות ולהחזיק את הכדור ולצחות בעבירות ולעשות דברים טובים בשביל הפועל חיפה יותר גדול משאר השחקנים שהזכרתי.
1: שלמה?
2: כן, אני מסכים, אני חושב שבסוף עוד פעם זה מתכנס לאותו דבר, אני מסכים עם אלי, בסוף הוא יכול לעשות משהו יוצא דופן, ואתה צריך כזה שחקן על המגרש, חד משמעית. אבל עוד פעם, אנחנו לא נמצאים באימונים, ואני לא יודע איך ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה יודע משהו שלמה? לפעמים ההתנהלות, כל מה שומע את ההתנהלות באימונים, ואולי הוא לא עושה לחץ כמו שרוצים שהוא יעשה על המגרש.
2: לא, זה אני לא מצפר. אבל אני אומר, אני לא יודע איך ההתנהלות.
1: לא, אבל לפעמים במצבים מסוימים, אתה יודע, הכדורגל גם בסוף הוא משחק מאוד פשוט. הוא לא מדע טילים. צריך לקחת את הכדור, לשים ברשת, ולפעמים נצח את המשחק.
2: הוא צריך להיות על המגרש, חד משמעית.
1: יפה, נקווה שהפועל חיפה... כן.
0: תומר, אני אמרת לך את דעתי. אני שם 4 שחקנים מאחור, שלשחרר את טורג'מן ואת... חתואל מלרוץ בלי הכרה ולהגיע לקבל את הכדור בסוף ולבוא את החוצה כי אין להם כוח. שם את 4 שחקנים במרכז המגרש שירוצו בשבילהם.
1: יפה, הדברים שלכם מאוד ברורים. אלי לבנטל, שלמה וייס, אני מקווה שגם בהפועל חיפה מתחילים להפנים את הדברים האלה. תודה רבה לכם והמשך יום נפלא. פרסומות.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה ספורט ב2 עם תומר לוי,
3: וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
5: Salut, כאן פטריק בייביס, סבן? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: בייביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

0: את זה לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעים משלוש בצהריים. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, חזרנו ואנחנו רוצים עכשיו לסכם את הסאגה של מכבי תל אביב ושל רוני דיילה שכבר לא נמצא בארץ ולא יחזור למכבי תל אביב. רוצים להגיד צהריים טובים לכתב וואלה יניב טוחמן, מה קורה?
2: אלן תומר,
1: מה המצב? בסדר גמור, מה איתך?
2: בסדר, וואלה, אני יודע, קצת יושב במרפסת בתחילת מאי וקר לי, אני עם כובע גרב על הראש.
1: פה בחיפה יורד גשם בלי הפסקה, אני יכול להגיד לך? כן.
2: וואו.
1: ממש ממש גשם רציני, כבר כמה שעות וזה הזיה, באמת הזיה.
2: מדהים.
1: כן. בוא נסגור את הסיפור הזה של רוני דיילה. השורה התחתונה, התוצאה הייתה צפויה, ברורה לכולנו. מהרגע הראשון, גם אספה מאוד מאוד מרגשת, ואתה יודע, אני גם דיברתי על זה אתמול באולפנים, והיום גם צריך להגיד שהשחקנים גם במרביתם לקחו את זה די קשה.
2: כן, אני יצא לי, אתה יודע, באחרונה, כי הרי אתה יודע איך זה, מתי השחקנים נפתחים ומדברים, כשיש תוצאות טובות, אתה מכיר את זה.
1: ברור.
2: כשיש תוצאות לא טובות, אז כולם נעלמים. אז עד המשחק מול בית ארושלים בשבת, הרי היה מקבט של ארבעה משחקים שמכבי תל אביב ניצחה, שלושה בליגה ואחד בגביע. וכן, יצא לי לדבר עם שחקנים לא מעט, גם אתה יודע, ליד האוטובוס, אחרי משחקים. וכמו שאתה מציין, הייתה הערכה מאוד גדולה לרוני דיילה. לא רק, אתה יודע, במה שהוא הביא להם על הדשא, אלא, אתה יודע, באנושיות.
1: חברתית, בוודאי.
2: חברתי ואנרגיות. ותחושה כזאת שאתה יודע, יש לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו בגובה העיניים, וגם אם אתה עושה איזה טעות באימון, אז הוא אף פעם לא בקטע של ליצוק, אלא בקטע של ללמד. אתה יודע, גם ראית את זה בדיוק כמוני, שהוא כל הזמן ניסה להסביר, גם במה שהוא אמר על השופטים, על אתה יודע, בוא נעשה פה כדורגל יותר טוב, בוא נעשה פה כדורגל...
1: כל מסיבת עיתונאים הוא גם היה נותן לך משהו כללי על הכדורגל, על הזה, להעביר לך מה צריך לשנות פה.
2: נכון, נכון, אז... ואני אגיד לך גם, במקרה של מה שהיה בבר בפלורנטין, אז הם מאוד הגנו עליו.
1: נכון.
2: הם באו ואמרו, תראו, היה פה רוביקין, והיה פה צוות של רוביקין, וגם הם היו יוצאים, וגם הם היו שותים, ובואו, זה לא בדיוק זה, ותעזבו אותו, ותניחו לו. בכלל הרי במכבי תל אביב, גם בגלל שכל השדרה הניהולית, אתה יודע, זה כולם זרים, אז באופן טבעי, אתה יודע, בגלל שהם זרים, אז יש יותר קרדיט, אתה רואה את זה הלכה למעשה, כשממנים מאמנים זרים, אבל יש יותר קרדיט, אתה יודע, גם לזה, שהמאמן הזר, אתה יודע, הוא פה זר, ואנחנו תקשורת ישראלית, ויש, אתה יודע, איזושהי מין מעטפת כזאת.
1: אבל כל זה עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. ועד שלכאורה אתה מואשם בחשדות, אתה נחשד בהטרדה מינית, ושזה פתאום מתווסף לעוד כמה אירועים, ואין מה לעשות, הוא התקשה לשלוט בשתייה שלו, וזה הביא אותו למצבים... די מביכים לכאורה, נגיד, אוקיי? ובסופו של דבר, אני חושב שזה היה מובן לחלוטין, אבל זה מצטרף לשורה של אירועים, לא רק רוני דיילה, גם עם לזתית שני אירועים, גם בתוך החדר הלבשה, דברים שלא התרגלנו לשמוע ממכבי בתל אביב, בטח לא רצף כזה של אירועים בעונה אחת, ותקן אותי, אני טועה תוכמן, זה יוביל את מיץ' גם לעשות החלטות לא רק של צוות מקצועי ומאמן, זה גם יעשה כנראה שינויים בהנהלה.
2: כן, אז תראה, א', אנחנו צריכים לראות אם כל הצבר הזה של האירועים שהיו העונה זה צירוף מקרים, או שיש משהו מקולקל, לא בהכרח, אתה יודע, בזה שיחליפו עכשיו אנשים, קרי מנספורד או פרייס או אנשים אחרים, אלא אולי אתה יודע, גם יש קצת איזושהי שחיקה במנגנון הזה שבו מיץ' גולדהר יושב בקנדה.
1: נכון, נכון.
2: ורחוק מפה. נכון שאנגלידיס באיזשהו שלב הגיע לפה והוא נמצא פה יותר מאשר בעבר.
1: כי הוא גם קיבל תפקיד טיפה שונה. אז אתה חייב, אם אתה מנכ"ל של מועדון CEO, אתה חייב להיות פה יותר, אתה לא יכול לנהל את זה מבחול.
2: נכון, אבל עדיין, לכן אני אומר, תראה, אני כל הזמן צועק את זה, כי אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו לא שמענו את גולדהר, לא שמענו אותו, אנחנו בתקשורת, לא און רקורד ולא אוף רקורד, וזו הבעיה העיקרית מבחינתי. תראה, מכבי תל אביב, לזכותה יאמר, היא בסך הכל מאז שגולדהר הגיע, היא מועדון מצליח, מאז שהוא עבר למודל של מאמן זר במשך 14 שנים, היא לקחה 7 אליפויות, אז אי אפשר, אתה יודע, לבוא ולהגיד שזה לא הצליח לו, אבל אני חושב שהשנה האחרונה מבחינתי, אתה מדבר על צבר של אירועים לא טובים, גם מקצועית, גם
1: מיועית. וחריגים, צריך להגיד, זה סדר אירועים חריגים.
2: אני מצפה מאוד, ואני חושב שזו חובה, שאנחנו נשמע את גולדהר, בין אם הוא יבוא לפה, בין אם הוא יעשה לנו מסיבת עיתונאים בזום. אני רוצה לשמוע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו כראש מכבי תל אביב.
1: אתה מעריך שעד הגמר גביע, שזה לא עוד הרבה זמן, כן? זה עוד מספר שבועות. זה יקרה או בזום או שהוא יגיע לפה, אבל זה יקרה.
2: מה, זה אמור להיות, זה חייב להיות. אני אומר לך עוד הפעם, מבחינתי הוא היה צריך להיות פה קודם. ג'ק פה, וג'ק זה יד ימינו, וגם כשג'ק דיבר אחרי שז'רקו הלך,
1: נכון.
2: בסוף מה שהיה מעניין זה שהם הביאו מאמן בפרופיל גבוה, אתה יודע, של רוני דיילה, וזה לימד על זה שמיץ' הוא ממשיך, אתה יודע, עם הכוונות שלו להיות פה מספר אחת בחזק ולהציד את מכבי תל אביב שנים, אתה יודע, עוד שנים ארוכות קדימה, כי אתה זוכר בשעתו אמרו שמיץ' גולדהר יגיע לגיל של ינקה לשחר במכבי תל אביב.
1: נכון.
2: ועדיין אני אומר, אני כן רוצה, כעיתונאי שמסקר אותה כמוך, או אתה יודע, מישהו שמלווה את המועדון הזה כל כך הרבה שנים, רוצה, חייב וצריך לשמוע מה מיץ' גולדהר רוצה מעצמו, מהמועדון, לאן הוא מכוון. יש פה שחקנים חדשים, הפועל תל אביב מתעצמת, בית"ר ירושלים, אתה יודע, אם הקהל הזה יכולה להיות בשנה הבאה גם משמעותית מאוד. אלונה ברקת רוצה את האליפות והיא לא הולכת לשום מקום.
1: ואנחנו כן רואים, תוכי, גם בגלל הפייר פליי צריך להגיד, אנחנו כן רואים את מכבי תל אביב הרבה יותר זהירה מבחינה כלכלית. וזה עולה להם בשחקנים. זה עלה להם בקניקובסקי שנה שעברה, זה יכול לעלות להם בדור פרץ השנה.
2: נכון, תראה, קניקובסקי, אתה יודע, נגעתי בזה טיפה, אנשים ביקרו את מכבי תל אביב בלי להבין דבר אחד מרכזי, שבהונגריה משלמים 15% מס, הכנסה, לא משנה כמה אתה מרוויח. אתה יודע, אצלנו בארץ זה הרי מדורג.
1: נכון.
2: מסכום של, לדעתי, 60,000 שקל בחודש, אתה משלם 100% מס למעשה. ובהונגריה, זה אגב משהו שנחשפתי אליו רק השנה, בהונגריה, אם אתה מרוויח, אתה יודע, כפועל 10,000 שקל, או כאוליגרך 1,000,000 שקל, זה אותו מס הכנסה.
1: כן.
2: זה מדהים.
1: כן.
2: ולכן הרבה יותר קל לקבוצה כמו פרנצווארוס לבוא להציע לקניקובסקי 600,000 יורו, מכבי תל אביב 600,000 יורו, בוא, זה, אתה יודע את הסכומים, זה 1,200,000, זה כפול.
1: היא לא תסתכן עוד פעם עם הפייר פליי, חד משמעית, אני יודע את זה, גם אתה יודע את זה מבפנים, וזה מה שמוביל את השיקולים שלהם. מצד שני, אתה לא לבד בשוק, יש מכבי חיפה, יש באר שבע אמרת, יש ביתר, שכולם, הפולטר, כולם מתעצמות. ולאבד, נגיד, גם השנה שחקן בסדר גודל של דור פרץ, זה יכול להיות מכה מקצועית לא פשוטה, כי אין שחקן ישראלי ברמה שלו שאתה יכול להביא במקום.
2: אני חושב שאחרי 4 שנים, שהוא, נגיד, מבחירי השחקן, עזוב רגע את התקופה של ערן זהבי, כן, אבל מבחירי הישראלים שמסתכרים, אני מניח שגם הוא, אני לא אומר שאתה יודע, בגלל שהוא עבר את גיל 30, אז הוא צריך לקצת, וזה, עזוב את זה. אני מדבר על זה שבסוף גם הוא יודע שזה המקום בשבילו, ואם זה לא ללכת באמת לחול, אתה יודע, כי זה באמת מעניין ומאתגר, וזו הרפתקה, ולפעמים אתה גם יכול להרוויח יותר, אבל אם זה לא משהו שהוא יקבל איזושהי הצעה מעניינת מיפן או מ-MLS, או אתה יודע, אני לא רואה אותו חוזר עוד פעם לאירופה.
1: ואני אקשה עליך, אבל... ובזה נסגור את נושא דור פרץ, ואני אגיד לך, אוקיי, ברור שהוא צריך לקצץ, השאלה כמה אתה מקצץ.
2: לא, אז יפה, זה רציתי להשלים את המשפט. אני אומר, גם אם מכבי תל אביב, אני, עוד פעם, תפיצת עולם שלי, דור פרץ ילד גדול, אתה יודע, הוא אפילו בקושי מתייעץ עם, עם, עם אבא שלו, שהוא איש מאוד קרוב אליו. הוא מקבל את ההחלטות לבד. אבל עדיין אני חושב שגם הוא, כקפטן המועדון הזה, וגם מכבי תל אביב, צריכים להגיע למספרים הנכונים, גם אם זה אומר לקצץ קצת, כן, גם אם זה אומר לקצץ קצת, זו, עוד פעם, זו תפיסת העולם שלי, כי הוא בסך הכל פה, והרוויח במכבי תל אביב טוב, ואני חושב שהוא יכול להרשות לעצמו גם להתיישר עוד קצת עם המספרים שלהם במיוחד, עם כמו שאמרת, תומר, וגם אני יודע את זה, שמיץ' גולדה רוצה קצת להוריד את המספרים. כי בסוף אתה יודע, אתה צריך כל הזמן לעשות חשבונות, נכון, וכלכלת המספרים,
1: נכון,
2: שלך.
1: נכון.
2: אני יחד עם זאת, אם יש לי איזושהי ביקורת, זה למשל, קח את הסיפור של אבו רומי. ששנינו רואים כמה הוא שחקן איכותי. נכון. אני לא מבין למה מכבי תל אביב, בשביל 400 אלף יורו, אתה יודע, זה פחות יותר הסכום שהוא
1: נכון, נכון.
2: למה היא לא הייתה שם?
1: נכון.
2: למה היא לא הייתה שם? אין שחקנים ישראלים, תומר, אתה יודע את זה? אין
1: שחקנים ישראלים, ואלה שיש שם זה תחרות לא של שתי קבוצות, זה תחרות של ארבע קבוצות.
2: בדיוק.
1: לפעמים חמש קבוצות.
2: חמש,
1: בדיוק חמש. כי גם אם מכבי חיפה נכשלת מאוד השנה, היא עדיין, יש לה גף כלכלי שיכולה להתחרות על שחקנים ישראלים טובים בשוק, והיום אתה יכול להגיד את זה כמעט על כל אחת מהגדולות בליגה.
2: נכון, נכון, ולכן אתה יודע, מי שימהר, מי שיזהה, מי שיחזיק את האנשים הנכונים מקצועית ולא ישן בעמידה, אז הוא ירוויח כמה שנים קדימה. אחד כזה כמו אבו רומי, הוא משחק אומנם בצד ימין בהפועל באר שבע,
1: נכון.
2: ונגיד במכבי תל אביב, אתה יכול לבוא ולהגיד, אז שמה, אבל הם מתכוונים להשאיר את סעיתי, ויש את דוידה, אז סבבה, אבל אבו רומי יכול לשחק בעוד תפקידים.
1: יפה.
2: אתה יודע, הוא שחקן שיש במכבי תל אביב.
1: חד משמעית. חד משמעית. תוכמן, זמננו תם, יניב תוכמן, תודה רבה לך, כתב וואלה ספורט, שיהיה לך המשך יום נפלא. לפני סיום אנחנו רק נגיד, דניס שמואל ג'ניסקי, אוהד מכבי חיפה בכל הענפים, מושפז כעת בבית חולים עקב מחלה, איתה הוא מתמודד שנים ונלחם בה בכל הכוח שלו. דניס, בחור חייכן ומקסים, אשר גם במהלך התקופה המאתגרת תמיד בחר ליהנות לחייך, וכמובן לנסוע אחרי מכבי חיפה. רק ביום שלישי שעבר הוא טס עד אלעד כדי לתמוך ולעודד בקבוצת הכדורסל שהוא כל כך אוהב. מבקש מכל שחקני הכדורסל היום, שחקני הכדורגל מחר, שיעלו במטרה אחת, והיא לנצח בשביל דניס, האוהד שבכל מצב נוסע למשחקי הקבוצה. אבקש מכולם להמשיך ולהתפלל לרפואת דניס בן ילנה ולבשורות טובות בעזרת השם. אוהבים אותך דניס. זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורך התוכנית שלנו רון בוסקילה, מפיקה מעיין בן שטרית, על הדיגיטל אור כוחן, טכנאית השידור יסמין שעבר. אנחנו נהיה פה גם מחר. ביי ביי.

0: רדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם דונה לוי.
1: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים לכאן שמה.
6: כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי.
9: מפלצת הווי-פיי שלי.
8: וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: אני אקי.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלונקר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב ושעה שלוש, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן, כך דווח ב-CNN מפי גורם ישראלי. לדבריו, במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. הגורם הדגיש שמרבית התוכניות היו מוכנות לביצוע עוד בערב הפסקת האש, וכי הכוונה תהיה לבצע מערכה קצרה שמטרתה ללחוץ על איראן לוויתורים נוספים במסע ומתן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסיף כי על רקע המתיחות הגוברת, נושאת המטוסים ג'ורג' בוש הגיע לאזור מצא הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את התנהלות שופטי ההרכב במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שהוחלט כי יום העדות של ראש הממשלה לא יבוטל לחלוטין, כתב כץ בציוץ ברשת אקס, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חיל האוויר חיסל אתמול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה במהלך טבח 7 באוקטובר. המחבל היווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ראש שבק לשעבר יורם כהן הצטרף למפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. זאת כפי שדיווח לראשונה כתב היום בכנסת אילי זילברברג. כהן התגייס ב-1982 לשירות הביטחון הכללי, שם שימש בשורת תפקידים, וכיהן כראש הארגון בין 2011 ל-2016. הוא אמר עם הצטרפותו לאייזנקוט, ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם כפי שהוא היום, עלול להוביל אותנו לסף פי פחת כלשונו. הערב ב-6 תערך מסיבת עיתונאים מיוחדת של מפלגת ישר, ביוצג רשמית, ראש שבק לשעבר. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. המשטרה הקימה מחסומים לאורך צירים מרכזיים במרכז, במטרה לעצור אוטובוסים בדרכם למירון כבר בשלב מוקדם. במקביל, בקרב החרדים הקיצוניים הופצה ההנחיה כי במקרה של עצירת האוטובוסים, הנוסעים ירדו ממנו ויחסמו את התנועה. זאת לדבריהם להפעיל לחץ על השוטרים עד שיתייאשו ויאפשרו את המשך הנסיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

ראוי לקצב הזה?

0: אהלן תוקוש.
1: אהלן דולב נישטיס, ברוכים, ברוכות הבאות לשלישי.
0: תצאו אותי, אלף.
1: טוב. סטופ.
0: תוקוש, תץ.
1: תוקוש, תוקוש.
0: אהבת? פותחים שעה ראשונה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אנחנו עד 6 ל-3 שעות של מסיבת יום שלישי בשבוע.
1: הרבה גרסאות, הרבה לעתים, הרבה כיף. בעיקר, בעיקר כיף. תרים את הווליום, כנסו למסיבה.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: ועכשיו דיווחי תנועה.
1: 3:28 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו רוצים לדווח לכם על עומס חריג בכביש 2 לכיוון חיפה בעקבות חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. עד כאן הדיווח, סו בזהירות.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להגיד.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, chatem, allulim, leur pof,
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
13: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אני אקח את הרנו קליו.
17: לי תארוז את הקפצ'ר.
18: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
19: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
22: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
23: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
24: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בעל שלך, תיכנסי עודם לסניף סופר ג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופר ג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855, אל תחלמי, תגשימי.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: זמן להיפרד אגב ולומר תודה רבה דוד עזרא, מיד יצטרף אליכם ב-99.5. אנחנו מושיקו ואנוכי מגמיקס ממשיכים לשעה שנייה ברדיו חיפה
0: ושלישי.
1: יצא כאילו השם שלי זה מגמיקס,
0: כן.
1: מושיקו ואנוכי מגמיקס זה השם החדש שלי, שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אהבתי.
1: אהבתי,
0: שנה את זה.
1: כן, נלך למשרד הפנים ונשנה. כן, דולב זה שם סתם, לא... שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אז עושה מגה דולב מיקס.
1: בטח. טוב, מושיקו, בוא נסגור את השעה כמו שצריך. נודה לאור מאיר על הסאונד. שעה הבאה ממשיכים ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמצטרפים אלינו. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אתה מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אני מגה מיקס. אנחנו לפרסומות חדשות. כבר חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.
0: אמת.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבטות את הפסקת האש בלבנון. התראה מחשש לחדירת קליטה סויין הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני זמן קצר. לא התקבלו דיווחים חריגים. לפני שעה קלה בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר קליטייס של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל יורתה מטרה אווירית עוינת בטרם חצתה לשטח הארץ. במספר אירועים נוספים מוקדמת היום, מחבלי ארגון הטרור שיגרו מספר רחפני נפץ וטיל נונטט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, כך עדכן דובר צהל. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר בהצהרה לצד שר ההגנה פיט הגסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה לכאורה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. גורם ישראלי אמר מוקדם יותר לרשת CNN כי ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מתריע כי המשך תהליך של ריבוי משרדי ממשלה לא רק מייקר את הממשל, אלא גם פוגע ביכולת המדינה להעניק שירות תקין לציבור. המבקר קורא לראש הממשלה להשלים וליישם בחינות לגבי הגבלת מספר המשרדים ולממש מעקב ושקיפות על ביצוע החלטות הממשלה. אנגלמן מציין מספר מקרים בולטים מהן ניתן ללמוד על הפגיעה בשירות לאזרח, בדגש על שיקום הצפון והדרום שאחריות על כך הועברה בין משרדים שונים. דוח נוסף של המבקר קובע כי תלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
8: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, ועוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
18: יום העדות המקוצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים צפוי להתחיל בשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ תקף את שופטי ההרכב במשפטו של נתניהו וכתב, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שעה שנייה יוצאת לדרך ליום שלישי, פעמיים כיתור.
0: שעה ראשונה ברדיו אילת, 102 FM.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.
0: אהלן אהלן, כיף שהגעתם, כיף להיות. אנחנו פותחים שעה משותפת גם ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, גם באתר ובאפליקציה של מגמיקס.
1: איפה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אנחנו איתכם עד שש, לעוד שעתיים מלאות בלעיתים גרסאות מוזיקה, פאפאפאם, פאפאפאם,
1: פאפאפאם.
0: כל שיר.
1: בצבע.
0: סוכריה. מונבוניירה. אור מאיר אל הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אתה משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה, נשליס.
0: אנחנו רצים אל השעה השנייה, שכבר מתחילה לעכשיו. האזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה, 18 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. עומס כבד מאוד בכביש 2 לכיוון חיפה בעקבות חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים. בהדר עומסים ברחובות הרצל לכיוון ילג ובציונות לכיוון כרמל צרפתי. עמוס גם במרכז הכרמל מסדרות הנשיא עד חורב. בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה. 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע ומפרץ עד הקריון. 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן ומשם ממשיך לעכו. עד כאן דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט.
4: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? À Standard Bévis, Gava, Colcor, je t'aime, à l'unime, l'orthophe,
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסייאתי ביז.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפסקייק הכי מושחת שיש.

שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ-3 בצהריים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו 438 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. עומס כבד מאוד בכביש 2 לכיוון חיפה בעקבות חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בהדר עומסים ברחובות הרצל לכיוון ילג, ובציונות לכיוון כרמל צרפתי. מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד חורב, עומסים גם לבאים מפרויד ומפיקה לכיוון חורב. בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע מפרץ עד הקריון, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נעמן, ומשם ממשיך לעקור. עד כאן דיווחי התנועס, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. 107.5 רדיו חיפה.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: טנדר חשמלי לעבודה לא בודקים באולם, בודקים ביום עבודה. בסופר ג'יפ לוקחים רכיב ליום עבודה ורק אז מחליטים. חיסכון של עד 85% בהוצאות. אל תהיה קמצן, הרכיב מצוין. סופר ג'יפ, אל תחלום תגשים. הישרדות מ-45 חיפה, כוכבית 6855.
21: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו, סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM.
1: תודה רבה על ההאזנה, הכיף. אנחנו ממשיכים לכיף ביחד גם בשעה הבאה, אז אנחנו לא באמת נפרדים, רק ברייק קצר, פרסומות, חדשות של השעה 5. נקווה לשמוע בשורות טובות, חדשות טובות, דברים טובים.
0: אמן, רק טוב.
1: ואנחנו כבר חוזרים עם מוזיקה.
0: פאפאפאם.
1: פאפאפאו, פאפאפאם. כל הארסנל שעוד לא נוגן, יהיה נוגן בשעה הבאה, אז שווה להישאר. תודה רבה, גרי סגור, אור מאיר, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מגה מיקס, ואנחנו עוזרים לשעה השלישית.
2: הערב בחסות. נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
8: אלדן
7: לתקנון.
9: בחמישי זה מתחיל.
10: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
9: למה?
10: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט, נו, הבנת?
9: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב. בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים, ועם הנושאים הכי מעניינים.
10: חכנו, יש לי עוד בלשם באותו, אתה שומע?
9: נו.
10: נו, זירת תאונה, עצור בצד.
9: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: 105 רדיו חיפה.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבוטות את הפסקת האש. התראה הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה בעקבות מספר מטרות אוויריות שיורטו בהצלחה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל, גם בחמאס ממשיכים לאפר את הפסקת האש ברצועת עזה. צהל חיסל חוליית מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בצפון הרצועה. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני זמן קצר בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגנשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בכותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט, אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעתיים. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר לפני שעה קלה לצד שר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה, הנשיא ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. דוח מבקר המדינה שהתפרסם לפני כשעה קובע כי ריבוי משרדי הממשלה עולה לציבור מיליוני שקלים. המבקר קובע כי משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כפי שקבע הממשלה לקראת סוף 2024, וכי ניתן להשיג ששיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך. עם זאת קובע המבקר כי גם ממשלת בנט לפיד לא קיבלה החלטות בנושא ריבוי המשרדים. דוח נוסף של אנגלמן מצביע על כך שתלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
8: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
17: ההילולה במירון. גם בשעות אלו מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר בניגוד להנחיות. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשעה זו כלל צירי התנועה באזור פתוחים לתנועה. זאת לאחר שחלקם של הצירים נחסמו על ידי אנשים שעשו את דרכם למירון ונבלמו בידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

לקצב הזה.

0: ברוכים הבאים לשעה השלישית של מגה מיקס שיוצאת לדרך כאן ברדיו חיפה 107.5
1: רדיו אלת 102 FM וכמו תמיד אנחנו איתכם לאורך כל היממה כל השנה
0: באפליקציה
1: תבואו
0: תנסו, תורידו, תהנו
1: תתרגשו ביחד איתנו
0: תמיד,
1: מהמיקס, בכל מקום מהעברים, מהקאטים, מהמשאפים מהפאפאפאו בקיצור, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מלקוות שאתם בטוב, מצב רוח טוב ואם לא אנחנו נדאג לשפר את זה באמצעות המוזיקה אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, אתם תדאגו לבטיחות בכבישים, אנחנו נדאג לקצב ולמוזיקה ולאווירה הכי טובה שאפשר, כדי לסגור את יום שלישי, וואלה, הכי טוב שיש. משיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מגה מיקס, מתחילים שעה שלישית, תבלו תהנו, הזנה נפלאה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה, 19 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בכביש 2 לכיוון צפון עדיין ישנם עומסים כבדים מאוד בעקבות חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיאת חורב, עומסים גם לבאים מפרויד ומפיקה לכיוון חורב, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד הקריון, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן ומשם ממשיך לעכו, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מעכו ועד צומת סבר. עד כאן דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
7: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: שלישית.
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: בחמישי זה מתחיל.
9: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
8: למה?
9: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט, נו, הבנת?
10: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
8: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים, ועם הנושאים הכי מעניינים.
9: חכנו, יש לי עוד מלא שבות, נו, אתה שומע?
10: נו.
9: נו, זירת תאונה, עצור בצד.
8: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
11: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 536 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בכביש 2 לכיוון צפון עדיין ישנם עומסים כבדים מאוד בכבוד חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. בעיר התחתית עומסים מדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד חורב, עומסים גם לבאים מפרויד ומפיקה לכיוון חורב, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד הקריון, 22 לצפון ביציאה בקרין אמן עמוס ומשם ממשיך לעקו, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מעכו ועד צומת צבר. אלה היו דיווחי התנועה, עשו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: Salut, comme Patrick Beavis, ça va? Un standard Beavis, gavo à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבו למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אפולו או מכבי?
12: מכבי.
11: ימין או שמאל?
12: ימין.
13: שמאל.
11: שוק דלל או?
12: שוק דלל.
11: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: יש לייפסטייל?
11: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: אני אקח את הרנו קליו.
17: לי תארוז את הקפצ'ר.
18: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
19: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
20: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
24: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
26: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
27: יש
0: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע, פעמיים כתוב, פעמיים כתוקוש, פעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלת, מאושת על FM.
0: קר, אפליקציה?
1: פעמיים, כל פעמיים.
0: פעמיים, פעמיים.
1: אתם צריכים היום, בגלל שזה יום שלישי, פעמיים להוריד, פעמיים להיכנס.
0: אמת.
1: פעם אחת באתר, פעם אחת באפליקציה. או פשוט אפליקציה.
0: להוריד, פעם לבדוק.
1: פעם להיכנס, פעם לסגור, פעם לשתף. פעם משהו ופעם משהו, בקיצור. כמו שמשיקו, בבוקר עושה כל פעמיים. אנחנו נתפגש פה גם מחר, עוד שלוש שעות של מגה מיקס. מיד אחרינו, בנו על הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל, איזה כיף הולך להיות. וזהו, נאחל לכם, אם אתם בדרכים, תמשיכו וסעו בזהירות, תנו מהדרך, תגבירו ווליום, אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו לאפליקציה, זה אמרנו. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלעד.
0: אור מיר ברדיו חיפה.
1: אתה, מושון, החתיכון, תוקוש פלוט, תודה רבה.
0: נישליס.
1: שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, נפגש מחר, יאללה, ביי, ביי, ביי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. הלוואה.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

0: שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעים משלוש בצהריים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003,
4: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, ושעה שש באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כי יממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע בשעה האחרונה כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. מוקדם יותר הצהיר הרמטכ"ל האמריקני דן קיין כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני שעה קלה בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בחותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כחוש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעה. ירוס, אחותו של ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה שנרצח בערב יום העצמאות, זועמת לאחר הפרסום בהיום כי מלבד החשוד המרכזי בפרשה, רוב החשודים יעומדו לדין ככל הנראה בעבירות קלות. היא שוחחה עם כתבנו ירון דורון שהביא את הפרטים.
7: הרגשתי את הצורך הזה של איך אני לא שם בשביל להגן עליו. שהוא היה שוטט דם, והוא רק היה ממש קטע כזה שהוא נכון, שהוא כזה רצה, ואף אחד לא שיט אליו יד. איך אותם אנשים שראו אותו, בן אדם, שוטט דם, הכמויות דם היו שם מטורפות, הוא איבד המון המון דם. איך אף אחד לא מושיט לו יד? אז איך אותם נערים שמסתובבים, הם לא מעורבים, מקבלים מכתבי אישום, נורא מקלים.
6: מעצרו של החשוד המרכזי הוארך היום עד לתחילת השבוע הבא. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טוען כי ללא פעולה מיידית מדינת ישראל תתעורר לשבעה באוקטובר בנגב. במהלך סיור בגזרה אמר בנט, תחת הממשלה הנוכחית הנגב הפך להיות פלסטין ומדינת ישראל איבדה פה את הריבונות. זה לא תהליך שיקרה אלא כבר קרה. ראש הממשלה לשעבר התחייב כי אם יחזור לשלטון יבצע הסדרה עם האזרחים הבדואים בנגב. מדבריו הביא הכתבת היום בדרום הודיה בושרי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

פיילוט.

0: שלום לכולם, חברים, אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל. שומעים אותי? אתם שומעים אותי?
1: שומעים
0: אותי? אני לא רואה אתכם, אני לא שומע אתכם. מה קורה?
2: אנחנו רואים אותך ושומעים אותך.
0: אתם רואים אותי? אני לא שומע אתכם, אני יושב, מחכה, ממתין.
2: בסדר, אנחנו רואים אותך אבל.
0: טוב, נו, בסדר.
1: אני גם לא רואה כלום.
0: טוב, חבר'ה, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, הולך להיות לנו בובה של שידור. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. הנה, אני רואה את רובן עכשיו. הרובן של הבן אדם מולי, מולי, מולי. טוב, אז נגיד ערב טוב לכל חברי הפאנל שלנו שמברכים אותי בשובי לישראל. חבר'ה, אני בארץ, כן? רובן, אני לא אגיד לך איפה אני ממוקם בטבלה של האמורים של הווינר שלנו ואיפה אתה. אני לא אגיד את זה פעם אחת.
3: השתפרת
2: מהפעם
3: הראשונה?
2: 1-4 תפסתי בפעם הראשונה.
0: רובן, אני לא אגיד את זה פעם אחת.
2: ועכשיו 3-4.
1: וואו.
0: רובן, תירגע.
1: רובן, 3-4.
2: היה לי יום רע.
1: רובן, תירגע.
0: רובן, תירגע.
1: תגיד לי מתי היה לך יום טוב, מתי היה לך, תגיד לי.
2: תירגע,
1: שלימה, תירגע.
2: אתה מכיר את זה, אה?
1: מכיר טוב מאוד, בטח.
2: מאיר איינשטיין, זכרונו לברכה.
1: עליו השלום.
0: אז ככה, חברים, אני פה לא לבד, מה שנקרא, שני הסמלים הכי הכי גדולים של העיר חיפה, אחד בטולטל ולשני אין שום דבר על הראש. היידה! חברים, רובן עטר ותומר לוי, היידה!
3: מה קורה?
0: מנגד, בירושלים, האיש שהכין מאפרה בצורת סתיו טוריאל בשיעור קרמיקה, מיכאל ג'מיל ג'מל.
1: למה סתיו טוריאל?
0: תומר, תן לי כותר שלך לערב, ואני אתן לך בתגובה את הכותר שלי אליך לערב, אבל תן לי את שלך הקודם.
4: אז קודם כל, הכותר שלי לערב, אני מאוד מאוד מודאג ממה שהולך להיות ביום חמישי.
0: מה הולך להיות? בוא נ...
4: זה הכותר שלי לערב, אני באמת מודאג.
2: אני יודע, אני אהיה שם. אמרתי לילד,
0: תיזהר. אז לטובת מאזינינו, שחיכו עד שאני אהבל, דביל, יפתח את הפה שלי בשידור, לטובת מאזינינו, הנה ספוילר, בובה של לילה מצטלמת ביום חמישי, תומר הולך לחזור אלינו. תדע לך, תומר, יש דמויות, יש דמויות שאתה נכנס והן כל כך דומות שאתה נבעל, ואז אתה אומר, אתה לא משנה מה יהיה פה עכשיו. הולך להיות פה מהפכה, אז ספוילר, תומר הולך, יצפן הולך להיות תומר, ומי אם לא, הבן של תומר, מאור היקר, הולך להתארח, מה שנקרא איחוד אב ובנו.
4: אני רק מתחיל לדמיין לי מה הולך להיות שם, אלוהים אדירים שיעזור לו.
0: אתה חשבת שאני אוותר לחבר'ה
4: נתניה. חשבתי שזה ככה, אתה יודע, החליק החוצה, אבל לא.
2: איתי? אני אהיה צופה שם, אני...
0: רובן, אתה תהיה איתנו, רובן, מה?
2: כן, כן, אנחנו עושים את התוכנית שם.
0: כן, אנחנו עושים תוכנית, נשדר משם, יהיה לנו יום כיף גדול. רובן, משפט מחץ שלך לתחילת התוכנית.
2: אני הראש, יהיה לנו לילה ארוך היום במשחק בין ארסנל לאתלטיקו מדריד.
0: מה אני אמרתי?
1: אתה אמרת אתלטיקו.
0: אני אמרתי אתלטיקו.
2: בכללי?
0: אני כבר לא זוכר.
1: אמרת אתלטיקו, תגיד לי מה עובר עליך, אמרת הם לוקחים את הגביע.
0: לא, אבל אמרתי, לא, בסדר, אבל אמרתי היום שהם לוקחים, אמרנו על זה?
2: לא, עוד לא.
1: לא, עוד לא.
0: עוד לא, בסדר, אז יש לי זמן להגיד את שני הדברים, שעה ראשונה ככה, שעה שנייה ככה. שלמה, יש עוד צו איסור פרסום לכאורה שאתה עובד לחרב אותו בלייב, שלמה?
1: בוא נראה, איך התוכנית תתגלגל, יכול להיות שכן, אני עוד לא החלטתי. הלו, אגב, אתה יודע מי שמחרב את התוכנית, זה הוא שיושב שם בחיפה עם המקורזן הזה.
2: אח של רובי,
1: בדיוק, זה המחרב, אתה מבין? מחרב זה, כמעט קריירה הוא חירב לי, אתה מבין?
0: הבנתי, בוא.
1: כזה יגיד, הבתים, תקשיב טוב רובן, אם אני תיבונה עליך, הייתו מתיגר במלונה של כלב, אתה מבין?
2: שלימה, הטלפון שאתה מחזיק ביד, הבגדים שאתה לובה זה בזכותי.
1: יופי, בסדר, שמענו.
0: מונחים של משחקי הקס או לפחות הבוזגלוס. שני מאמנים הולכים הביתה שלושה שבועות לפני סיום העונה, כל אחד בסיבותיו. דיילה חצה את הגבול ופינה את הכיסא לקני מילר. רק המלצה קטנה לקני, אל תסתובב יחף במשרד, תוודא שאין שברים של ג'ק דניאלס.
1: אוי ואבוי,
0: תום גל פה, משהו נקרא פרוי כל עול. לצד הבלגן בקריאת שלום, צפו להם משחק לוקל נגד הפועל פתח תקווה, שעדיין לא ניצחה בפלי אוף. טיפה לאכזבה, יש לציין.
4: כן.
0: בתקווה נצל את הטלטלה העצובה לטובתה. עוד על הפרק, חבר'ה. דווקא היה נראה שאין לה לאן לרדת, מכבי חיפה, שחתה ניצחון. רובן, אני מקווה שקצת נשמת.
2: כן, כן, אהבתי.
0: טיפה לנשמת. מה עוד, מה עוד?
2: אהבתי את הדרך שהייתה.
0: כן, כן, כן.
1: תחתית קצת, תחתית בוערת.
0: בדיוק, חיפה תארחת באר שבע, בניסיון לתקוע מקל בגלגלים של קוז'וך, ואם זה לא יהיה מקל, אז זה לפחות אולי אחת הפלטינות של מיכאל אוחנה. חברים, נתכונן לקרב הגדול מחר בבלומפיד של הפועל וביתר, מיקו כבר מעבד משקל.
4: זה משחק.
2: לגבי התחתית יש ידיעה של תומר קודם, לגבי הפועל חיפה. שחיים סילבס
4: כנראה נשאר המאמן של הפועל חיפה, לפחות עד המשחק הקרוב.
1: שימו לב, סקופ!
2: הולד את!
1: תומר, אל תבנה על זה, כי אני עוד לא החלטתי אם זה קורה או לא. לבינתיים, אני בשירותים, בוא נראה איך ייגמר ואז נחליט.
0: טוב, בקיצור, אנחנו נתפלש בקרבות התחתית, נתכונן לחצי גמר ליגת האלופות, כמו שרובן אמר, עם הבוס ששלח את עצמו לנופש חברה, דולף נישניס מצטיון האמירויות, גם הוא יהיה איתנו, חברים, אתם מבינים? אנחנו פה יושבים, אני לא רואה אתכם, לא שומע, והבוס הגדול, שלם, מה יש לך להגיד על נישניס?
1: תבין, הוא הולך לאליאנס ארנה, תבין? אתה מבין, זה הדולב נישניס, נישניס, אתה מניאק, אתה שומע מה אני אומר לך, תביא משהו לאכול פה.
0: טוב, טוב, היידה, נתחיל טיפ על... בואו נתחיל, נעשה וי על הסערה של סביב רוני דייל, פסק הזמן שהוא לוקח המאמן, פסק הזמן,
1: פסק זמן,
0: פסק זמן, מה שנקרא, בלי הגבלת זמן.
2: הוא טס כרטיס לכיוון אחד.
4: יש הגבלת זמן, יש הגבלת זמן.
0: מכבי תארח הערב את הפועל פתח תקווה, אני רוצה להגיד משהו, בסדר, אנחנו הולכים, עצוב לי, רוני דיילה.
2: כן.
0: בחור סימפטי, בחור טוב. כן, הביא כן. כמה דיבר, אני דיברתי עליו פה, שהוא הכניס את מכבי לאיזו יציבות, כולו עם לב, הוא מה שהיה צריך למועדון. איזה חרבוש מטופש. לא שאני חס וחלילה ממעיט בחומרת מעשיו. ברור. שעושה דברים כאלה, אפס סובלנות. תודה רבה, ביי להתראות. יש, מה שנקרא, יש לנו מספיק שיט במדינה, לא צריך עוד איזה שטות כזאת. אבל ברמה המקצועית, הוא התאים למכבי, לא חבר'ה?
4: קודם כל, צריך להגיד שהשחקנים שבורים מזה. שלא להתבלבל, שחקנים מאוד אהבו את רוני דיילה.
0: כן, כן, אנחנו שומעים, החדר הלבשה התגבש, הקבוצה השיגה תוצאות, הקהל התחבר.
4: כולם התחברו אליו, הוא גם אמר משפט שמאוד ככה ריגש את כולם, זה גם משפט שגרם לו גם ככה להזיל דימה, הוא אמר להם, בראש ובראשונה לא עמדתי בסטנדרטים של עצמי, של עצמי, ופה הוא קצת נשבר כשהוא אמר את המשפט הזה, הוא התנצל גם בפני השחקנים שהוא לא יהיה איתם בעצם לעמוד במשימות ולנסות לזכות בגביע המדינה. ואני אומר לך שהתגובות של השחקנים היו באמת בלי יוצא מן הכלל. אתה יודע, תמיד יש כאלה שאתה אומר אהבו אותו יותר, אהבו אותו פחות, אהבו אותו מאוד כולם, נקודה, באמת.
1: נראה חבוב כזה,
2: חבוב, תא, שילם, הלאה.
0: הוא נמצא פה. שוב, תעודת מה שנקרא, אתם מכירים אותי, אני בדברים האלה יודע, אני רוצה שנרים רגע, שוב, בפעם המי יודע כמה, לבעלים הערכי הזה, מיץ' גולדהר. אפס סובלנות, אין לו, לא מעניין אותו אליפות, ואנחנו כולנו זוכרים עוד מקרים של שחקנים קודמים שהיו אצלו, לא, אפילו אין לי כוח.
1: בעלי תפקידים גם במועדון.
0: אפס סבלנות, סחטן גדול, איש עם מצפן מוסרי, מיץ' גולדהר, שפו ענק ממני בהקשר הזה.
2: שלא יהיה לך ספק, אם מכבי תל אביב גם הייתה במאבק חזק של האליפות,
4: הוא עדיין היה הולך הביתה.
2: הוא היה עושה את אותו הדבר.
0: אנחנו זוכרים שהיה שני שחקנים אצלו.
2: זה היה בסוף שנה.
0: מה שנקרא, שאחד מהם, אחד מהם שכל, אני בכוונה לא מזכיר שם, כי יאללה, הבנו, אבל אותו שחקן, כל קבוצה שהוא משחק לוקח את אליפות.
1: הוא קבלן.
0: לא מצמץ.
4: כן.
0: תודה רבה, אצלי אין את זה. Fair enough, חבר'ה, הפועל פתח תקווה, מה מהצד השני? מאוד מחזיר.
4: זה מתחיל להיראות פחות טוב. נתנו
2: להם... תומר, תן להם איזושהי, אתה יודע, הקלה, כי הם הפסידו בדקות האחרונות בשני משחקים.
4: כן, אבל עדיין...
2: יש פה, כי הם נתנו, הם שיחקו טוב.
4: אפס מ-16, זה אפס מ-16.
2: נכון.
4: זה לא פשוט.
2: אבל בשני משחקים האחרונים הם שיחקו טוב. הם גם נגד הפועל תל אביב היה להם משחק טוב, נגד מכבי חיפה היה להם משחק טוב, מה שאני לא יכול להגיד על, על איך שהם נראו בבאר שבע, שם זה היה נראה כאילו הם באו לחגוג ו, וזה לא התאים,
4: הם רוצים,
2: לא
4: הם נלחמים.
2: ואני אומר לך היום, אני בספק אם הם מפסידים היום.
0: אני גם חושב שהם יהיה פה איזה עניין, וגם הסיפור הזה עם מכבי, וזה יכול להיות ש...
2: כן, כן, כן. אני אומר לך, אלי, אני שופט, אתה יודע, אמיתי, הם שני משחקים הפסידו עכשיו, הם שיחקו טוב.
4: אגב, אני רואה את
2: הליגה של...
0: רובן, לא מספיק. לא מספיק.
2: לא מספיק. לא, הם הפסידו, אלי.
4: חבר'ה, אפשר גם להגיד עליהם דברים רעים, זה בסדר, הם קיבלו ים של מחמאות עד עכשיו.
2: אתה יודע מה עשיתי להם אחרי באר שבע?
4: לא, אני אומר, בכלל, מתחילת הפלייאוף, זה נראה לא טוב. מה לעשות?
0: נכון. לא נראה טוב. זה נראה כאילו, מה שנקרא, יש להם חול בנעליים, מהים, קצת כאילו ישר חול. כן, נו.
4: אגב, אני רואה את ההרכב של מכבי תל אביב הרשמי כבר למשחק היום.
0: תן לנו אותו.
4: אז אני כבר אתן לך אותו. התקלת אותי, איך אתה אוהב להתקיל אותי.
1: אני יודע מה, שתיתן אותו.
2: מעניין, כי זה העוזר מאמן, כביכול.
4: כן, עוזר מאמן, ומה שמפתיע פה, הנה הרכב, שהוא לא עושה כמעט שינויים. אופק מליקה, רוי רביבו, ראש שלמה, קמרה, אסנטה, איתמר נוי, דור שחר, דור פרץ, אמיר סייטי, אליו ורלה, סיידף מופרחי.
2: זה אותו הרכב.
4: אין שינוי, למעט קמרה שחזר מצהובים וסיסוקו שהורחק. קמרה נכנס כמובן במקום אייטור שאיבד כיוון, וסיסוקו מורחק, אז איתמר נוי במקומו. שאר ההרכב, שחקנים כבר די זכותים, זה כל שלושה ימים, הוא הלך על אותו הרכב, מאוד מאוד מפתיע, הייתי בטוח שהוא יעשה היום את השינויים, ובדרבי ביום שבת,
2: אם היה עושה שינויים, היו ישר באים בטענות, כאילו מה, הוא לא חושב כמו דייד, דיילה? כאילו מה, דיילה הלך, הוא פתאום משנה הרכבים.
4: אבל יש לך דרבי ביום שבת, אתה חייב לתת לשחקנים קצת מנוחה.
2: מצד שני, יש חמישה חילופים, זה בסדר.
0: הוא אומר לעצמו, רגע, אני אעלה עכשיו, נקבל איזה בומבה, יגידו לי למה שינית, למה הבאת, למה הזזת, עזוב, מה מנצח, לוקח. אפשר להבין אותו לפחות במשחק.
4: אני כבר אומר לך, אלי, שבפולו מחר שאני כותב באתר אם הם מפסידים, אני אומר איך הוא לא עשה רוטציה. אני כבר אומר לך. וגמר את השחקנים.
1: בואו, אני מדבר צביק אשר.
2: כן, צביק.
1: כל הכבוד, אני אלן, אני עוד מכבי תל אביב, ואתה תגיד לי איזה פולו אתה מכין, ואתה גם מכין את זה, ואתם רוצים. בואו תרגע, תומר, תרגע. אני רוצה לספר על מילר, הוא פתח ב... שמעתי שהוא פתח באספה של השחקנים, וביקש מהם לעשות ריסט. אמר שהימים האחרונים התנהלו בצורה עקומה, אבל זה רק כי דיילה לא הצליח ללכת ישר. זה לא תירוץ לשחקנים פה להתחיל לזרוק. תהיו ספורטאים, אתם במכבי תל אביב תנהגו כמו שחקני כדורגל.
0: טוב, צביקה, אבל למה אתה צועק? למה עצבים?
1: לא צועק, אני רק אמרתי מה שבר לי בבוא.
0: לא, אתה יורד פה את תומר על הפולו-אפ שלו.
1: כי תומר כבר מכין את הרצן של מכבי, אני יודע. כולם במכבי תל אביב.
4: אשכרה.
1: אשכרה, בדיוק.
4: הוא כבר מכין לי, הוא כבר עושה לי.
1: כולם במכבי תל אביב, אתה מבין?
0: שמישהו ייתן... אתם יודעים למה מיקו משתולל להם? כי יש לו ביתר עוד שנייה מחר.
4: לא, ואיזה משחק, הכי חשוב של ביתר.
0: וואו. טוב, יפה. אז רגע, אז מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, שמנו וי על האירוע הזה, אתם רואים איזה מוקש כלשהו שם?
2: אני כן.
0: מה?
2: אני רואה את הפועל פתח תקווה, לא מפסידים את המשחק.
0: תגידו, בשביל מה מכבי משחקים? סתם סליחה שאני שואל.
2: מאבק על המקום השלישי?
4: קודם כל,
0: אבל אתה יודע, בקונסטלציה מסוימת, אם באר שבע לוקחים אליפות, ואפילו לוקחים את הגביה, אז תומר, איך זה עובד? אז מכבי אוטומטית בתוך הלבוס, תעשה לנו סדר.
4: קודם כל, מכבי תל אביב משחקת כדי להגיע מוכנה לגבי המדינה, לגמר
0: גבי המדינה. לא, בסדר.
4: אם מכבי תל אביב זוכה בגבי המדינה, היא זו שהולכת למוקדמות הליגה האירופית.
2: אוקיי.
4: עכשיו, מוקדמות הליגה האירופית, רק נוסיף משפט, בדרך כלל מתחילים גם שבועיים אחרי כולם. זאת אומרת, יש להם עוד שבועיים להתכונן כמו שצריך ולעשות את ההכנות.
2: אם
4: באר שבע זוכה, אז מקום שני בליגה הולך למוקדמות הליגה האירופית, ומכבי תל אביב הולכת לקונפרנס.
2: מאיזה מקום?
0: לקונפרנס.
4: לא משנה, מקום שני הולך לליגה האירופית, רק...
1: אם באר שבע זוכה בגביע.
4: כן, בדיוק.
1: גם אם תעשה נגיד דאבל,
2: מה עם שלישי רביעי?
4: קונפרנס.
2: שתיהן.
4: כן.
2: הבנו.
0: זאת אומרת...
2: שלישי רביעי במיקום, אותו הדבר עם באר שבע זוכים. מכבי תל אביב זכייה בגביע יותר חשוב לה.
0: נכון להגיד שהמיקום כרגע למכבי, סליחה שאני אומר את זה, אתה יודע, השחטו אותי פה הצהובים, אבל שלישי רביעי זה כבר לא כזה משנים.
2: רק בגלל שזו הפועל תל אביב,
4: אלי. אבל זה הפועל תל אביב, אתה לא רוצה לסיים אחרי הפועל תל אביב, זה ברור לך.
2: בדיוק, רק בגלל הפועל תל אביב.
4: ויש לך דרבי ביום שבת, בוא.
1: אוהו.
0: אוקיי, אוקיי.
4: בבקשה,
1: קופה. במשטרה אומרים שהם הבינו מחדש שדיילה היה שיקור.
0: מה זאת אומרת?
2: נו.
1: היה שיקור, מה?
2: נו, הוא לא ידע.
1: לא, לא, לא, לא לפי בדיקת הינשוף. כי הוא הסכים לבוא לאמן פה. אתם מבינים?
0: לא, לא, קופה, למה אתה...
1: זה מהמשטרה. זה ידיעה שנקבל עכשיו ברייקינג ניוז מהמשטרה.
0: מהמשטרה, אתה אומר.
1: כן.
0: יפה, קופה, יפה. טוב, חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? לפני הברייק, מה, נלך על תוצאות לקראת המשחק הזה?
4: יאללה, יאללה, כן, כן.
0: או שאחר כך פרלה תגיד לנו, יאללה, קדימה. לפני, זה מה, מה שנקרא טרו, תראה, תראה רובן כבר נהיה בלחץ.
2: רגע, פרלה לא פה.
1: כמו גוטמן.
0: איפה פרלה?
4: רגע, רגע, הוא אמר, הוא אמר, הפועל פתח תקווה לא מפסידה. הוא אמר.
0: מה זה אומר?
4: הוא לא יכול להגיד עכשיו מכבי תל אביב.
2: תן לי להתבשל עכשיו, רגע.
1: התבשל.
2: שמעתי את ההרכב, אני רוצה לשמוע.
1: אתה מבשל את הנודל שלך, למה אתה מבשל עכשיו?
0: אתה אומר, אתה מבין אם יש לי פה עסק.
4: אני מבין ישר. ישר הבנתי.
2: שלמת, שקנית את הקפוצ'ון. אתה יודע שזה בזכותי?
1: עכשיו אתה הולך לקפוצ'ון, אתה הולך.
2: לא, אתה יודע שזה בזכותי?
1: תקשיב טוב, תומר, היית צריך לראות את הפרצוף פה.
2: שאתה מזיק ביד.
1: עזוב רגע,
2: אתה יודע שזה בזכותי?
1: טוב, בזכותך, ממש.
2: לא, ברצינות.
1: לא, לא ברצינות. תקשיב, תומר, אני אומר לך, אתה יודע, השבוע שגוטי ישב פה, אתה יודע, בהימורים? הבן אדם, אתה יודע מה קרה לו? הוא נהיה חיוור, כמו, אתה יודע, הוא החליט פה צבעים, הוא שפך לעצמו את הדיר, אתה מבין?
0: אני רק...

0: היה שלך.
1: מה, תומר, תגיד לו...
0: אמרתי לו, תן את האימורים, ואם אתה נופל, תגיד, חבר'ה, יש לי דמנציה, אין מה לעשות.
2: לא, זה לא אני, זה רובי.
1: זה רובי.
2: היום בראשון זה היה רובי.
3: אל תאשים אותי, רובן, תמיד כשהיינו ילדים גם, היית בא לגננת או למורה, היית אומר, זה רובי. אל תבוא עליי עוד הפעם, זה פדיחות שלך.
1: רובי, אז אולי תוציא אותנו לפרסומות. מה אומר?
3: אז יאללה, בואו חברים, בואו נצא לפרסומות, נחזור 5 דקות. יאללה, פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: 107.5
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל. טוב, חבר'ס, קדימה, רצינות. מכבי חיפה פותחת את הפלייאוף העליון עם 3 הפסדים ב3 משחקים, מה שנקרא צלילה חופשית. במחזור האחרון היא מצליחה לרשום ניצחון ראשון מול הפועל פתח תקווה, לא סתם ניצחון, מה שנקרא בפוטו פיניש של האירוע.
17: כן, דקה אחרונה, פנדל.
16: כן, כן, כן, כן. רובן, התייחסות שלך.

0: המשחק עצמו אני מאוד אהבתי, היו קודם כל ברק זעזע את ההרכב לגמרי, כל השחקנים שהיו שותפים לשלושה הפסדים האחרונים בפלייאוף, רובם ישבו בספסל וגם חלק לא התלבשו, נכנסו הרבה חבר'ה חדשים, צעירים, אהבתי את ההתלהבות, אהבתי את ה... אתה יודע, הייתה התלהבות, היה רצון, הייתה תעוזה, חוסר סדר בגלל חוסר תיאום,
1: נכון,
0: חוסר שיש תיאום. בין השחקנים, אבל אהבתי את הגישה. מה שלא ראיתי במשחקים הקודמים, במשחק הזה מאוד אהבתי, שילוב הצעירים כמובן, אני בעד זה, ואני שמח שהקבוצה הצליחה לנצח במשחק הזה.
1: תומר?
2: אני אהבתי דבר אחד, אהבתי לראות את אדם גרינברג בהרכב, אהבתי לראות את אלעד אמיר בהרכב, אהבתי לראות את איסד בהרכב, אהבתי לראות את שריף קיוב בשער, אהבתי לראות את רטנר, אהבתי לראות פיינזיכט, אהבתי לראות שחקני בית, אהבתי לראות את שטייפמן נכנס למשחק. עכשיו למה? המטרה היחידה של מכבי חיפה בעיניי את סוף העונה רובן, זה לשלב את השחקנים הצעירים האלה בשישה משחקים שנותרו למכבי חיפה. זה המטרה היחידה שלהם. אין להם סיכוי להגיע למקום רביעי, אין להם סיכוי לאירופה, הם לא בגבי, לא כלום, תשתפו את הצעירים.
0: בדיוק, לתת להם במאבקים האלה להשתפשף.
2: בדיוק, ולראות מי שווה יותר, מי שווה פחות, על מי אפשר יותר לקדם שנה. בדיוק,
0: אתה יודע מה אתה מקבל מהם, אתה מתחיל ללמוד.
2: מרקו בלבול עשה את זה בעונה שלו במכבי חיפה האחרונה בקורונה, הוא העלה שלושה שחקני נוער פלייאוף העליון, אז הייתה גם מכבי חיפה פחות או יותר אותו מיקום כמו עכשיו, נתן להם לשחק כל הפלייאוף העליון, הרוויחו אותם גם לעונה אחר כך. זה מה שצריך לעשות ברק בחר, זה הכל. לא מעניינתי הזרים, לא מעניינתי המתאזרחים, לא מעניינתי אף אחד, גם ככה הם לא נותנים סחורה, אז לפחות שהילדים האלה ישחקו.
1: זה יספיק מול הפועל באר שבע?
0: לא בהכרח.
2: ואם תשחק בהרכב הכי חזק שלך, זה יספיק מול הפועל באר שבע?
1: לא, לא, לא, אני לא שולל, אבל אני מנסה להדליק אותך, תומר.
2: הצלחת!
0: הפועל באר שבע קבוצה היום הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, הם יבואו מוכנים.
1: חד משמעי, נכון.
0: זה לא אותה רמה,
1: אנחנו מבינים את זה.
0: אלי, יהיה קשה מאוד למכבי חיפה, לא משנה באיזה הרכב. בהרכב זה שהפסיד את המשחקים, או בהרכב הנוכחי. אני לדעתי עם ההרכב הנוכחי יש סיכויים יותר טובים למכבי חיפה, אבל בגדול באר שבע באים פייבוריטים למשחק.
3: צריך לומר את האמת, מבחינת באר שבע המשחק נגד חיפה הוא משחק עונה, ומבחינת מכבי חיפה זה ממש, אבל ממש תקוע. השחקנים בעיצומו של טורניר פינג פונג פנימי בכפר גלים, הרי כדורגל הם הפסיקו לשחק מזמן, הם עברו לענפים אחרים. אז בוא, המשחק הזה לא קשה מעניין.
0: פאדל, פאדל, למשחק.
3: בדיוק, קשה לא מעניין, לא את בחר ולא את חיפה, ותאמין לי, גם לא את ינקלה.
2: אתה יודע מה אני לא מבין, אלי?
3: אל תבין.
2: זה גם. כל הפרשנים והשחקני העבר האלה, שכל דקה מי שוחרר חוטף את המיקרו, איפה כולם נכנסים באולפן שם?
3: אתה יודע, הרבה שואלים.
0: על מה אתה מדבר?
3: המון שואלים.
1: הוא שואל לך.
3: אני אגיד לך. רובן, תתעורר, רובן.
0: לא הבנתי איך כל הפרשנים, השחקני עבר, למה רק שחקני עבר?
3: למה רק? מה לעשות? בוא, ברד רושלם יש משליך מקום.
0: יש לו תומר, דני דבורי,
2: זוהר בעלון.
3: תראה, תומר, שאני מדבר איתך זה לא מאולפן, אתה יודע, יש שחקני עבר ויש מאמני עבר. אני מדבר איתך כבת קול מהשמיים. הרי בוא, אני לא, אתה יודע.
2: חד משמעי.
0: אתה יודע מה הבעיה שלו? כשאתה אומר לו את קופמן ואת צביק השף, הוא מתחיל לצרוח. נגמר לו כל הכל.
3: זו הבעיה שלך שאני מתחיל לצרוח? אז בוא תראה עכשיו, אני צורח פה חצי שעה ואין לי שום בעיה לצרוח. אתה ואדון תומר שושבים בחיפה.
0: ומה עם קופמן?
3: אם מכבי תל אביב תוסיף, אולי תנצח? למה אתה מכין כבר פולו?
2: חכה לפולו, חכה לפולו.
0: כי קופמן אמר שהם ינצחו באר שבע.
1: לא, לא, אני מבקש צביקה, תשמע, אתה לא יכול ככה, בוא, אתה...
3: אין בעיה, אני מוריד טרונים. אני לא איש צעיר, אני אבגיע, ואני אתן לך חבר שידבר.
1: 120, אבל אל תשתולל פה.
3: אז אני לא אצעק, אני לא אצעק, אני אגיד זה בנימוס. כן. ואני אתן לך חבר שידבר, לרוני קופמן. בוא נסביר לך משהו, רובן. אני אוהב לצעוק, אוקיי? וזה לא אכפת לי, לא אתה ולא תומר וכל השטויות שלכם. אתם שם בחיפה נושמים אמוניה. מה אתם מבינים? מה אתם יודעים?
1: וואי, וואי, וואי. אין לי מי לדבר היום.
0: אין לי מי לדבר.
1: ניקו הגיע און פייר.
2: שיגיע ב-200 כמה שיגיע.
1: טוב מאוד, טוב מאוד. ניקו, תמשיך. בואו נדבר קצת על פועל באר שבע, חבר'ה. הלחץ עליהם?
0: לגמרי.
1: נכון יהיה להגיד שהלחץ עליהם, תמיד אמרנו בטר וזה... פתאום אני אומר, רגע, הפוך, לא, דווקא עם מקום שני, מי שמקום ראשון הלחץ עליו להשמיט את הבחורה, פתאום הם למטה, יש מה להוכיח, הנה הם קיבלו את הזפטה הזאת, לא מחזור בחצי כמו עונה קודמת, אלא לפני, יש זמן לתקן, יש להם מפגש מול ביתר, אולי זה דווקא לטובתם?
0: אז זהו, שאני חושב ש...
1: לרידה למען עלייה?
0: לא, אלי, אני אגיד לך, בסוף אתה מסתכל על הטבלה. אוקיי. וכשאתה נמצא נקודה...
1: נקודה, רובן.
0: בדיוק, נקודה. עכשיו, ביתר ירושלים, בוא נניח, מפסידים משחק. מה הכי גרוע? זה שבאר שבע נהיים שתי נקודות מעליהם. הפרש עדיין של משחק. מה קורה אם באר שבע מפסידים וביתר מנצחים? אז נהיה ארבע הפרש, זה כבר שני משחקים.
3: בדיוק.
0: זה הבדל גדול. באר שבע בלחץ, כי הם יודעים, גם טקו, ביתר עוברים אותם, יכולים לבוא אותם בשלוש נקודות, והפרש שערים גדול. שערים. פה הפלונטר של המקום השני, ואם זה היה, אתה יודע, בתחילת העונה, אז להיות ממקום שני, סבבה, אתה רודף, הכל בסדר. אבל כשזה כבר במאני טיים, מה נשארו? שישה משחקים? אתה ברגע שאתה עובר...
2: שישה משחקים, אבל אתה יודע, כן, לדעתי יהיה פה יותר מגיע... ממהפך אחד עד סוף העונה.
0: כן, אבל אם, זה, אם יגיע... אלי, אם יגיע פער של ארבע נקודות,
1: לא, אני מסכים איתך שארבע נקודות זה כבר לא נקודה. אנחנו מבינים את זה, זה גם לא שתי נקודות.
2: אני לוקח את זה דווקא כיוון אחר.
1: אוקיי, תומר, מעניין.
2: ביתר ירושלים, בלחץ אטומי, היא באה לשחק בבלומפילד, הוא קבוצה שמחזיקה בבית ב-100 אחוזי הצלחה. לא 90, לא 95, 100.
0: למה, הם הפסידו בבית בדרבי? מה יש לך?
2: איזה דרבי?
0: האחרון.
3: לא, זה מכבי איך.
1: לא, מכבי. רובן, הפועל שברו שיא השנה, אני לא חושב שזה קיים. תומר, יש לי את תקדים בכלל? פרלה איתנו, וואלה, עצם איך
3: לא ראית בתקדים. לא, לא, יש.
0: אני חושב שביתר ירושלים, אחרי השני משחקים האחרונים, השוויון עם באר שבע והניצחון 4-2 על מכבי תל אביב, הם באים עם ביטחון, שהם מסוגלים לנצח כל קבוצה שעומדת מולה.
1: חד משמעית, ביטחון קיים.
0: יש להם את הביטחון, יש להם את היכולת,
4: רובן, טוב מאוד רובן, זה תגיד לתומר, אתה מבין, תומר יושב שם, הנה אני עכשיו שם את הכובע שלו את ביתר, לא, אני רואה את זה אחרת, אם ביתר תפסיד, למה אתה שלילי? למה אתה שלילי?
2: יש לחץ לשתי הקבוצות, עכשיו אני אגיד לך משהו אחד, הפועל באר שבע, מאוד מאוד בטוחים בעצמם. אני אומר לכם את זה חד משמעית, ואני נמצא שם,
1: חקר,
2: והם גם בטוחים שאם הם יצטרכו לנצח בטדי את ביתר, כן. בשביל לעבור אותם בטבלה, הם בטוחים שהם יכולים לעשות את זה, הם חושבים שהם קבוצה טובה יותר מביתר ירושלים.
0: זו הבעיה של באר שבע, שהם היו בטוחים גם בעונה שעברה, וזה ברח להם מהידיים.
1: אני חושב אבל הם למדו משהו, אני פשוט חושב שהם המוציא לפועל העיקרי שלהם.
2: בעיה.
1: לא נמצא, לא פשוט, לא פשוט.
2: ויש גם סיפור עם חמודי כנען, שאי אפשר להתעלם מזה כבר.
1: נכון, נכון, נכון. ויחד עם זאת, אני דיברתי על זה עם גוטי, אתה יודע מה, אני רוצה, עם גוטי וטלקי בתוכנית הקודמת, אני רוצה לשאול אתכם, תראו, איך שאני מנתח, ואני לא מבין גדול, אבל אני מסתכל טבלה. ביתר, מה שנקרא השנה, קיבלו 34 חתיכה, הפועל באר שבע קיבלו 28 חתיכה, שישה שערים פחות.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר?
0: ביתר כבשו הרבה יותר.
1: כן, בסדר, אבל מה זה אומר הנתון הזה? לא, לא, לא, הנה, אז הנתון נכון. ביתר כבשו 73, והפועל באר שבע 65. חד משמעי, ביתר קבוצה התקפית, נוצצת, אטרקטיבית, יצילי ושוע, זה כאילו באמת צמד שאי אפשר להתעלם ממנו, והוא דורס את הליגה, וואו, וואו, וכיף לראות. אבל בואו רגע נתייחס לזה, שבאר שבע היא קבוצה שסופגת פחות. האם זה יכול להוות קנדידט, אפרופו כבר המשחק הבא של באר שבע? נגיד, ישב פה גוטמן ואומר, אני במקומות כאלה מצופף רגע, סוגר רגע, לא לחטוף.
2: תראה, המשחק הגנה של הפועל באר שבע, בכללי, לא חוליית ההגנה, הוא יותר טוב מביתר. אבל אני חושב שפה, ורובן אמר בצדק, שביתר מפקיע יותר שערים, אני חושב שזה נובע בעיקר, מזה שהמוציא לפועל העיקרי של באר שבע, כמו שאמרת, לא נמצא כבר חודשיים. עכשיו, תתאר לך שבמשך חודשיים עכשיו אתה מוציא או את הצילי, או את ירדן שום המשוואה. הם לא היו היום עם 73 שערים, זה ברור לך.
1: חודשיים, הוא לא משחק דן ביטון, והוא עם 15 חתיכה.
2: תחשוב שדן ביטון עדיין מוביל לטבלת מלך הכובשים, והוא כבר חודשיים לא משחק.
0: אלי, אם זה היה קורה בביתה חלילה לאחד השחקנים שלא היה יכול לשחק, לא יכול לשחק, לא במקרה הזה. זאת אומרת, לא יכול לשחק כמו אצילי או שוע, ביתר לא היו במקום ראשון, זה ברור לנו.
2: ברור.
0: אבל עזוב את האם.
3: אבל לביתר יש יתרון שיש לה שתיים.
0: עזוב את האם. אני אגיד לך מה הדבר...
1: לא, ביתר גם משתמשים...
0: אני אגיד לך בלי אם.
1: בספסל.
0: נכון. אבל אני אגיד לך...
2: הספסל של זה נושא מעניין שרובן סיים, אני אגיד לכם.
0: כן, אז בלי, עזוב את האם, כי זה לא מתאים. אני, מה שאני אהבתי במשחק האחרון, כשמכבי תל אביב כבשו את השער הראשון, אני ראיתי את ביתר ירושלים כמו חבורה של אריות. הם הפכו את התוצאה ל3-1, אלי.
1: הם קבוצה?
0: לא, אבל הם לא רק שקבוצה, הם הפכו את התוצאה נגד מכבי תל אביב.
1: הם קבוצה עם הכי הרבה פוטנציה בעיניי.
0: מהרגע שהם ספגו את השער, אלי, אני ראיתי חבורת אריות.
1: התנפלות, כן.
0: שהפכו
1: כן,
0: את התוצאה התנפלות. ל3-1,
1: כן.
0: בקלות, כמו זה היה כמו בוגרים כן, נגד, כן. נגד
1: נכון,
0: נוער.
1: נכון.
0: ופה, אני כאילו אומר, ביתר, זה אופרה
1: לא,
0: אחרת.
1: לא, ביתר, זה, גם, זה נכון שמאז שהתחיל הפלי אוף, משהו ביתר משדרת משהו של הפועל באר שבע קצת לא, ולראיה ה-1-0 נגד מכבי, הלו, זה עדיין מכבי, נכון, הם לא בעונה הכי גדולה שלה, אבל זה מכבי ובלומפילד, הלו, בום, כמו שרובן אומר, העסק מתהפך בשנייה, ביתר יש לה שהיא בבליץ, קשה לעמוד מולה.
2: בטח
1: קשה.
2: שאתה משחק בטדי והקהל דוחף אותך כמו מטורף. אבל...
1: תומר, זרוק לנו משהו על הספסל רגע.
2: ההבדלים בין הספסל של ביתר לבאר שבע, ענקיים. הספסל של, של ביתר הרבה יותר איכותי.
1: כמה מספרים מביא הספסל של ביתר? אני חושב...
3: קשה על... לספור,
1: אז אמרנו... פעם את זה, אבל הם מעורבים בלמעלה מ-15 שערים.
2: ברור, ועוד עדי יונה עכשיו פצוע, לא משחק, עדי יונה עולה מהספסל, זה כוכב כדורגל הרי.
0: יש לו איזה 7-8 שערים.
2: יש לו 7 שערים, והוא כבר חודש לא משחק. מה העניין? כל פעם שקוז'וק מסתובב אחורה רוצה לעשות חילוף, וזה עובדתי, אי אפשר להתווכח על זה כבר.
1: נכון, נכון.
2: הוא מתקשה מאוד לבחור שחקן, הוא מרים אותם, מחזיר אותם.
0: הוא גם לא משתמש בהם, הוא גם לא מאמין בהם.
2: הוא לא מאמין בהם, כי גם לא מספיק איכותיים.
0: תומר, אתה, כן, אתה עוקב אחרי הפועל באר שבע, אני טענתי.
2: עוד משפט, רובן, עוד משפט, שזה מתחבר.
0: רציתי לשאול אותך
2: משהו. חמודי כנען היה צריך להיות השחקן שיעלה מהספסל, ויעשה סוג של שינוי גדול עבור הפועל באר שבע.
1: זה קרה בינואר, פתאום שהוא חזר, והיה זה עניין...
2: למשחק וחצי, ואז עוד פעם הוא נפצע, עכשיו הוא על הספסל, הוא לא מחר בסגל, אתם יודעים למה, הוא קיבל עונש.
3: מה? כי הוא לא רצה לשחק.
2: רצו לו, קראו לו להתחמם במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, הוא טען שכואבת לו הברך, והוא לא קם להתחמם, ולכן הוא מחר לא בזה. יש שם הידרדרות בכל מה שקשור לחמודי כנען, בכלל כל העונה הזאת.
0: אז הנה, זה עוד דוגמה לשאלה.
2: זה בעיה קשה מאוד.
1: רגע, אני לא מבין. רגע, תומר, תסביר לנו ברשותך.
3: קוז'וק כמה יכול להתחמם.
1: אמר לו, תיכנס לחימום, הצוות הרפואי מאשר לך, אין בעיה.
2: הוא נמצא 5 מחזורים כבר, הוא מתלבש שיושב על הספסל. מתוך 5 משחקים הוא שותף משחק אחד, זה כנראה התחיל לשחק לו בראש. למה הוא לא משתמש בי, אוקיי? ואז הוא אמר לו, בוא, תקום להתחמם. לא הוא, מישהו מהצוות אמר לו, קום להתחמם. הוא אמר להם, לא, אני לא יכול, כואבת לי הברך. עכשיו, ברוך השם, הייתה באמת, היו יודעים בצוות שכואבת לו הברך, הוא בכלל לא מתלבש, כן? אבל הוא מתוסכל, זה מתחיל כבר לגלוש לתחומים אחרים.
1: הבנתי, לא טוב, לא טוב.
2: בכל העונה הזאת, בגלל הפציעות מבחינתו, בעיה קשה.
0: תומר, אני רציתי לשאול אותך שאלה, ובדיוק הסיפור הזה מחזק את מה שאני רוצה לשאול אותך. אני טענתי מזמן, גם פה, במיוחד פה אמרתי, שהקוז'וק לבד, מול יצחקי, אלמוג כהן, ואפשר להגיד גם החיבור של אדרי ושל אברמוב, אנחנו רואים שם שליטה מלאה על השחקנים, אני רואה את קוז'וק לבד.
1: רובן, אני רוצה להזכיר לך,
0: אני רואה שיש לזה משמעות.
1: רובן, אני רוצה להזכיר לך בהקשר הזה, אתה זוכר בשלהי העונה, שהיה את האינסידנט הזה שיצחקי הושיב לרגע את שוע,
0: נכון.
1: זוכר את הרגע הזה, והענה...
3: גם עם אצילי.
1: רגע, וגם אצילי, אני אמרתי, תשמע, אני מצדד פה ביצחקי.
0: נכון.
1: וואלה, אני מבין אותו, סבבה, יושב. ואתה קצת אמרת, רגע, זה היה מוגזם?
0: יותר מדי זמן, אבל
1: בדיעבד זוכח את עצמו.
0: ראית מה קרה? בא, זה, בא אברמוב, אלמוג כהן, יש שם
1: אברמוב קבוצה אמר, של אנשים. אברמוב אמר, אני משאיר לאלמוג, ואלמוג אמר, אני משאיר לברק.
0: אני כשאני רואה את קוז'וק, אני רואה אותו לבד.
2: אתה צודק 100%, ואני... קודם כל, אלמוג כהן וברק יצחקי מאוד מאוד דומיננטים, חברים.
0: בדיוק, נכון.
2: מאוד דומיננטים, וכל ההחלטות הם מקבלים ביחד, זה לא אחד נגד, זה לא שהוא אמר, אני מושיב את שואה, ואלמוג כהן ואמר לו, לא, מה פתאום.
0: אז אני ראיתי את המצ'אפ הזה מזמן, וראיתי את זה שאמרתי, קוז'וק לא יכול לנצח אותה.
2: עכשיו, לא רק שקוז'וק לבד, יש גם אנשים שחושבים שאולי צריך להתנהג, סתם דוגמה, עם חמודי כנען אחרת.
1: אבל אני אגיד לך משהו, בוא רגע, רגע, פסק זמן קטן, אנחנו חייבים, חייבים לצאת לברייק פרנוסה. פרנוסה כמה דקות, חוזרים מפרסמות וממשיכים. היידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: אני רוצה
18: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
23: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
24: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
25: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, je suis à thème à l'unime leur tof,
26: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
27: 107.5
28: רדיו חיפה.
27: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
28: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, חבר'ס, ככה, מאז ההפסד 2-0 לעירוני קריית שמונה, יואב קץ נמצא תחת לחץ כבד מגורמים במועדון לפרדה מחיים סילבן.
29: מי אלה הגורמים במועדון? בחיית אלי. מי זה הגורמים במועדון?
28: עכשיו, תומר שלנו פה בתחילת השידור אמר שזה נדחה. תומר, בכל זאת עברו 40 דקות מאז תחילת השידור, האם הוא פותר וגויס לי חדש?
30: לא, הוא עכשיו נכנס להתקלח.
29: אז בחמש דקות האחרונות הייתה פנייה לגל הראל.
28: בחמש דקות האחרונות הוא רואה כלום, הוא מתלבש.
29: אם אתה רוצה לאמן את הפועל חיפה עד שהוא הספיק לענות, אמרו לו לא תודה. חזרו לחיים סילבס, אבל חיים בדיוק לא יכול לענות על הטלפון, הוא עבר שוב לניר קלינגר.
30: אבל הוא באמת פנה לגל הראל, הבנתי.
29: אני לא יודע, אני אומר אמיתי, אני לא יודע.
30: כן, הוא פנה לאח שלו, שאל אותו. אם ככה הבנתי, ככה שמעתי.
29: אני לא מסקר את הפועל חיפה, אז אני לא יודע בזה.
30: וייס היה אתמול פה.
28: אני מתחיל עכשיו שאולי ביום חמישי הקרוב, אנחנו צריכים לעשות הולד איט!
29: הולד איט!
0: אולמרט, נו, למי אתה מחכה?
28: תקשיבו, אני חושב, שוב, אני לא מאחל להפועל חיפה, חס וחלילה, לרדת. אני לא מאחל לאף קבוצה, כי אנחנו יודעים מה זה לרדת ליגה. זה משבר שאתה לא יכול...
29: זה קשה, קשה.
28: אתה מסוגל? לא, הנה, אנחנו רואים את מקרה בני יהודה. קבוצה שכולנו שנים ארוכות, קבוצה לגיטימית בליגת העל, ולא מצליחה למצוא את דרכה חזרה. אז אני לא מאחל. עכשיו, ניקח את זה הצידה, ונגיד שההתנהגות כלפי גל הראל, ואני תמיד אומר את זה פה, כן, היא הייתה לא ג'נטלמנית, קרמטית היא לא הייתה טובה, זה מזכיר לי קצת ההתנהגות, להבדיל, כן? בקבוצה השנייה, הירוקה מחיפה, מה שעשו לברק בחר, יומיים שלושה לפני שהליגה נגמרת, אז כן הפסיד בדרבי, כן חטף חמישייה, אתה לא עושה את זה, זה משהו בקרמה, מה שנקרא, מאחיר את האירוע. והנה, פיתרו את גל הראל, הביאו מאמן טוב, נתנו לו, פתחו שם את הארנק, הביאו, והנה פתאום הם מסתפחים, הלו, הם בסכנת ירידה, אפשר להגיד את זה כבר רשמי, נכון חברים?
29: הם שתי נקודות מהקו האדום, שלושה מחזורים לסיום, תשע נקודות בקורה.
30: ויש להם משחק נגד אשדוד, שמי שהכניס, מי שהביא את אשדוד למצב הלא טוב, זה סילבס, שעכשיו הוא מאמן את הפועל חיפה, שגם הם באותו מצב, והמפסיד...
28: תקשיבו, התחתית...
30: יורד כנראה מתחת לקו האדום.
28: התחתית בוערת, אבל אפשר כבר להגיד, אני רוצה להגיד שהקרב הוא... מה? איך... מי הקרב? יהיו שיגידו עירוני טבריה עם 27.
0: טבריה בחוץ לדעתי. חיפה עם
28: 27.
29: איך?
28: הפועל ירושלים.
29: איך טבריה בחוץ והפועל חיפה בפנים?
0: כמו שנראית שהיא משחקת, אבל תומר, איך שהיא משחקת? לא משנה, ראית איך היא משחקת?
29: קודם כל, רק בגלל השמונה נקודות שהורידו לה, מגיע לה להישאר. לא,
28: אבל תומר, אני רוצה להגיד משהו. מיקו צודק במובן הזה שטבריה, מאז שהורידה את הנקודות, תפסה שוונג.
29: היא קבוצה טובה.
28: היא רצה, היא כאילו...
29: אתם יודעים, אלי, אם אתה לא מוריד לה את השמונה נקודות, היא בכלל לא במאבק אליפות, היא כבר הבטיחה את ההישארות של המסמן.
30: הם היו צריכים להיות עם 35 נקודות.
28: נכון.
29: 35 נקודות, כמה?
28: יחד עם זאת, יהיו כאלה שיגידו, מה זה להוריד בתשלומים? מה אנחנו פה, מה זה?
30: בסדר, זה מה קרה.
29: הורידו שמונה נקודות עם כל הכבוד שישאיר את הפועל ירושלים, שתתאמץ הפועל ירושלים להישאר. לא צריך לעשות את העבודה בשבילה.
30: אני חושב שהקבוצה החלשה ביותר, וזו שתרד ליגה זו הפועל ירושלים. ראיתי אותם, לא, אין כלום בקבוצה.
28: אתמול...
30: ממש, קבוצה גפויה.
28: נתניה, נותנים שם עניין.
0: בעשרה שחקנים.
29: קודם כל, כל הכבוד לנתניה, קבוצה שאין לה על מה להילחם.
30: אני לא אופתע, אלי, אם ריינה, לא יעברו את הפועל ירושלים בטבלה.
29: וואו.
30: מה ההבדל ביניהם? שלוש נקודות, אם אני אותם.
0: אתה יודע, אותם. אלי, מי פרנד, אלי.
30: יעברו אותם.
0: אלי, מי פרנד.
30: הם עכשיו אחרי שני ניצחונות ברצף.
0: Hold that, רובן, רגע אחד. רגע אחד, רובן. אלי, מי פרנד, אתה יודע מה אומרים על המצב הזה עכשיו?
28: מה אומרים?
0: We have a problem. נפלנו בקקי.
29: יוסטון, we have a problem.
28: נפלנו בקקי, זה נכון.
0: בדיוק.
28: אתם פה בעניין גדול, אבל איך אומרים? אתה יודע מה עוד אומרים? Karma is a bitch.
0: בדיוק, זה בעצם משהו לא יפה להגיד ברדיו.
29: חבר'ה, אתם מסתכלים על החומר שחקנים של הפועל חיפה, וקשה לי להבין איך הם לא מסוגלים לנצח משחק אחד. וההידרדרות שלהם, למה זה נראה שהפועל חיפה בבעיה?
28: יש רעש.
29: הם התחילו את הפלייאוף העליון בידיעה של ניצחון אחד, והם גמרו את הסיפור. והניצחון הזה לא מגיע, ופתאום
0: זה קרה למכבי פתח תקווה עם גיא לוזון, אתה זוכר?
29: יפה, נכון מאוד.
30: פעם אחת אתה משחק, תומר, עם שני חלוצים. אחר כך עם שלושה בלמים. אחר כך עם קישור מעובה. כל פעם אתה משנה ומשנה ומשנה, זה מה שקורה.
29: מה זה תרדמת, אלי?
28: היה זה תרדמת, שכולם אמרו, הפועל ירושלים ובני ריינה, זה כבר נגמר הסיפור, ופתאום ריינה מתאוששת, והפועל ירושלים וטבריה ירדו, והעסק נהיה צפוף.
29: הפועל ירושלים בעצם, אלי,
28: אשדוד מתחת לקו. חברים, אנחנו לא מדברים על
30: אשדוד.
29: אתה יודע מה הסיפור? כן, אשדוד מתחת לקו.
0: אשדוד מתחת לקו,
30: רובן.
28: רובן, היום כרגע היום, נכון להיום, אשדוד ובני ריינה ירדות.
29: אתה יודע מה הסיפור עם פועל ירושלים, אלי?
28: נו.
29: הם לא התאוששו בעצם. הם פשוט עלו מעל הקו האדום, כי הורידו את טבריה שמונה נקודות. הם לא התחילו לשחק יותר טוב, הם לא התחילו לצבור נקודות.
30: אבל
28: מה שנקרא, עוקפת אותה בירידה זה אשדוד. אשדוד בתקופה לא טובה, אנחנו נדבר על
29: זה. אשדוד זה לדעתי בכושר הכי גרוע בליגה.
28: באירוע, אירוע...
30: שני משחקים.
29: הם לא מסוגלים להפקיע, הם לא מסוגלים כלום.
30: מימר לא הצליח... גם לא להביא את המזל של המתחילים.
28: אני עדיין מאמין באשדוד. אני מאמין
30: מאוד בג'קי.
29: הלוואי, אני רוצה שהם יישארו.
28: מאמין מאוד במועדון הזה. אני גם מודה, הלב שלי, אני מאוד רוצה שהם יישארו, גם אצטדיון חדש.
29: בדיוק, אלי, תודה רבה.
28: יש איזה הייפ גדול, אפשר פה להרים פה איזה עניין, יהיה אצטדיון, יהיה לנו זה.
29: אצטדיון אחד המודרני, אני אומר לכם, 15,000 מקומות, ומה הם ישחקו ביום שישי בשלוש?
30: תומר, להפועל חיפה יש 30,000.
29: מה אתה צוחק, תגיד לי?
30: רגע, להם יש אצטדיון של 15,000, להפועל חיפה יש אצטדיון של 30,000. הם משחקים אחת נגד השנייה.
28: רגע, אבל רובן, תראה מה אני שומע פה.
30: מי, דני?
28: תרימו את הווליום.
1: קדימה, שים לי את האנדר, קדימה.
28: להרים את הווליום בהקשר הזה.
1: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
28: מיקו, תרוץ, כי אין לנו זמן.
1: קדימה, עורך, קבע עם שני בדואים מבאר שבע לפרק את התחנה למתכות, רון בוסקילה, מפיק דור סולומון, דיגיטל מור בסטקר. עריכה ותוכן משלמים לו לעבוד פה, בפטיבר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, טכנאית, יסמין שעבר. טכנאית טכנאי ברדיו אלעד גרי סיגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, טכנאי ברדיו אלעד ומדינה שחר סבק, באולפן ביקש להציג אותנו באירוויזיון עם אבני בבק, אלי בבק בן דוד. הוא רגיל להקפיץ כדורים על הרגל ועכשיו יקפיץ נכדים על הברכיים ובנותיו. בגלל שהוא לוי אסור לו להיכנס לסמי אופר, כי זה בית קברות ספורטיבי, תומר לוי.
30: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: שואף לאליפות, וגם שואף מלברו, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשתי הדעות שקונה ערב טוב, שבוע טוב.
28: חבר'ה, אנחנו יוצאים, שעה ראשונה עברה טיל, כי ככה זה שנהנים. תומר, אני חולה על זה שאתה פה, תדע לך, איזה כיף.
29: כיף לי מאוד, כיף לי מאוד.
28: אז אנחנו יוצאים, פרסומות, חדשות, נקווה שיהיו טובות בלי יותר מדי עניינים, וחוזרים לשעה שנייה, טיל עוד מיליון דברים. היידה, פרסומות וחזרנו. יאללה.

0: ישראל. פרסומות וחוזרים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: הלוואי

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
2: ימין או שמאל?
3: ימין.
1: שמאל.
2: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: רפאל חברה לביטוח.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר ישראל. בשעה האחרונה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה כלי טיס עוין שנפל בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. בפעם השנייה תוך כיממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע אחר הצהריים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. במקביל למתיחות הגוברת, האלוף עומר טישלר נכנס רשמית לתפקידו כמפקד חיל האוויר. הוא מחליף בתפקידו את האלוף תומר בר שפיקד על החיל בארבע השנים האחרונות. בטקס החילופים שנערך בשעה האחרונה הצהיר טישלר, אנחנו ערוכים לפעול לה באיראן במידה ונדרש לכך.
2: חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות, להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה במידה ונדרש לכך.
1: ומפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, קרא להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
3: ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השבעה באוקטובר לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה. הסקנו מסקנות והפקנו לקחים שאותם יישמנו מיד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
1: ראש שבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף היום למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לא שולל הצטרפות של המפלגות הערביות לקואליציה עתידית. במסיבת עיתונאים חגיגית לצידו של אייזנקוט אמר כהן, כרגע נראה שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל את קווי היסוד שלנו, אבל אם הם יסכימו לזה, זה אפשרי שיכנסו לקואליציה. בנוסף, תקף ראש שבק לשעבר את הממשלה ואמר, לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך לנהל את מדינת ישראל, זה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. ואייזנקוט שלח מסר מרומז לשותפו לשעבר יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אני קורא לכל המפלגות שעל סף אחוז החסימה להתחבר או לפרוש. מדבריהם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה מעונן חלקית אז מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו שעה שנייה. נגיד שלום שוב לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חבר'ס, מחר החבורה של אליניב ברדה מערכת את הצהובים של מיקו ג'מאל. לאחר המשחקים הלוהטים האלה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה? אחד המשחקים הכי, הכי, איזה היסטוריה, איזה מטען, הפועל, ביתר, הטיימינג.
2: אתה יודע איזה סיפור יש לי על המאבק הזה בין ביתר להפועל תל אביב?
3: אל תזכיר לי את זה, רובן.
1: בבקשה, תתחיל.
2: למה, למה?
1: המיקרופון שלך, חביבי. סיפורים אני אוהב.
2: היה לנו משחק בבלומפילד, אימנתי את ביתר ירושלים. כמה הפסדנו, מיקו?
3: 4-1,
2: נכון?
3: הם בטו 4 פעמים לשער.
2: כן, היה צריך להסתיים 5-5, 6-5, ככה.
3: למה? אתה מזכיר את ג'רובן.
2: רגע, מיקרו, תן לי. יש סיפור מעניין סביב זה. המאבקים בין ביתר להפועל תל אביב. למחרת קבעתי אימון בבוקר, 9 בבוקר. אני מגיע לאימון, יוצאים השחקנים לדשא, פתאום אני מסתכל למעלה בבית וגן, אני רואה מיניבוסים ומכוניות מגיעות, יוצאים משם לפחות 100 אוהדים עם קפוצ'ונים, יורדים למטה, מטפסים על הגדר, נכנסים לתוך הדשא. נכנסים לדשא, כל השחקנים נמצאים, ואז השחקנים, דוד אמסלם, זה לקח אותם הצידה, ואז הוא בא אליי, אומר לי, רובן, הם רוצים לדבר איתך. אמרתי לו, לא, אני לא מדבר עם אוהדים ככה במגרש. הוא אומר לי, אז מה להגיד להם? אמרתי לו, תגיד להם שאני לא מוכן לדבר איתם. הלכתי הצידה, לקחתי, היה מאמן הכושר דרור שמשון, ירדתי איתו לחדר הלבשה. אמרתי לו, עכשיו תראה, לך תגיד לשחקנים לחזור לחדר הלבשה. לא עושים אימון, כל עוד האוהדים נמצאים פה. זה מה שהיה, האוהדים הבינו, שחקנים דיברו איתם, הם יצאו החוצה. עשיתי להם אספה במקום, לא התייחסתי למה שקרה. אחרי רבע שעה שהסתיימה האספה, הוצאתי אותם שוב פעם למגרש, שוב פעם האוהדים באו. הפעם הייתי קרוב לחדר הלבשה, נכנסתי, אמרתי עכשיו, תחזרו שוב פעם לחדר הלבשה, אין אימון, כל עוד האוהדים נמצאים. אני לא מדבר עם אוהדים בצורה כזאת. וככה זה נגמר, ומאחרי המשחק הזה היה לנו משחק גביע המדינה, ניצחנו אותו בקריית שמונה.
3: 4-3.
2: כן, והקבוצה טסה לכיוון למעלה, ובסופו של דבר זכינו בגביע. יום למחרת גמר גביע, באימון בוקר היה יום שישי, מי שבא וגם הצטרף לאימון זה היה אייל גולן ו... חיים רביבו, הם בילו בירושלים, ואז הם באו להצטרף לאימון, לחגיגות עם השחקנים, באו אותם אוהדים עם זר, מה אני אגיד לך אלי, כזה ענק, ואמרו לי, רובן, זה מגיע לך, יצאת הגבר,
1: אחלה סיפור. אם היית מפסיד את הגמר,
4: גם היו באים עם זר.
1: היו באים עם זר.
4: זר מהבנים.
2: קודם כל, אם הייתי מפסיד, לא הייתי עושה אימון למחר.
1: אתה נעלם.
4: לא הייתי עושה אימון בכלל. חבר'ה, תודה רבה, הסתיימה
1: עונה.
2: לא היה אימון.
1: חבר'ה, ברק יצחקי והחבורה שלו, מה שנקרא...
2: וברק היה הכוכב שלי באותה עונה.
1: כן, ברק תמיד היה כוכב, הוא היה כמו שהוא היה שחקן, כך הוא יותר מאמן, אפשר להגיד את זה עליו? אפשר להגיד את זה עליו, כי ברק היה שחקן כוכב, גם משנה משחק, כוכב. אפשר להגיד שהוא מתעלה על עצמו כמאמן, או שעוד מוקדם?
4: הוא היום אחד משני המאמנים לדעתי הטובים בארץ.
2: יותר משניים, תוסיף ברדה, קוז'וק,
4: כן, אבל הוא וקוז'וק מבחינתי כרגע הם באמת...
2: מעל ברדה?
4: כן. הם בטופ כרגע.
2: אוקיי.
1: גם מבחינת טבלה, כן. כן. תכלס, באמת של החיים. וגם אני מתרשם מאוד, רובן, זה מחזיר אותי קצת למה שדיברנו בשעה הראשונה, על איך... הוא שולט, תשמע, יש לו חדר הלבשה, לא פשוט. הלו,
2: נכון, מלא
1: שם,
2: אגו.
1: גם צעירים שיכולים לאבד את הראש כזה,
4: כן.
1: וגם ספסל, וגם אגואים, וגם שוע, וגם מצילי. אתם זוכרים שהצילי חזר, פתאום
2: נכון.
1: אמרו...
2: זו הסיבה שאמרתי, שיש שם...
1: הוא שולט על האירוע.
2: המעטפת, בחיפה לא אוהבים את המילה הזאת. אבל
4: המעטפת זה מילה גדולה לביתר ירושלים, ואתה כל הזמן אומר...
1: אישיותית, זה החזיק לו.
4: זה גם עבודה של אלמור כהן, אבל אלי, צריך להגיד את האמת.
1: אבל נכון, אלמור עושה עבודה מדהימה.
4: זה יותר מנהל מקצועי אפילו ממאמן, שתדע.
1: אבל עדיין מאמן, עדיין מאמן. תומר, בסוף, בסוף יש כאלה שמשחקים, יש כאלה שלא משחקים, יש מרוחזבים.
4: נכון, נכון, נכון.
1: אתה לא שומע כלום, אפרופו חמודי.
2: יש את זה שעושה חילופים, ויש את זה שמכניס שחקנים.
1: בדיוק, בסוף יש לך מאמן על הדשא, והוא נבחן בתוצאות, ובתר כבר היו, אני מזכיר לכולנו, 7-8 נקודה, מיקו, מה היה עשי אחרי בר 7? 7-8 נקודה.
3: 7.
1: הלו, זה כאילו קבוצה אחרת, מתפרקת, לא? כמו מה שקרה נגד מקבי בבלומפילד, מחזור אחרון, אספו את עצמם, הרימו. יש לי מין תחושה שלא נשמע סיפור כזה כמו עם חמודי קנן, במידה ובאמת אין שום עניין. עוד פעם, תומר, אני נשען על מה שאמרת, שהוא כזה...
3: לא, לא, זה פורסם.
4: לא, חמודי קנן מושעה עד אחרי המשחק מול מכבי חיפה מחר.
1: זאת אומרת, רגע, אני שנייה פותח סוגריים ונסגור את זה. הוא מושעה כי אין לו בעיה בברך. בדקו צוות רפואי ואומרים, חביבי, אתה יכול לשחק. אין לך בעיה בברך.
4: חד משמעית.
1: ואתה לא רוצה לשחק.
2: ואם יש לך בעיה בברך, למה לא אמרת לפני כן? אז לא היינו מקימים אותך להתחמם, אתה עושה מאיתנו צחוק.
3: חבר'ה, הוא היה מתוסכל. קוראים את זה פציעה בשריר החשק.
1: אז נעשה רגע סוגריים על זה ונחזור לביתר, יש לי מין תחושה שבביתר ירושלים זה לא קורה, וזה מחזיר אותי לאיזה מיני ויכוחון שהיה לי, לא ויכוחון, דינו דברים שהיה לי ולרובן פה לפני כמה חודשים, שאני טענתי...
3: בתחילת העונה, כן.
1: כן, אני טענתי, אני אוהב את שוע, אני אוהב את ברק, את כולם שם, זה לא אישי, חס וחלילה וחס, אבל אמרתי, בונה, ברק החליט, סחטן עליו, היה פה איזה אקט מנהיגותי, אני זוכר גם שמשחק שניים אחרי, זה קצת הוציא את ביתר מאיפוס.
2: נכון.
1: ורובן טען שזה יותר מדי, היום בדיעבד זה מצטלם.
2: ויכול להיות שגם אם זה היה מתקצר העונש, יכול להיות שהם היו עוד איזה נקודה, זה לכאן לא לכאן.
3: אבל רובן, הרוויחו את החדר הלבשה.
2: אבל אנחנו בוא נעזור את האם.
4: הרוויחו את החדר הלבשה.
1: לא, גם יש שם מנג'ר אחד, הוא הכינו הראשון, על פי וישק דבר, ברק אברבו מלמעלה אומר, חבר'ה, מה שאלמוג וברק עושה, יש איזה סדר.
3: היררכיה.
1: ויש מין תחושה שזה גם אחד ההבדלים בין ברק יצחקי לקוז'וך, כי ברמת כישרון שניהם נורא מוכשרים, נורא טובים, מאמני העתיד שלנו, יש משהו השנה ש...
2: יצחקי, יש לו עזרה.
4: יפה, גם אתה וגם מה שרובן אומר, מאוד מסכים איתכם. ההרגשה היא שקוז'וך לבד. ולכן, אם הוא ייקח גם אליפות, חבר'ה,
1: רובן אומר את זה
4: הוא עשה הישג אדיר. הוא עשה הישג אדיר.
2: מלא זמן אמרתי את זה.
1: רובן אומר את זה הרבה שהוא בשדרה ניהולית שם, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. שוב, אני לא בקי, אבל רובן טוען שהוא די לבד שם.
4: אם הוא נלחם והחליט להשות את חמודי קנן לצורך העניין, הוא החליט לבד כי יש כאלה שחשבו שצריך להתנהל אחרת, אוקיי?
2: ותומר מסקר את הקבוצה, תבין, הוא יודע מה קורה.
4: אז אני אומר, חשש אנשים בתוך הפועל באר שבע, שחשבו שאולי צריך להתנהל אחרת עם חמודי קנן, אולי צריך לתת לו קצת יותר הנחות לחמודי קנן.
2: תומר, מה אתה חושב? ומבטר, אתה לא שומע שתי דעות.
1: תומר, מה אתה חושב? אני חושב שקוז'וק... מישהו מלווה את הקבוצה?
4: אני חושב שקוז'וק עשה מהלך עם ביצים, כמו שהוא עושה לאורך כל הדרך.
1: לא, אתה יודע מה, אני רוצה להתייחס למה שאמרת לפני. בגלובל, בואו, אפשר כבר להסתכל על העונה אחורה, הוא התנהג נכון עם חמודי, הוא העצים אותו, הוא הרים אותו, איפה בסוף האחריותו של המאמן, או מה אתה חושב הוא היה צריך לעשות אחרת?
2: קודם כל, חמודי הגיע לסיטואציה כזאת, שמרשה לעצמו.
1: לא רק חמודי, אגב, אני רוצה להגיד גם על כל שחקן הספסל, אם אינני טועה תומר, או מיקו תקנו אותי, עוד קנדידט שביתר בי פאר עולה על באר שבע, זה שחקן, זה הספסל.
4: אין, דיברנו על זה, אמרנו את זה, שעה ראשונה.
1: מספק פחות מספר.
4: חד משמעית, חד משמעית, נכון?
1: איפה קוז'וך אחרי הזה?
4: קודם כל זה שחקנים שקוז'וך הביא. כמו שאפשר להדיר אותו על איך הוא שיפר את שחקני הרכב של באר שבע, הפך אותם שחקנים חלקם של נבחרת ישראל.
1: שחקני נבחרת, נכון.
4: אז את הספסל הוא לא הצליח להכניס אותם לעניינים כמו שעשה עם שחקני הזה. זאת אומרת, או שהוא בחר שחקנים שהם פחות טובים, שזה גם לא טוב, או שפשוט הוא לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם. ברור שיש פה גם אחריות לשחקנים, כי לוקחים אחד כמו אליאל פרץ רובן, שלפני שהוא הגיע לבאר שבע, היה שחקן טוב, אבל לא מעבר, אוקיי? והפך להיות כוכב על, שחקן הרכב בנבחרת. זה גם בגלל קוז'וך, אבל גם בגלל שהשחקן לקח את עצמו, ואמר, אני לוקח את זה למקסימום.
1: בסוף תומר יש מאמן שאומר לו, רוץ ילד, כך, המפתחות שלך, תשתלט על האירוע, אם אתה מזייף, אתה יורד מהרכב, אבל קוז'וך בהקשר הזה, שפו גדול, זיהה, נתן לו רוץ. כמו רובן עם ברק, ברק יצחקי. מי יודענו. רובן, אתה אמרת לו, הלו, שלך.
2: נכון.
1: אז בסוף אתה צריך את המאמן הזה שיאמין בך ממש, יגיד לך כך, זה שלך, הבלטה שמורה לך.
4: אבל תגידו... אתה צריך גם את היכולת של השחקן. עוד מילה אלי, אור בלוריאן. Mm-hmm. אור בלוריאן הגיע לקוז'וק אחרי שהוא ירד פעמיים ליגה ברציפות עם הקבוצות שלו. פעם עם מכבי פתח תקווה ופעם עם הפועל תל אביב.
1: הלו, הוא מאמן רציני.
4: חבר'ה, הוא עושה שם עבודה גדולה,
1: והוא מקום ראשון, תוריד נקודה.
4: נכון.
1: והוא בגמר גביע, הוא יכול לסיים פה, מה זה יכול? יש לו סיכויים 50-50 לסיים פה.
2: ואם הוא יעשה את זה ככה לבד, אלי? שפו ענק.
3: רק נאמר שמשגיל... רק נאמר שגם ברק יצחק...
2: גם הקהל לא איתו.
3: וגם קוז'וך...
2: מגמגם.
3: הם מבית היוצר של אלמוג כהן.
4: נכון, נכון מאוד.
3: הוא המציא את שתי.
4: אלמוג כהן, תראו, יש היום לדעתי בכדורגל הישראלי שני מנג'רים? שניים? יש אחד בביתר ואחד במכבי חיפה?
2: כן, במכבי תל אביב.
4: נכון.
2: במכבי תל אביב.
3: מכבי זה...
4: אז מכבי חיפה יש...
2: פועל תל אביב בוקסה, לא?
4: לא, לא בדיוק. לא בדיוק. זה לא באותם סמכויות. אז במכבי חיפה יש אחד מתגלח על התפקיד, כן. אוקיי? ובביתר שלם יש למעשה את המנג'ר המקצועי האמיתי היחיד בכדורגל הישראלי, הוא צריך להגיד את זה.
1: מיקו מספר שהוא מגיע בטרנינג, הוא חי את המגרש,
4: באימונים,
1: הוא חי
4: כן. על הדשא. באימונים הוא נמצא כן. על הדשא.
2: אני בעד.
3: הוא ישן בבית
2: וגן הרבה פעמים. זה מה שאני אומר, מנהל מקצועי פה, זה עזבו את ג'ורדי. מנהל מקצועי צריך להיות על הדשא, צריך להיות יחד עם המאמן. השחקנים צריכים להבין, יש עוד דמות שהם צריכים להתמודד איתה, ברצינות שלהם, במה שהם עושים, גם באימונים וגם במשחקים, צריכים להרגיש את המחויבות הזאת, לא רק למאמן, אלא למועדון עצמו.
4: אחד כמו ירדן שואה עומר אצילי, שנייה, סליחה אלי.
1: כן.
4: שאתה יודע שאתה לא מספיק תתמודד עכשיו מול ברק יצחקי, שאתה גם צריך להתמודד מול אלמוג כהן ושניהם חזית אחת, אתה תראה צעד אחורה.
2: כי אתה גם אוטומטית...
4: אתה לא תיקח את האימות הזה
2: עליך. כי אוטומטית אתה גם מתמודד מול אברמוב.
4: ברור.
2: שיש לך את שני אלה.
4: כשאתה רואה שניים כאלה דומיננטיים משתפים פעולה ביחד, אתה לא תיכנס בהם.
2: נכון.
4: אתה לא תעשה טעות.
1: לא, אין סיכוי, אין חרות, בדיוק. אתה לא... באמת, יש פה היררכיה מאוד מאוד מאוד חזקה. היררכיה של מועדון אלוף. אני זוכר להבדיל, אני לוקח אתכם לכדור הכתום מכבי תל אביב. פיני גרשון, שהוא במועדון, או דיוויד בלאט, שהוא במועדון, זה פיגורות חזקות מאוד.
4: שאתה לא מתעסק איתם.
2: בדיוק.
1: אני זוכר ששרס הגדול התחיל לעשות עניינים, פיני זרק אותו ליציע. אתם זוכרים את המשחק הזה שההורים של שרס הגיעו? משחק די מפורסם, ההורים שלו טסו כל הדרך. שרס התבלבל, אמר משהו לפיני. פיני אמר לו, תעלה בבקשה לספסל. לך לספסל, לא שיחק כל המשחק, היה שם פדיחה נוראית.
3: חבר'ה, אני חייב לומר ולציין משהו, זה אלי אוחנה. באמת, אני רוצה להתייחס לעומרי אלטמן. באמת, הוא היה במסיבת עיתונאים. הוא אמר שהוא לא יודע מה הפרש.
1: אתה מאמין לו, אלי?
3: אז בוא, אז בוא תשמע.
2: מה הוא אמר?
3: הוא לא האמין.
1: הוא לא יודע מה הפרש בין
3: באר שבע לביתר בטבלה. הוא פשוט, אני אגיד לכם למה, הוא פשוט עדיין לא למד לשפור, כן?
2: בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, הוא יודע?
3: אני לא יודע, אבל מה שהוא כן ניסה להסביר, זה משני אצבעות, ככה הפרש.
2: באמת?
1: מיקו לרגע שכח שהוא ברדיו, הוא הדגים האצבעות, חברים.
2: מי ששואל... הוא התכוון משהו באזור החמישה סנטימטר.
4: יש את הבדידים, אפשר עם הבדידים לחשב.
3: אבל רגע, חבר'ה, אפרופו הפרש, אוקיי? בוא, אני נשאל את השאלה. מה קטן יותר? ההפרש בין באר שבע לביתר? או המוח של מיגל סילבה, או הכבד של רוני דיילה.
1: נו, באמת, קופמן, באמת.
3: בוא נעשה, בוא נראה. בוא מה יותר קטן, בוא.
4: שמע, אני מת על מיגל סילבה, שתדע. אני מת עליו, ואני שמח שהוא כנראה נשאר עוד עונה בביתר ירושלים, ששהוא גמות אדירה.
1: רגע, ואם אני הייתי אומר לך, תמנה לי את החוליה החלשה בביתר, מה היית אומר?
4: חוליה חלשה היום בביתר?
1: כן.
4: אני חושב שביתר...
1: תאונה שיפור.
2: תשאל אותי אחר כך.
4: אני הייתי עדיין חושב שחסר להם חלוץ תשע ברמה.
2: לא, אבל מה הנקודה הפחות טובה שם?
4: חלוץ תשע ברמה גבוה.
3: חלוץ תשע.
4: חלוץ תשע.
2: לא, אבל נגיד בקיים... מה שיש, מה הכי פחות טוב?
4: חלוץ תשע.
2: לא, המגן, הבלם, חסר מי ש... הקשר, ההתקפה.
4: אז אמרתי חלוץ תשע.
2: שאיננו.
4: שאין.
2: אוקיי.
1: אוקיי, רובן, מה?
2: סילבה, מיגל סילבה.
1: אני גם מסכים איתך.
2: בגדול.
4: מיקו, מה אתה אומר?
2: ואם משהו יכול להרוס להם את העונה הזאת, רק הוא.
3: אני כמוך, תומר, אני אומר חלוץ תשע ברמה כאילו של מספרים.
4: כן, בדיוק.
3: אחד שדו ספרתי תשע, אבל.
4: תביא לי סלטנוביץ' כזה לביתר.
3: כן.
2: מלמד.
4: מלמד.
1: וואלה, מלמד זה יפה לביתר.
3: אבל לא רצו אותו.
1: לא רצו, למה לא רצו? כי?
3: הצוות המקצועי.
2: כי יש להם מספיק שחקנים שאוהבים את הכדור.
1: תגידו, ירדן שואה וגדרני, בספק, מיקו, תומר, מה אתם שומעים?
3: גדרני בשחק, אני יודע.
4: ישחק, לגבי שואה סימן שאלה גדול, הוא סוחף פציעה בתאומים.
3: נכון, רגישות.
4: יש לו שם רגישות, ואתה יודע, אתה בשלב כזה של העונה, אלי, שאם הוא משחק ועושה עוד טיפה מתיחה, הוא סיים את העונה.
1: הוא סיים את העונה, צריך פה...
4: צריך פה להיות מאוד מאוד זהיר.
2: יום שבת יש להם אחרי הפועל תל אביב, ובסמי עופר, מכבי חיפה.
3: בגלל הרצף משחקים גם, אז...
4: בדיוק, אין לך זמן להתאושש גם.
3: נכון.
1: יש את המונדיאל, אם לא היו דוחים קצת זה, לא תומר, אם לא היה מונדיאל, היו דוחים טיפה...
3: כן, אז אתה יכול למתוח את הליגה
4: עוד
3: טיפה.
4: עוד פעם, אתה יודע, כשיש את המלחמה הזאת, ואין מה לעשות, ולא שיחקת פה חודש...
1: לא, אבל בריאות השחקנים פה, תומר, זה אירוע.
4: זה הסיכון שאתה לוקח כשאתה רוצה לסיים את כל העונה. השאלה שתמיד נשאל, ואני כל הזמן מציף את זה...
1: אין פתרונות לזה אולי, אולי להוסיף עוד חילופים תוך כדי להחריג את
3: מספר...
4: היית צריך לקבל החלטה אם אתה עושה פלייאוף של 10 משחקים? או שאתה עושה פלייאוף של 5 משחקים, ואז אוקיי, אז יש מלחמה, מה לעשות? לא תוכל להשלים עונה שלמה. אבל תעשה 5 משחקי פלייאוף, במרחב של...
3: אם זה 5 משחקי פלייאוף, מחר זה מחזור אחרון.
1: תשמע, מיקו, אני מודה שאני הולך פה עם תומר. אני הולך פה עם תומר. במקרה כזה, אני מעדיף שהליגה תתקצר, ושהשחקנים לא ייפצעו, לא פתאום
2: יקשו. אלי, יאללה, בלגן, עזוב, זה טוב לנו, נו. שני סיבובים, פעמיים מכבי תל אביב, פעמיים דרבי תל אביב.
3: אלי, תקשיב לו,
2: אלי, תקשיב תן לי, לפני הפלי אוף, אם היו אומרים לך חצי, היית צורח כאוהד ביתר, לא היית מוכן. שהיה פער של 3-4 לטובת באר שבע.
3: אבל תן לי עכשיו ליהנות מהפער.
2: עזוב את זה, יש לנו, בדיוק, יש לנו פלי אוף לפנתיאון.
1: לא, פלי אוף נדיר, פלי אוף תחתון לפנתיאון, גם כן.
2: עכשיו אלי.
4: בוא נקווה שלא תחזור המלחמה.
2: שיעשו המאמנים רוטציה, ולא יקרה כלום אם במשחק אחד שואה לא ישחק, וישחק טימותי.
3: לא, טימותי לא יכול, הוא 5 צהובים.
2: אוקיי, אז ישחק...
4: נגד הפועל פתח תקווה, הוא לא פתח שואה.
2: סבבה. אז בסדר, יש להם מספיק בסדר. אז דור מיכה, אוקיי? ובמשחק הבא יחליף מישהו אחר. הכל בסדר, יש להם סגל רחב, זה לא 11 שחקנים בלבד, יש להם סגל רחב וטוב, שגם הרוטציה מעניינת, זה חלק מהעניין.
1: טוב, תומר, אני מודה שהתחלתי איתך פה,
4: ועברת אליהם.
1: ועברתי לרובן.
4: אין בעיה, גם אני עברתי לרובן.
1: רגע,
4: גם אני עברתי לרובן.
1: אם לא היה פרסומות עכשיו, ואנחנו חייבים לצאת, הייתי נותן לך להשלים משפט, והייתי הולך איתך עוד פעם, אבל יש פרסומות.
4: אני יכול לשכנע אותך.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
3: יאללה, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: סלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
6: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו לנו. טוב חבר'ה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לליגה שלנו פה בלבנט.
7: אז רגע, לפני שאתה זונח את הליגה, זה ידיעה ממש מעכשיו.
6: אופה, אופה.
7: מכבי חיפה הודיע לאבדולאי סק באופן רשמי שהוא לא בתוכניות לעונה הבאה. כלומר, אבדולאי סק עוזב את מכבי חיפה בסוף העונה.
8: אחרי כמה שנים?
7: שנתיים וחצי, אני חושב.
9: ואני מודה שאני הראשון שאמרתי שהוא לא צריך להשאיר אותו.
6: אוקיי, תגידו, מה המשמעות של להודיע על זה, מה שנקרא, למה לא חיכו עד סוף העונה?
7: אני אגיד לך למה, כי הם כנראה לא רוצים לתת לו לשחק במשחקים שנותרו, הם רוצים להריץ את הבלמים הצעירים, הבלמים מהבית, אז הודיעו לו, גם מתוך כבוד, כי צריך לתת לו כבוד, הוא עשה פה משהו בכדורגל בשנתיים וחצי.
6: תתחיל לחשוב קדימה, תבוא, תלך, תתחיל לחפש. תמצא את עצמך.
7: אני לא אתפלא אם הוא פתאום גם נגיד מחר מחרתיים, פתאום תראה אותו טס חזרה לסנגל, לצורך העניין.
6: הבנתי, טוב, בסדר, בכל זאת, הוא
9: כן תרם. החלטה נכונה מבחינת.
6: כן, כן, החלטה נכונה. אני אומר לכם, לא כי, הנה אני, טוב, אנחנו עוד נדבר ונדון בחיפה, אבל חבר'ה, כמו שאמרתי, hold it, עם כל ענייני הליגה שלנו, ואם כבר דיברנו על הקבוצה מחיפה, אז אנחנו בואו נהיה ירוקים מקנאה ונדבר עם דולב נישליס שנמצא איתנו. נישליס, איכן אתה אדוני?
10: אהלן, אני בלונדון.
6: הוא בלונדון.
7: לונדון, לונדון.
6: אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים מה קורה, אנחנו פה יושבים, איומי טילים אוטוטו עלינו, והבן אדם בלונדון.
7: תגיד, אלי, אתה לא מתבייש? נחת לפני שעה מפריס, אתה מדבר איתי על איומי טילים? תגיד, אתה לא מתבייש?
6: תומר, למה שאני מתבייש? אני פה איתך והוא בלונדון, תן לו
7: את הלון. זה לא יאומן, אני אומר לך רובן, זה לא יאומן, זה לא יאומן.
10: אלי יכול כל יום לסתכל.
6: חבר'ה, וזה לא סתם בלונדון, נישליס, ספר לנו מה אתה עושה בלונדון.
10: נחזור. לונדון, יש ערב משחק, תשמע, יש שם ארסנל נגד אתלטיקו מדריד, חצי גמר ליגת האלופות. וזהו, זה אותו קורה, עכשיו יצאנו פה 5.5 שעתיים אחורה, אז אני בהכנות האחרונות לקראת היציאה למגרש.
6: איזה כיף,
10: לונדון. חצי גמר, מטורף, למרות שאתה יודע, זה נורא קשה להתחרות במה שיהיה מחר באליאנס ארנה. כי בסוף ארסנל אתלטיקו, ויסלחו לי
6: אותי ארסנל, ויסלחו לי אותי אתלטיקו מדריד. דולב, אם פתאום אתה תופס היום משחק מהסרטים, בכל זאת.
8: נכון, יכול להיות גם, נכון.
10: תראה, אני לא עד של אף אחד מהקבוצות, אני לא בא עם ציפייה מסוימת, אני בא ליהנות ממעמד של חצי גמר, אני מקווה מאוד שארסנל, המנחוס, אם סוף סוף ישברו מנחוס,

0: בשביל וייסי.
1: וייס, וייס, וייס מקים מהבוקר.
2: אני לדעתי...
3: אתה יודע מה קרה לו אתמול שסיטי שוותה ל-3-3? אתה יודע מה קרה לו אתמול?
2: דולב, לדעתי יש לך לילה ארוך היום.
1: אני גם מרגיש
4: שאני חושב. זה גם מה שאני חושב שיהיה.
0: הערכה.
4: תשמע, אם אני ככה נכנס לפוזיציה של אוהד ארסנל ווייסי שמהבוקר מקי, וממשותים רק כדי להגיע בשלום ל-10 בלילה, תראו, אתלטיקו מדריד היא קבוצה שבחוץ מפסידה בעיקר קבוצות אנגליות, היא מפסידה גם לליברפול, גם לארסנל, גם לטוטנהאם, ככה ש... לא יודע, יש לה איזה שאומרים מנחוס לאתלטיקו מדריד נגד
1: קבוצות אנגליות. אני אומר,
0: לא, הם עושים גמר השנה. לפני כמה שנים אתלטיקו בנוקאוט דיחו את ליברפול באנגליה.
4: א', הכל נכון, אבל אני יכול לנגד לך שארסנל, העונה לא הפסידה בליגת האלופות, יש לה 10 ניצחונות, 3 תיקו.
0: טוב, עזוב את זה עכשיו, תגיד נישליס, מה אתה מביא לנו מהדיוטי פרי? תעזוב אותך עכשיו, אתה, אלו, הקמצן. תביא לנו משהו מהדיוטי פרי, תביא לנו.
4: טוב, לרון,
0: תבין, הולך בטיילי בלונדון, תבין, משאיר אותנו פה.
1: נישליס, איך האווירה? איך האווירה בעיר? מרגישים שיש תכונה של משחק גדול?
4: שיש לנו הבדלי שעות די גדולים, אז אני עדיין במלון בדיוק מתארגן ליציאה, אבל כל הצהריים שככה השתובבתי וטיילתי...
1: נו, יש אוהדים, יש עניינים, ספרדים הגיעו.
4: שמגיעים מהבוקר, צובעים את הרחובות.
2: מזג אוויר,
4: דולב. אתה רואה שבאזור הלסטר סקוויר מקימים מתחם אוהדים ענק לאוהדי ארסנל המקומיים, שאין להם כרטיס למשחק, עם אזור הקרנה ענק, אתה רואה את כל התכונה...
2: איך המזג אוויר, דולב?
4: תענוג, 14 מעלות.
0: וואו.
4: זה אומר שזה נזק כדור טוב וכדור רגל.
3: פה ממש חורף.
1: כן, אני חשבתי...
0: איזה קור בירושלים, אין דברים כאלה. כאילו ירוש.
4: ירושלים תמיד קר, מיקור.
1: זה מה שכיף באירופה, שהאוהדים של... האוהדים האורחים בעיקר מן הסתם, מגיעים וזזים מהר מאוד ברכבות, בטיסות קצרות. כיף חיים גדול. ממש, ממש.
0: כן, זה דם אחר.
4: אתם יכולים להחליט ספונטנים ממחר למחר שהם נוסעים ובאים.
1: בואו נקשקש היום, יאללה חבר'ה, תוצאות על הערב, אני אומר,
2: רגע, לפני התוצאות, אני רוצה לשאול רגע את דולב, זה רובי.
1: כן, רובי.
4: רובי היקר, מה שלומך, הגעתי אליך.
2: מה העניינים? תגיד לי, שם אפשר גם לעשות דיווחי תנועה לפני המשחק שם, תסדר לי אולי בלונדון עם
3: ה... 1-0 למכבי תל אביב.
2: רובי קופטר, אופה, 1-0. דור פרץ.
3: תנחשו מי הפקיע?
1: דור פרץ.
4: לפעות של הגול, לפעות של הגול.
3: דקה ראשונה של המשחק, חברים.
0: דקה ראשונה, בלומפילד.
3: דקה ראשונה, בלומפילד, 1-0, דור פרס, עם
1: הראש. אני לא רוצה להגיד, אבל מישהו פה אמר שפתח תקווה יעשו לפחות נקודה.
0: אני נרוב ונולך ליפול.
3: אני לא רוצה להגיד, אבל יש לו 4-8. יש לו 4-8.
1: זה לא משנה כמה לרובן יש, זה משנה שאני בינתיים מעליו בטבלה. זה מה שמשנה.
3: וכנראה תישאר מעליו גם היום.
1: אוקיי, חבר'ה.
4: כן, רובי, מה הייתה השאלה? אני במתח.
1: לא, הוא רוצה לדעת אם הוא יכול להגיש גם את
2: הרובי
1: קופטר גם בלונדון. לא, אדוני, אתה נשאר איתנו.
4: אני אגיד לך מה, בלונדון, פשוט, בניגוד לישראל, הכל כל כך יותר מתוחכם ופשוט וחכם ונעים, שיש את האנדרגראונד, שכל אחד מגיע מהתחנה שלו, כולם יוצאים בארבע תחנות שמקפות את האצטדיון של ארסנל, את האמירייטס סטדיום, ואין פקקים.
1: יפה.
4: אין דיווחי תנועה, אולי מקסימום מאיזה תחנת אנדרגראונד יותר אוהדים הגיעו.
1: ששם בונים אצטדיון, בונים גם כביש גישה לאצטדיון. בסדר?
0: ספר את זה בין... תגיד את זה בין תניה, מה שלא חשבנו.
1: נכון. חבר'ה,
4: וגם בטדי.
1: הימורים על הערב? קדימה, תוצאות, תנו לי את זה.
3: 2-1 לארסנל.
4: קניתי, תומר, קניתי.
3: יאללה.
1: אני אומר, אתלטיקו מדיחים את ארסנל.
3: וואו, וואו, זה אימור פרוע.
0: אני גם אומר...
1: אתלטיקו.
0: אתלטיקו, אבל לא ב-90 דקות.
1: לא, לא משנה איך, מיקו, אני לא יודע, פנדלים, תנו לי רגע את ה...
0: לילה ארוך, אני מרגיש.
1: לילה ארוך, ואתלטיקו מדיחים אותם, צ'ולו, מצליח
2: היום. אני אומר, ארסנל מדיחים את אתלטיקו בפנדלים.
0: גם לילה ארוך.
3: וואו.
1: דולה, מה אומר?
0: זה לך עד הרגע האחרון.
4: לא, לא בא לי פנדלים, לא בא לי פנדלים, יש לנו עוד לילה קצר במעבר למינכן מחר. לא טוב, פנדלים.
0: תבין על מה הוא מתלונן, אליה, תבין על מה הוא מתלונן.
3: הוא גם נוסע למינכן מחר.
1: מה חשבת? מה חשבת, אדוני, למה לא? הלו, עכשיו צחוק צחוק, נישליס לקח את הילד, עושה לו סיבוב כדורגל, כיף גדול. נישליס, מה אומר? אז אתה רוצה 90 דקות, זה הבנו, כי אתה צריך לילה ארוך ומסודר.
0: הוא הולך על ארסנל.
1: מה, על ארסנל?
4: אני אומר, ארסנל מנצחים היום 2, אולי גם 3.
5: מה הבן שלך אומר?
4: לא, הרכה, בפנדלים, ארסנל היום. עושים את זה בענק, לא בקטן כזה.
1: ארסנל עם הגונג על הראש.
4: בסטייל.
1: הבנתי, סטייל.
4: כן, היום בסטייל.
1: טוב, טוב.
4: לא יודע, אני דיברתי פה מקודם בתור, באחת הפיצירות עם איזה שני אוהדים, הבריטים האלה, אתה יודע, כאילו, by the book, בריטים, בלונדינים כאלה, חמודים, עם הבירה ביד, שמנמנים, אומרים, today, it's ours, today.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. בוא
0: נראה, אומרים את זה כבר 20 שנים.
1: יפה.
4: נכון.
1: טוב, מישליס, מה נגיד, ירוקים מקינה, אמרנו, אמרנו. תהנה, תהנה.
4: תהנה, ירוק ולא מקינה.
1: כן, לא,
0: בסדר. תביא לנו משהו מהדיוטי.
1: לא, תביא לשניים משהו מהדיוטי.
0: אבלרונים.
1: תודה, נשליס. תעשה חיים, תעשו חיים, שלחו איזה תמונות
4: שם. משתמע מחר מ...
1: יאללה, מחר.
4: מוניך.
1: מחר ממינכן. מיוניק.
4: מחר מוניך עם אלי גוטמן הגדול.
1: יאללה, היידה, היידה.
3: תהנה, תהנה. דולף, תהנה.
4: האמת, קבעתי עם גוטי לארוחת ערב היום בערב בגרמניה, ובסוף אני כאן בלונדון, אז הברסתי לו, עוד לא יודע אפילו, עוד לא אמרתי לו.
1: איך הוא התמודד עם הבשורה, יאללה.
4: כן, אה? איזה בסה.
1: יאללה, תראה.
3: שלא יתחיל לחפש אותך בכל גרמניה וזה.
4: הוא לא בא ליחות.
5: רק שיוכל היום.
3: ושיוכל, שלא יחכה לך שזה. כואב הלב, האמת, אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
1: נישליס, ביי בינתיים, ביי.
4: אני מסיים כאן את הערב. יאללה, ביי חברים.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו 5 דקות של משחק, היה צריך להיות כבר 4-0 למכבי תל אביב, אני לא צוחק.
0: אז מה זה אומר על הפועל פתח תקווה?
1: אני לא יודע, אני אומר לך, החול... הסטופקס עם חול, קשה לשחק עם סטופקס עם חול. החול של ים...
5: קשה לשחק עם בגד ים.
1: אתה אומר, הספידו, זה שפשפת.
5: הבלם עלי עם הצופים, אלי.
0: אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל? אתה יודע מה זה שחק עם שנורקל?
1: עכשיו, גם המזג האוויר, אתמול באתי מפריז, אמרתי חם, בוא נקרים פה.
0: איזה חם?
1: לא כיף בים עכשיו, אז מה? חבר'ה,
3: כל מה שאמר... כל מה שאמרתם בטל בשישים. כל עוד הם שחקים סנפירים, הם לא יכולים לזוז.
5: רק שיתפסו גל.
1: איזה אקורד סיום מבאס זה? כי הם נתנו עונה סדירה.
3: אדירה, אדירה.
0: אבל זה גדול עליהם כנראה, פלייאוף העליון.
3: אדירה.
1: אני לא יודע אם גדול, מיקו, זה לא עניין מקצועי, זה מנטלי.
5: זה לא משתנה בדיוק, הניגון אותו ניגון. מנני טועה,
1: אמר פה גוטי, אתם יודעים מה? בואו, אני רוצה לשמוע גם את דעתכם על זה, שזה עלול להתנקם בהם גם בעונה הבאה.
3: אני לא יודע.
1: האירוע המנטלי הזה, בוא, זה נקודה
0: קשה. יש איזה, יכול לקרות, יכול לקרות.
1: תומר, הם מפסידים מהרגע שהתחילה.
3: אין בעיה, הכל נכון.
1: עכשיו, זה לא קרה להם כל העונה, אם אינני טועה.
3: אני חושב
1: ש... לא חירו 4 הפסדים, 3-4 הפסדים.
3: אני חושב שרובן, אולי אתה יכול טיפה להבין מה אני אומר, אני חושב שיש להם ירידת מתח ענקית מרגע שהם...
1: אבל הנה גם נתניה ניצחו אתמול. נתניה ניצחו אתמול שבו, נתניה כבר... לא,
5: נתניה חיים עם השמונה על הראש.
1: נתניה בקפריסין.
5: לא, לא, נתניה...
3: היית יודע מה רוני לוי עושה להם באימונים, חייבים לנצח.
5: אחרי השמונה שהם קיבלו, הם לא יוותרו אף משחק, נתניה עד הסוף.
1: אוקיי.
3: כל הכבוד להם, אגב, כי לשחק מדקה 20 ב10 שחקנים ולנצח קבוצה שצריכה נקודות, זה יפה מאוד, אבל אני חושב שזה ירידת מתח ענקית בהפועל פתח תקווה, ועכשיו הם מנסים...
0: יותר מדי אבל.
3: נכון, ועכשיו הם מנסים כאילו למצוא את האיזון, ובינתיים זה עולה להם ביוקר.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, החמנו לו כל העונה, הוא בצדק. ענק, לא אומר, במקרה הזה אחריות שלו.
0: טוב, זה לא מוזר.
3: זה אחריות שלו לטוב, זה אחריות שלו לרע.
1: בראש ובראשונה, עומר צריך לתפוס את עצמו ואת החבר'ה, להגיד, שמו, אנחנו נתנו פה עונה פנטסטית, אנחנו לא מסיימים אותה עם...
3: חבר'ה, בוא נתאפס.
1: עם אפס מ-6, 7, 8 משחקים.
3: בוא נתאפס, חבר'ה, אנחנו בלי נקודה.
1: אם המפסידים היום זה 4 הפסדים רצוף?
3: לא, 5. 5? 5 הפסדים רצוף.
5: בגלל זה אני עדיין מאמין שהם יצליחו להשוות.
1: רובן,
5: מה אכפת לי? אני מחר לא פה.
3: ואתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו? הם גם את השני משחקים האחרונים...
5: וואי, וואי, וואי, 2-0 מתקרב.
0: שזהר עם השנורקל שם.
1: תומר, אתה יודע מה הלחץ? רובן לוקח את זה קשה. אם אני מסיים את הטורניר ווינר שלנו מעל רובן...
3: תגיד, אתם לא יודעים מה אומר לי בהפסקת פרסומות, עזבו, נו.
5: קודם כל, המשחק של היום לא נכנס לתאום.
3: הנה, בבקשה. התקשרו מהטוטו, אמרו, מוציאים את זה מהטופס.
5: לא, לא, רון. לא, לא, רון מכין כל שבוע, שבוע 10 ימים.
3: אז היום הוא לא עושה?
5: מכין משחקים, ואז הוא שולח לכולם. ואז כולם נותנים את התוצאות.
1: אבל זה מראה על מגמה, תומר, זה מראה על מגמה אצל רובן, זה מראה...
3: זה כמו המגמה של הפועל פתח תקווה, זה לא נהיה יותר טוב.
5: לא, לא, לא, אני התחלתי...
3: זה לא נהיה יותר טוב.
5: לא נכון, לא נכון, לא נכון. לא נכון. חל שיפור אדיר מהיום הראשון.
3: אז רגע, היום זה לא נחשב?
5: לא, היום זה לא.
3: אז הפועל פתח תקווה נצחים 4-1.
1: כן.
5: לא, היום לא נחשב.
1: לא נחשב. היה משחקי הידידות של הטורניר.
5: לא, גם הם לא אמרו את התוצאה. הם לא אמרו את דעתם.
1: אני אמרתי ש... מה אני אמרתי?
5: לא דיברנו על המשחק הזה בכלל.
1: דיברנו על המשחק הזה?
3: לא, לא דיברנו. לא אמרנו תוצאות.
0: לא, אבל סתם אמרנו בכללי, לא שעשינו פינת...
5: אבל אם מסתיים בטקו, אלי, תעלה אותי בטלפון מחר.
3: למה? אבל זה לא נחשב, רובן.
5: לא, רק עצם זה, בלי קשר לטבלה.
3: בלי קשר ל... הבנתי.
0: אנחנו פוגשים אותך רגע ככה עם חמישי רובן.
1: אנחנו בתוך המשפחה פה בפאנל. מישהו זה מרימים אותו, ואין מה לעשות, מה? אין מה לעשות.
5: התקשר אליי זה, רון, אומר לי, אלי רוצה אותך בטלפון.
0: דופר לה, לא?
5: חסתי את הראש, אמרתי, וואי, וואי, הוא רוצה לרדת עליי. בסדר.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: תשמע,
3: ענק, רובן. אני שמעתי את הקטע הזה, אגב, רובן. ענק, ענק, אין מה להגיד.
1: זה לא לרדת כמו, זה סוף סוף, תומר, אהבל כמוני, מצליח לתחזק משהו, גם אם זה למריטיים.
5: אל תדאג, אני אעקוף אותך עוד.
1: כן, את האמת, אוי ואבוי אם לא.
5: נכון. רגע, רגע, אחד, רגע, אבל... ההימורים שלנו ביחד זה תופס, כאילו, אחד רובן, אחד רובי, אז ביחד כמה יש לנו?
3: 4-8.
5: אז יש לנו 8-8, אז אנחנו מקום ראשון, רובן.
1: חבר'ה, אתם לא תאמינו מה כותבים לי פה בצ'אט הפנימי של התוכנית, מיד, ושורה מתחת, תנחשו מה?
0: פרסומות.
1: יפה, מה אני מתווכח? פרסומות, קדימה.
5: אוקיי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אפולו, מכבי.
3: מכבי.
2: ימין או שמאל?
4: ימין.
3: שמאל.
2: שוק דלל או?
4: שוק דלל.
3: שוק דלל.
2: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: ועכשיו... סופר ג'יפ! הפינה של יריב קלר ברוך.
17: כשקונים רכב ביבוא מקביל, יש אחריות גם בישראל?
18: זה נורא נורא פשוט. מדינת ישראל קבע שכל רכב שיש לו יבואן רשמי בישראל מקבל את האחריות כשם שנרכשה. איפה היתרון? כשאני מביא לך רכב מארצות הברית, יש לו 5 שנים פאורטרן וורנטי למרבית הרכבים. מה זה אומר? זה אומר שחמש שנים, לעומת מה שנותנים בארץ שנתיים או שלוש, יהיה לך 5 שנים. מנוע גיר טרנספר, סרנים, שזה אחריות הרבה יותר טובה ממה שנותנים בארץ. ואין ליבואן שום סי בעניין. החוק אומר, מה שנרכש בחול זה מה שאתה תקבל בישראל. אז אל תחלום תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'יפ ותצא ברכב חדש, כוכבית 6855.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, בואו נדבר רגע. בני ריינה הגיע למשחק אמש בידיעה שהפסד שלה נגד סכנין יורדת באופן רשמי. סעיד בסול אמר בסיום, אנחנו לא חוגגים כי יש לנו עוד שלושה גמרים. מה אומרים? יש סיכוי כזה שם? התעוררו מאוחר מדי?
2: לא. כי אם הם יקחו 9-9, לדעתי הם יישארו בליגה.
3: כי זה מאבקים ישירים.
2: כמה מאבקים ישירים, חלק.
3: חלק.
2: הם יישארו בליגה. ואם אין זה, אז יש מאבקים ישירים בין שתיים למחרות. זה עדיין זה.
3: המשחק שלהם שנשאר להם, נדמה לי זה אשדוד, נכון?
2: נשאר להם.
3: לא אשדוד.
2: לא אשדוד. את אשדוד הם ניצחו בחוץ.
3: יש להם דבריה.
2: את הפועל חיפה הם ניצחו בחוץ. יש להם דבריה.
3: קריית שמונה ונתניה.
2: ונתניה במחזור האחרון. אם הם מנצחים את כל שלושת המשחקים, ועוד פעם, ראינו שקריית שמונה ונתניה לא מחלקים נקודות השנה. אבל אם הם מנצחים את כל שלושת המשחקים, להערכתי, כנגד כל הסיכויים, אולי באחת ההישארויות הגדולות בהיסטוריה, הם יישארו בליגה.
1: אבל אתם רואים את זה קורה?
3: אני לא.
2: אני לא רואה את זה.
3: לא, לא רואה את זה.
2: אני לא רואה אותם מנצחים את כל
1: השלושה. 9-9, נגד נתניה.
3: אני שמח שנשארה להם תקווה.
1: נגד קריית שמונה, נגד טבריה. כן, לא, התעוררו.
3: אני שמח שנשארה להם תקווה.
1: לא, שאלתי, מאוחר מדי.
3: אני מאוד חששתי שזה לא ייראה. אתה יודע שריינה ירדו מוקדם, ואז כאילו המשחקים שלהם
2: יהיו, בדיוק, הם יהיו בשר פותחים כל הפלייאוף התחתון.
3: מאוד, אני שמח שנשארה להם התקווה הזאת. וואלה, שהמשיכו עד הסוף. אבל קשה לי להאמין שזה...
4: גם מה שקרה...
3: הם הצליחו לצאת מזה.
4: תקשיב אתמול, תקשיב אתמול, אתה יודע, אלי, בסול היה כל כך שמח אחרי המשחק, הוא בא לשחוט כבש, מה מסתבר?
1: נו.
4: זה לא צמר, זה היה ליפה של יד חלילי. אתה מבין? התבלבל.
3: ומה יש להגיד קצת על אבוקסיס? גם הוא בפלייאוף על הפנים.
4: הוא מישהו גאה סכנין, הוא לא טוב.
3: על הפנים. על הפנים.
4: כמה יש נקודות בסכנין?
3: אולי שלוש מתוך מתוך
1: לא מתחבר.
2: הוא ניצח משחק אחד לדעתי, את ריינה לא בפלייאוף, בליגה. הוא ניצח את ריינה, אני חושב שזה הניצחון היחיד שלו, לא מתחבר. אגב, הניצחונות של ריינה בפלייאוף, בעצם זה מה שסיבך את הפועל חיפה ואת אשדוד. כי הם ניצחו את אשדוד באשדוד, הם ניצחו את הפועל חיפה בסמי עופר, ולמעשה הכניסו אותם לתוך המאבק.
1: כן. בואו עוד כמה מילים, דקה, דקה וחצי אשדוד. תומר?
2: אני מאוד אוהב אותם, באמת, אבל אני רואה אותם כרגע עם הפועל ירושלים כשתי הקבוצות החלשות ביותר, שתיהן עם 25 נקודות, ואם אשדוד מפסידה להפועל חיפה, יש לה הפועל חיפה ביום ראשון, אני חושב שהיא כנראה תרד ליגה.
1: את... באמת?
2: כן.
1: תומר.
3: יש עוד מאבק, נדמה לי,
2: זה הרגשה שלי.
3: תומר, יש מאבק אשדוד הפועל ירושלים, אני חושב, בהמשך.
2: יש עוד אשדוד הפועל ירושלים,
1: אני חושב שזה יהיה המשחק.
3: כן.
2: גם, אבל אני רואה את המשחקים שלהם.
1: אשדוד הפועל ירושלים, פיזית, מי שתפסיד שם יורדת.
2: אני רואה את שתי הקבוצות האלה, גם פה ירושלים, גם אשדוד. אני לא צריך לראות אותם נותנות גול. אני אומר לכם אמיתי, אני לא רואה אותם נותנות גול.
3: נכון. והבעיה הרבה יותר גדולה אצל הפועל ירושלים.
2: כן?
3: הרבה יותר גדולה.
2: אתמול הפועל ירושלים מדקה 20 מול 10 שחקנים של נתניה, ברור שהיא שלטה יותר בכדור, אבל לא באתה למסגרת, השוער לא היה לו שום הצלות.
4: פעמיים, כן, זהו.
2: אולי זה הצלה אחת, הכדור תמיד היה ליד, טייל ברחבה, אבל לא, לא הייתה עבודה לשוער. לא הייתה עבודה.
1: תראו, חתיכת אירוע הסיפור הזה, יש לנו פה פלייאוף, אני רק לטובת מאזיננו, מה שנקרא מטבריה עם 27 נקודה, תרד למטה, הפועל חיפה 27 נקודה, הפועל ירושלים 25, ממצא בחשדות, מתחת לקו 25, ובני ריינה 21.
4: הכל צמוד.
2: צמוד, צמוד, מטורף, חמש קבוצות.
1: זה אירוע שהוא לא, כי בסוף...
4: הרבה שנים זה לא היה ככה.
2: נכון.
1: כן. כן, חמש קבוצות ש... וואו, וואו, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף מה שהוא הולך פה, ובאשדוד פתאום, איך... אשדוד נראה לי פעם ראשונה שהיא מתחת לקו.
4: עוד דיברו על אשדוד פלייאוף עליון, אתה מבין, אלי? דיברו איתם על זה בתחילת העונה פלייאוף עליון.
2: אשדוד סיימה את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות.
1: יואו.
4: מה?
2: זאת אומרת, משך כל הסיבוב השני, כולל חצי מהפלייאוף, היא עשתה שמונה, שבע נקודות היא עשתה.
1: וואו.
2: מטורף. וואו, אני זוכר נתיבור, מחזור נתיבור. עשירי או מחזור תשעים מדברים על אשדוד כאחת הקבוצות שאמורות להיות בפלייאוף העליון.
1: נכון. אוקיי, אז איך אתם מסבירים את זה, חברים? תסבירו לי את זה. כי מקצועית הם הביאו 18 נקודה. איך אתם מסבירים את זה?
2: אני שמעתי את חיים רביבו.
3: איבוד שליטה. זה התחיל עם סילבס באשדוד.
2: באותם מחזורים אבל, אתה יודע, באותם מחזורים כן. שהפסיכו את הכדורגל הכי טוב, ואני שומע את חיים רביבו מתראים, והוא מכיר את אשדוד, ואומרים לו, חיים, אשדוד תהיה פלייאוף עליון. הוא אומר להם, אתם לא מכירים את אשדוד? עכשיו היא תתחיל להפסיד וזה לא ייפסק. משפט ציטוט אחד לאחד של חיים רביבו, ששמעתי אותו אומר, בתוכנית טלוויזיה, וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה.
1: אוקיי, תסבירו לי את זה. רובן, תסביר לי את זה, בבקשה, אתה כמאמן.
3: אין איזון, אין איזון בסגל, בהרכבים. עלה להם קצת, אתה יודע, בעקבות ה-18 נקודות, אני זוכר, סילבס הלך, התראיין בכל מקום, והתחיל לשחק פתאום עם שניים, שלושה חלוצים, ואז התחילו להגיד שהוא התקפי, ואז, כשהוא רצה לסגור, כבר היה לו, זה היה כבר, אתה יודע, הוא איבד את השליטה.
1: העסק נהיה מחורה.
3: בדיוק, כן, הוא רצה להיות התקפי מדי, ובסוף ההתקפי מדי הביא לזה שהוא הפסיד, ואז אחר כך הוא ניסה לסגור, וגם לא הצליח לו, ושם הוא איבד את חדר ההלבשה, ושם החליטו לי לפטר אותו.
1: נימר עושה את זה?
3: לפטר אותו.
1: נימר עושה את זה? הוא לא פרייר, אבל אולי
3: הגיע טיפה. הגיע
2: מאוחר, אלי, הגיע מאוחר.
3: אבל אני עדיין מאמין בו, אני חושב שבמאבקים האלה,
1: אני חושב שהשדות
3: תשאר. כן, בגלל הנוכחות שלו, הנוכחות שלו תצליח להשאיר את
2: השדות. הסגל של השדות? לדעתי, טוב יותר מהסגל של הפועל ירושלים. נכון. אבל כמו שאתם רואים כרגע, זה לא בא לידי ביטוי. זה שהם הביאו את אילון אלמוג בינואר, זה מאוד נחמד. אבל הם לא עושים כלום על המגרש.
4: נכון.
3: הם לא מסודרים. זו קבוצה של שחקנים מהירים, אתלטים, אבל לא מסודרים. לא מסודרים נכון. הסגנון משחק, הם לא מגנים טוב, וגם לא תוקפים נכון.
1: תגידו, במבחן התוצאה, אמנם עוד לא סיימנו, אבל עברו איזה יום יומיים, הפיתורים, ההתפטרות של זיו אריה, היה המהלך הנכון לעשות?
2: אני חושב שהוא היה צריך להמשיך עד סוף העונה.
4: כן, הם כבר נשאר עד עכשיו.
2: אלא אם כן, אתה מביא מאמן עכשיו מבחוץ, רענן, זה שנתת את זה
4: לעוזר, לזדה.
2: לזדה, נתת לו, לליאור זדה, נתת את המושכות, זה בעצם כאילו זיו אריה מבחינתי עומד על הקווים. אני גם לא רואה שום שינוי, מעבר לזה שפתאום גיא בד השנייה שחקן הרכב, ואצל זיו אריה הם לא הסתדרו, אז הוא בקושי שיחק. זה השינוי היחיד שאני רואה. לא רואה שינוי בצורת המשחק.
3: לא, אחוזי הצלחה יחסית, בסדר.
2: הוא ניצח את ריינה, הם גנבו שם ניצחון.
3: נכון, לא, הם קבוצה מאוד חזקה.
2: ספר החמיץ פנדל, בדיוק.
3: תומר, אני בכלל חושב שהיו צריכים לעשות את המהלך הזה עם זיו אריה הרבה לפני.
2: זה יכול להיות, כן.
3: זו דעתי.
2: זה יכול להיות, כן.
3: היו בינואר כבר היו צריכים.
2: אבל לעשות את זה עכשיו,
3: עכשיו זה קצת, אתה יודע, זה
2: חבר'ה, גם צריך את האמת, הם לא עשו שום מהלך, הוא בא והתפטר.
3: הפרידה בין זיו אריה להפועל ירושלים הייתה צריכה לעשות כבר באמצע עונה.
2: מסכים איתך, רובן, מסכים איתך מאוד. מאוד מסכים.
3: כן, זה המצב. כשלא הולך, יש חוסר התאמה, גם אם הוא מאמן טוב, זה לא בהכרח.
2: זה קורה לפעמים, מה? אין מה לעשות. גם ברק בחר מאמן מצוין, אבל בשנתיים שהוא חזר למכבי חיפה, זה לא עובד.
3: לא עובד.
2: מה לעשות?
4: מה לעשות?
1: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד לא עובד. השידור שלנו
2: אפשר עוד שעה, אלי, אפשר עוד שעה.
1: עובד נהדר, אבל מה נעשה?
2: בוא נעשה עוד שעה.
1: מה אני יכול לעשות? אנחנו יכולים להישאר, אבל אף אחד לא יקשיב לנו.
2: אוקיי.
1: אף אחד לא יקשיב לנו, זה בעיה. כי תשמעו את האות, ואתם יודעים מה האות הזה אומר? שדני דבורין פה איתנו, שלום לך דני.
4: זה אומר שנגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. נחשב לזן נכחד באזור הקריות, רון בוסקילה. מפיק, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, עבד במשרד של ינקלה, בתור שטיח פרסי, תום גל.
1: יפה.
4: טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, גני סגור.
1: Right.
4: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן. אם צריכים אותו, הוא תמיד בא בק אלי בן דוד. כשהבת שלו ביקשה ממנו להחליף לנכדה, הוא אמר לה, אני לא מחליף, או הרכב או ביציאה, הוא בן אתר. הולך להתארגן לקראת הופעה בלתי נשכחת בבובה של לילה, תומר לוי.
1: הופה!
4: ולקח איתו את קרבני אליו, ורבים לא יודעים, אבל השם שלו הוא קיצור של מכל קידמן, מיקו ג'מאל. סיימנו. נחזור גם מחר, עד אשר כולנו ערב טוב.
1: ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: תומר, אתה מגיע להיות איתנו ביום חמישי, אתה תהיה בערוץ?
2: אני אבוא לצפות, אני אבוא לצפות.
4: אנחנו מחכים לזה, אני מחכה.
2: מישהו צריך לשמור על הילד, מסכן.
1: כן, כן, כן. הלך הילד. טוב, חבר'ה, היה לי תענוג, תענוג כמו תמיד. יאללה מחר, יאללה חמישי, יהיה לנו בובה של ערב. ביי, להתראות.
4: יאללה, צ'או, ביי.

עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
9: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: הלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
17: בייביס בסטנדרט של אביס.
16: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: הלילה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא האמירויות, שייח מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. הנשיא דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן, איראן צריכה להניף דגל לבן של כניעה. ובמקביל למתיחות הגוברת, האלוף עומר טישלר נכנס רשמית לתפקידו כמפקד חיל האוויר. הוא מחליף את האלוף תומר בר שפיקד על החיל בארבע השנים האחרונות. בטקס החילופים שנערך הערב הצהיר טישלר, אנחנו עורכים לפעולה באיראן במידה ונידרש לכך.
6: חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות, להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה במידה ונידרש לכך.
5: ומפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, קרא להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
7: ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השבעה באוקטובר לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה. הסקנו מסקנות והפקנו לקחים שאותם יישמנו מיד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
5: נמשכים השיגורים מלבנון לעבר ישראל. הערב שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה כלי טיס עוין שנפל בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. זאת בניגוד להסכם הפסקת האש. ראש שבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף היום למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לא שולל הצטרפות של המפלגות הערביות לקואליציה עתידית. במסיבת עיתונאים חגיגית לצידו של אייזנקוט אמר כהן, כרגע נראה שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל את קווי היסוד שלנו, אבל אם הן יסכימו לזה, זה אפשרי שיכנסו לקואליציה. בנוסף, תקף ראש שבק לשעבר את הממשלה ואמר, לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך לנהל את מדינת ישראל זה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. ואייזנקוט שלח מסר מרומז לשותפו לשעבר יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אני קורא לכל המפלגות שעל סף אחוז החסימה להתחבר או לפרוש. מדבריהם הביא כתב היום אילי זילברברג. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברעת. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קראתי וואי.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה.

אחר. או אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.